Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки бъглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипова бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожиха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мине безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой по унезата и с операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бос човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи. Путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в ходовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, застена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него ония белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял. След не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли. «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна. Разбирам, веднага, и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същата и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата привечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше в къщи, сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни закъснение. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол, със свити крака вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата, с вдигната високо лампа си справена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тък му бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измисляш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопечена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване, набягащ от бедствието влак –

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Атина определено е културната столица на Гърция, а хилядолетното й наследство в изкуството, науката, философията, театъра и демокрацията се пази в многобройните й музеи. Музеят на Акропола е тематичен и колекцията му представя археологически находки от миналото. Предлага широк обзор на структурата и историята на свещения храм и подножието му. Кулминацията на обиколката е залата на Партенона на третия етаж, където са изложени скулптури от прочутия храм. Гостите от всички възрастови групи могат да се запознаят с артефактите чрез редица допълнителни беседи. Изследователската работа покрива широк спектър от области, както и опазване, реставрация и представяне на колекцията. Желаещите могат да изберат образователна програма и да последват някои от местните археолози в едно уникално пътешествие във времето, изкуството, митовете, легендите и ежедневието на античните атиняни. Могат да се планират и индивидуални посещения на училищни класове или да се заяви виртуален тур и музея да дойде онлайн в класната стая.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Но Сралица по радио Нова Нюс.
1: Военният музей в Атина не е просто сграда, пълна с оръжия и медали. Това е историческо пътуване през вековете, което отразява бойното наследство на Гърция и непоклатимия дух на народа. Разположен близо до сърцето на столицата, този архитектурен шедьовър впечатлява с високата си бетонна конструкция, чието остри линии и модерни дизайнерски елементи му придават облик на крепост. Монументалните бронзови войници, стоящи пред него, отразяват силата и преданността на гръцките войни към родината. Посетителите могат да се любуват на разнообразие от военно оборудване, униформи и други предмети, които са част от историческото наследство на страната. Има и някои специални експонати, като древни оръжия и бойни съоръжения, илюстриращи гръцкото военно изкуство и тактика. Една от най-посещаваните зали е посветена на Втората световна война и гръцката съпротива. Снимки, писма и лични вещи дават представа за преживяванията на обикновените хора в трудните военни години. В просторния двор са изложени танкове, самолети и кораби, което позволява на посетителите да се докоснат отблизо до развитието на отбранителната техника.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Australica по радио Нова Нюс.
1: Гръцкият музей Бенаки в Атина е основан през 1931 година от Андонис Бенакис, който е успял да натрупа своите богатства в Египет. Разположен е в красива неокласическа сграда, която преди време служила като дом на семейството му. Колекцията на музея включва богат диапазон от гръцки изкуства и занаяти, картини и бижута, местни носии и сувенири, като обхваща период от повече от 5000 години. Експозициите на първия етаж са организирани географски и са от Мала Азия, континенталната част на Гърция и гръцките острови. Има и колекция от църковни сребърни прибори и бижута. Вторият етаж показва предмети, свързани с местния духовен, икономически и социален живот, а на третия етаж са представени артефакти, свързани с гръцката война за независимост. Един от най-интересните предмети, представен в музея Бенаки, е така наречения сребърен балдахин. Използван за съхранение на осветен хляб, това елегантно парче плат датира от 1667 година и идва от Одрин, Турция. Може също така да се види кораб Висулка, който датира от 17 век. Идва от остров Патмос и се смята, че е с венециански произход.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Агората в древногръцките полиси е била център на обществено-политическия живот и един от символите на демократичността. Тя е била място за политически дебати, за изнасяне на речи, за извършване на религиозни обреди и дори за пазар. Агората в Атина е една от най-внушителните. Днес от нея са останали само руини, по които съдим за размерите и красотата й. Агората е обхващала обширна площ и е включвала различни важни сгради, включително Булевтериона, където се е събирал гражданският съвет, и Толоса, седалището на градските магистрати. В западния край на града се е издигал Хефестеонът, забележително добре запазен дорийски храм. Причината за това е фактът, че от 7 век храмът бил превърнат в православна църква. Византийците премахнали Наоса, мястото, където се намирала фигурата на божеството, построили апсида и дали сегашния бетонен свод на сградата. Разположението на агората с нейното открито централно пространство, заобиколено от стоа и обществени сгради, създава балансирана, но внушителна гражданска среда. Стоата представлява малка сграда, построена около 150-та година преди новата ера. Тя бива реконструирана и по-настоящен в нея се помещава музея на древната агора. Той се разпростира на два етажа, поддържани от двойна редица колони.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно, сралица. По радио Нова Нюс.
1: Националният археологически музей в Атина е задължителна забележителност за всеки, който се интересува от древна история и култура. Като най-голям в Гърция, той съхранява изключителна колекция от артефакти, обхващаща периода от праисторията до късната античност. Първоначално предназначен да приема всички разковки от 19 век, главно от Атика и други части на страната, той постепенно приема формата на Централен национален археологически музей и се обогатява с находки от всички части на гръцкия свят. Посетителите могат да разгледат световно известни експонати, като маската на Агамемнон, механизма от Антикитера и зашеметяващи скулптури от Древна Гърция. Музеят е внимателно организиран и предлага многоезични аудиогидове, които помагат за оживяването на експонатите с увлекателни истории и контекст. Разполага и с модерни работилници за поддръжка на метални предмети, керамика, камък, работилници за леене, органични материали, фотографска работилница и химическа лаборатория.
0: Любопитно, сралица. По радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: Адриановата библиотека в Атина е построена през 132 година от новата ера от император Адриан. Тя взема централно място в културното възраждане на гръцката столица. Смятана е за интелектуален оазис и е съхранявала хиляди свитъци и ръкописи. Целта на императора е да възроди Атина като основен културен център, осигурявайки място за обучение и публични дискусии. Смятана за символ на римското присъствие в града, библиотеката на Адриан служи като свидетелство за уважението на императора към гръцката култура. В архитектурно отношение библиотеката отразява римското величие. Комплексът е включвал библиотечна зала, зали за лекции и административни офиси. Дизайнът му е съставен от обширен двор, фланкиран от високи колони и обрамчен от поредица стаи от северната му страна. Сложността в изработването е идвала от монументалната фасада, направена от мрамор, демонстрираща амбициите на императора. Римската архитектура личи в просторните зали на постройката и детайлните релефи, предназначени да внушат страхопочитание и интелектуални търсения.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Проектиран от френския архитект Франсуа Буланже, Националният исторически музей в Атина първоначално е бил седалище на гръцкия парламент. Кралица Амалия е положила основния камък през 1858 година. След като действащият парламент се мести в сегашната си сграда, бившата е обявена за национален музей с цел да събира предмети, които имат значение за историята на съвременна Гърция. Обхваща всички важни събития и периоди, като се започне от Византия и се стигне чак до 20 век. Венецианско снаражение, традиционни регионални костюми и бижута, фигуранти от военни кораби, използвани по време на революцията, са само няколко примера за многото експонати, изложени в музея. Колекцията се фокусира и върху основните парламентарни фигури, както и върху лидерите по време на войната за независимост, показвайки предмети като меча на Байрон, оръжията на Теодорос Колокотронис, престолът на крал Ото, писалката, използвана при подписването на договора от Севрес. Извън сградата на музея също е интересно. В близост е разположено копия на статуята Колокотронис на кон, чийто оригинал се пази в бившата столица на Гърция.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Открит през 1986 година, музеят на цикладското изкуство в Атина предлага най-добрите в света колекции. Първоначално е включвал произведения, които са били събрани от Николас и Доли Голандри, но в последствие колекцията е разширена благодарение на дарения от други гръцки колекционери. Музеят на цикладското изкуство вече има отлична селекция от древногръцко и кипърско изкуство, като най-старите произведения датират от около 5000 години. Фигурките, датиращи от 3000 години преди Христа, никога не са се радвали на такава популярност. Въпреки това, натрапчивата простота на тези мраморни статуи е вдъхновила много художници и скулптори на 20 век. Докато сте в музея, обърнете внимание на няколко изключително красиви произведения на изкуството. Например, червена чаша за пиене, богато украсена, датираща от 5 век. Тя изобразява боксов мач между двама млади мъже-спортисти, ръководени от техния инструктор. Следващия интересен обект е бялата лекитос. Красива бяла погребална ваза, пример за декорациите от миналото, е била използвана при балсамирането на тела. В нея се е държало балсамиращото масло. Вазата изобразява жена в траур, приемаща дарения над гроб.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! Начало на предаването ни днес, вече в средата на работната седмица. Сряда е 3 юни, 2 минути преди 6. Приятен, успешен и много ползотворен ден ви пожелаваме, заедно с целия екип на предаването и продуцента ни днес, Ивана Иванова. Дефицита, парите, мерките, които следват от високия дефицит, това е една от големите теми на днешния ден. Днес очакваме Европейската комисия да ни каже какво очаква от нас. Влизаме или не в процедура по свръх дефицит, ще чуем ли някакви конкретни препоръки. След като вчера видяхме данните за месец май, през май 2% дефицит, от допустими 3 за цялата година, 2% през петия месец от годината. Част от темите ни днес, накратко, сега. Бюджет 2026 е едно от големите изпитания пред новата власт. Ще доведе ли свръхдефицитът до ограничения в разходите и какви мерки се готвят? В студиото очакваме Константин Проданов от Прогресивна България. След скандала Баба Алино, кой ще понесе отговорност? Има ли нова информация по спорните документи за строежа? Ще видим в преки включвания от Варна. След като 2-годишно дете беше блъснато от електрическа тротинетка в Русе, достатъчни ли са сегашните ограничения и защо нарушенията продължават? Чупен крак и тежки травми след инцидент с автобус и колоездач край Бистрица. Какво прави този участък толкова опасен и защо сигналите остават без резултат? Румен Бахов разказва тази история. Зелена площ или нова детска градина в Красно село в София? Какво раздели жители и институции? И има ли решение, което да удовлетвори и двете страни? От Розобера до пазара, какво тревожи бранша? Защо кампанията тази година се оказва трудна за производителите? След проливните дъждове и гръмотевичните бури в почти цялата страна, ще продължи ли лошото време, когато очакваме слънце? От Бургас до големите футболни терени в Европа, как талантът и упоритостта превърнаха Йоана Станкова в една от надеждите на българския футбол? Крачка напред с Бояна. 5-годишно дете се нуждае от средства за рехабилитация, за да може да проходи. Ще разберем как можем да помогнем. И Мина е сред нас. Добро утро с акцентите в новините днес, 3 юни.
1: Добро утро. Очакваме днес доклада на Европейската комисия, от която ще разберем ще влезе ли страната ни по процедурата за свръхдефицит. Ако това се случи, ще сме 11-та страна в Евросъюза, за която се стартира такава процедура. Тя започва, когато страна членка е надхвърлила 3% дефицит. Така че очакваме този доклад, за да разберем какви ще са стъпките от тук нататък.
0: Експерти обясниха, че началото на такава процедура е така наречения мониторинг, наблюдение с препоръки. И след това, ако препоръките не се изпълняват, следват вече санкции.
1: Да, на този
0: така,
1: фон...
0: Така ще чуем днес оценката на Еврокомисията до тук. Виждам, че експерти казват, че може да се избегне тази процедура, няма проблем. Стига да има сериозни мерки заложени от властта за намаляване на дефицита, но да видим.
1: Ето точно за тези мерки искам също да вметна едно изречение, защото в Народното събрание окончателно ще бъде разгледан удължителния бюджет, върху който вече се нанесоха промени. Някои от тях отпаднаха вчера при второто четене на комисията. Става въпрос за теглянето на... увеличаването на размера
0: тавана на дълга.
1: Всъщност,
0: то като идея не е отпаднало, просто се сменя процедурата, трябва да бъде внесено от правителството.
1: Да, и ще бъде в последствие предложено, казаха, на по-късен етап от Министерството на финансите, но така или иначе това е промяната към този момент. За останалите неща, добре известните, орязването на тези COVID добавки за пенсиите, които са отпуснати след 1 юли 2026 година. Така че очакваме и следим какво ще се случи в Народното събрание.
0: Да, ще говорим с Константин Проданов, който ръководи бюджетната комисия в парламента в момента, за да разберем само тези мерки ли остават или се мислят и други. И с старите мерки, какво става с една идея за 10% орязване на разходите за персонал? Да. Ще се случат ли тези мерки, това орязване? Или всеки ще каже, ами не, при мен няма какво да се реже и си продължаваме както и до сега.
1: Сякаш от доста места вече се чу това, че ще се реже, но няма да е от тук. Така...
0: А откъде?
1: Да, така че трябва да разберем все пак е откъде ще бъдат съкратени тези разходи.
0: И въпросът е за милиарди, защото дефицитът е в милиарди. Добре, мина след малко подробностите в новините. Сега смешни ситуации за така по-лек и лежерен старт на днешния ден. Ентусиазмът ни за работа сутрин, така колегите са нарекли първия клип. Ами, има дефицити тук, само че на ентусиазъм.
1: Да.
0: Не страда от никакъв излишък на ентусиазъм.
1: Има само промяна в положението, според мен е в търсене на сянка.
0: Да, по-скоро. И още една ситуация, клюкарката вкъщи, отдат сетих се, това е едно много смешно коте, което така е извисило вратле, че се чудиш мишка ли има там, куче ли има или излишък на любопитство просто.
1: Ами трябваше малко да завъртят камерата, за да можем и ние да разберем кое е толкова любопитно.
0: Да, може би да спрем до тук с този кадър, защото и музиката, и погледа на котето са толкова хипнотични, че не знам как ще ни се отрази в този час, минути след 6. И още, как постигам целите си с повече ентусиазъм, но без особена ефективност? Не стана този път. Да видим с розовото балонче и с него не стана.
1: Зависи от гледната точка, според мен пък се получава, ето.
0: Да. И тук можем да си играем с дефицит и излишък. Излишък на ентусиазъм, дефицит на ефективност, очевидно, в тази игра. Добре, това е началото ни. Поглед сега гледаме към времето. След вчерашните бури, дъждове, градушки, които на места създадоха проблеми, продължава ли времето и днес с такива прояви, като вчерашните? Да. В София знаем какво се изля вчера преди обяд и не само. Да видим прогнозата за днес.
2: Здравейте! Днес валежи очакваме на по-малко места, като ще бъде и малко по-топло. До обяд времето в страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове все пак ще се развива купеста облачност, но дъжд се очаква главно около планините и в западните райони. Температурите днес ще достигат от 26 до 30-31 градуса. Край морето, около и след обяд, слънцето ще е щедро, а кратки валежи ще има само по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще е до около 25 градуса, а морската вода е до 20-21. В четвъртък първо в западните, а до вечерта и в останалите райони на страната ще се развиват бури с гръмотевици и риск от градушки. В петък до обяд ще бъде предимно слънчево, след което отново на места очакваме да превали. Ще бъде доста по-топло с температури около, а на места и над 30 градуса. В края на тази седмица и началото на следващата ни очаква нова порция от валежи с гръмотевици и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Добро утро! На 3 юни започват първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Днес очакваме отговор на въпроса, ще влезе ли България по процедурата по свръхдефицит. Европейската комисия трябва официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. От него ще стане ясно дали страната ни ще бъде 11-та държава в Съюза, за която стартира такава процедура. Мярката се налага, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% или държавният дълг надмине 60% от брутния вътрешен продукт и не намалява с достатъчно бързи темпове. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е членка на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проекто бюджета преди неговото гласуване в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции. А в парламента депутатите се очаква да приемат окончателно първите мерки за овладяване на разходите. Промените в удължителния закон за бюджета се планира да бъдат гласувани на второ четене в пленарната зала. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева при новоотпуснатите пенсии след 1 юли тази година. Освен това се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Имаше предложение и за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но след сериозни критики от групата на Прогресивна България се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. В над 1700 училища в страната се провежда националното външно оценяване за четвърти клас. Тестът е по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който проверява базовите знания на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила по български език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който започва в 10 часа. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. Утре ще бъде изпитът по математика. От света Съединените щати и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават в застой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели, определяйки действията си като самозащита. Централното командване на САЩ съобщи, че е атакувало военен обект на ирански остров Кешъм и са свалени 3 дрона, насочени към търговски кораби в региона. Иран е изстрелял ракети към Кувейт и Бахрейн, но те са били прехванати и не са достигнали целите си. По-късно е била засечена и нова вълна от дронове срещу американски сили в Кувейт, която също не е постигнала целта си. Техеран заяви, че атакува американски военни обекти в региона в отговор на ударите по Кешъм. Полша обяви планове да забрани смартфоните в училище. Ще бъдат въведени по-строги правила за проверка за възрастта за достъп до порнография. Предложените мерки би трябвало да влязат в сила от началото на новата учебна година. Ограниченията за употреба на смартфони ще засягат учениците под 16 годишна възраст. Училищата ще изградят помещения, където децата да оставят телефоните си. Те няма да могат да ги ползват и по време на почивки и междучасия. Отделен законопроект ще иска от сайтовете, предлагащи порнография, да извършват по-строги проверки на възрастта на посетителите. Редица държави, сред които Нидерландия, Южна Корея и Италия, вече въведоха подобни забрани. Следващите новини са в 7. Останете със Здравей, България!
1: Благодаря на Мина. Ние продължаваме със следващите теми. Най-напред новините от продължилото вчера около 5 часа заседание на бюджетната комисия, която гледаше новите предложения, новите промени в удължителния закон. Разговор на висок тон с много критики от страна на опозицията спрямо мерките, които предлагат управляващите. И има една процедурна промяна по отношение на намерението на властта да тегли, да вдигне тавана на дълга, да тегли нов дълг от 3,8 милиарда евро, пари с които да разплаща проекти по плана за възстановяване, за да може след това да си върне парите съответно от Европейската комисия. Имаше критики от страна на опозицията, които звучаха така, без да сте направили никакви реформи, без да сте направили никакви съществени промени. Искате да теглите нов дълг и страната да задлъжнява още повече. При положение, че, както твърдеше, например, Асен Василев, в фискалния резерв има едни 4,9 милиарда, които могат да се използват. При положение, че са повече постъпленията в хазната и от данъци, и от осигуровки. Ами, управляващите отричат да разполагат с такива пари. Стефан Белчев от Прогресивна България каза, че в фискалния резерв има едва 4,4 милиарда евро, от които 2,4 не могат да се пипат. Те са от Сребърния фонд. От останалите 2 милиарда евро, милиард и малко с европейско финансиране, което не е на разположение, което означава, че реално свободните пари са под 1 милиард евро. Появи се и друга въпросителна. Ако не се тегли този дълг сега, а неговото тегляне малко ще се отложи, защото вчера в крайна сметка управляващите решиха правителството да внесе това искане, а не депутати, каквото беше предложението. То ако се позабави теглянето на този дълг, видях притеснение дали ще има достатъчно средства, за да бъдат увеличени пенсиите в началото на юли. Знаете, те трябва да бъдат актуализирани по швейцарското правило. Много критики и към другите мерки, които бяха предложени, а именно отпадането на COVID-добавките за новите пенсионери, както и идеята от тук нататък и за старите пенсии, тези COVID-добавки да не се актуализират. От опозицията казаха, в държава, в която минималната пенсия е 350 евро, а пък прага на бедност 390 евро, да се взимат пари от пенсионерите, с тях да се започва, макар и малко средства, става дума за между 2 и 3 евро, не е логично, такава теза чух от страна на опозицията. По отношение пък на другата идея за намаляване на партийните субсидии от 4,09 евро, колкото е в момента на глас на 3 евро, чух теория от страна на ГЕРБ, по-скоро въпрос от госпожа Сачева, ми по този начин партиите не ги тласкате в обятията на олигарсите. Струва ми се обидна такава теза и за самите партии, които явно какво много така лесно са склонни да скочат в прегръдките на олигарси, или така излиза на практика от тази реплика. Още веднъж дефицита през май 2% от брутния вътрешен продукт, при 3% допустим дефицит до края на годината. Затова и очакваме днес да чуем становището на Европейската комисия и да разберем влизаме ли в процедура по свръхдефицит и при какви условия. Управляващите, явно това е и една от причините да бързат с взимането на нов дълг, докато условията за това все още са добри, защото ако влезем в процедура по свръхдефицит, се очаква, че и условията по заемите ще се променят към по-лошо за нас. Да чуем сега реплики, които си размениха вчера депутатите по време на заседанието на бюджетната комисия.
2: Това да не се осъвременяват COVID-добавките би донесло на бюджета за тази година 2,9 милиона евро. Това са 6 плащания по Боташ. По отношение на партийните субсидии, тук също говорим за бюджетни трохи, но какво е важно в случая? Важно е да кажем, че това е политически чук за демокрацията.
3: Правим най-хубавите протести в България и се надяваме скоро Прогресивна България да ни накарат да направим още по-красив протест тяхна чест.
4: Вещата цел е да мачкате опозицията. Добре, прекрасно звучи. Вторите ви пакети от мерки. Да урежеме пенсиите. Прекрасно звучи. Реформаторски, кардинално.
5: Пакета, който предлагате, е да вземем 1 евро от партиите и да вземем 2 евро и 39 цента от всеки един пенсионер. Няма да използвам нецензурна дума, за да определя какво точно това е, но със сигурност не е нито държавническо, нито политика.
6: Няма как да се съгласим да се вземат от нашите родители средства, защото те наистина са най-уязвимата част от нашето общество.
7: Тези тежки решения, които се налагат днес, са директно следствие от вашите действия и бездействия. Те са директна необходимост от вашата некомпетентност или зломисъл, не знам, изберете си кое от двете искате.
8: Но съм озадачен от това, че господин Василев не произнесе крилатата фраза «Кой разпореди това безобразие?».
9: Кой разпореди това безобразие? Ето, произнесох.
10: Приемаме съображенията, че това създава прецедент, който може би не е от най-добро естество.
1: Да, последното беше по отношение на процедурата, по която се иска да се вдигне тавана на дълга. Тя ще трябва да мине през правителството. Константин Проданов, когато видяхме в кадър току-що, който в момента ръководи бюджетната комисия и основен говорител на новите управляващи по финансовите въпроси, ще бъде минути след 8 в нашото студио, за да разберем с тези по-скоро малки мерки, които на този етап се предлагат, може ли да се постигне голяма цел да се овладее бюджетния дефицит и да се избегне процедура по-свръх дефицит. Енергийният регулатор е изчислил средно поскъпване на тока за домакинствата с 2,99% от юли тази година. На топлинната енергия 4,58%. Това стана ясно от изявление на комисията вчера. Най-голямо ще е повишението за клиентите на EVN в Югоизточна България, 3,24%. Софиянци и жителите на Западна България, обслужвани от Електрохолд, ще плащат с 3,11%. Най-малко ще нараснат сметките към Енергопро в Североизточна България. Там увеличението е 2,38%. Всъщност, поскъпването за клиентите на електроснабдителното предприятие Златни пясъци ще е най-високо, 5,8%, но там става въпрос основно за хотели, не толкова за битови потребители. Комисията за енергийно и водно регулиране предлага също така цената на топлинната енергия да се повиши средно с 4,58%. За сравнение, в ценовите си заявления, внесени на 31 март, топлофикационните дружества са поискали средно поскъпване с 30,65%. Тоест, одобреното увеличение е в пъти по-малко от това, което се искаше. Най-голямото поскъпване тук ще е за клиентите на Плевенската топлофикация с 5,5%. При поискано от дружеството 11% увеличение. В София повишението ще е също с 5,5%, при заявено 25% искане нагоре. Варненци ще плащат през следващия зимен сезон с 5,19% по-високи сметки, при поискано увеличение от 10%. И така нататък. Увеличението можете да видите по градове и в сайта ни nova.bg. По отношение на скандала с строежа край Варна, край Златни пясъци, скандала Баба Алино, вчера продължи прехвърлянето на топката между управляващите днес в общината и управляващите преди. Знаете, според бившия кмет Портних, строителството по време на ГЕРБ, на управлението на ГЕРБ, строителство и сеч преди това не е имало. Богомир Коцев, настоящия кмет на Варна, твърди, че това е лъжа. Видях, че са публикувани и различни рекламни материали, според които още през октомври 2023 година се рекламират вече възможности за закупуване на жилища. Говори се за покана за оглед в местност Баба Алино, където между дърветата, цитирам тук рекламни материали, работници продължават работа по облагородяване на зелените площи. Това е от, струва ми се, август 2023 година. А пък през октомври 2023 година, да, 30 октомври е датата, която гледам, стартират продажбите на луксозни апартаменти в нова сграда в комплекс Forest Club. Това е от сайта на компанията. Купете на зелено жилище в модерна сграда в близост до море. Цените започват от 55 000 евро. Комплексът се намира на 15 минути от Варна. Разполага се спа зона, фитнес зала, спортни и детски площадки, собствен парк, собствено езеро, велоалеи, басейни и така нататък. Неща, които говорят за това, че още през 2023 година строителство е имало. Междувременно, ние по-късно ще говорим с него. Вчера брифинг за журналистите даде бившия главен инспектор строителен контрол към община Варна Делян Грудев, който беше един от освободените от строителния контрол заради скандала Баба Алино. Оказва се, че той е освободен в рамките на изпитателен срок, но той е абсолютно категоричен, че няма никаква вина и никакво отношение изобщо към скандала Баба Алино. Главният архитект Виктор Бузев говори също така, разказа за случай, в който се опитал да отиде до мястото, да го разгледа, да види за какво става въпрос. Оказа се, че не е бил допуснат. Николай Найденов, министъра на правосъдието в момента, каза, че са наясно с начина, по който са се сключвали сделките, с нотариусите, през които са изповядани, ако има нарушения, съответно ще има и санкции. А министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев вчера каза, да, издирваме Олег Невзоров. Според него има данни за политическа намеса, има данни и за пране на пари. Още по темата в реплики.
10: Аз вина не признавам, защото аз не съм работил по преписката, нямам никакво касателство. За мен е напълно възможно кметът Благомир Коцев да е бил подведен от хора, които имат интерес да си измият ръцете.
11: Вчера излезе заповед, с която председателя на ЕСУД във Варна е сменен, което за нас е добър знак. Това означава, че администрацията започва да ни чува.
12: Нямаше как да се влезе в имота, имаше охрана, но те ги могат ли да влязат, те питаха имат ли имаш собственост, колко търсиш тук. Казах, че нямам собственост, така и не можах да вляза вътре. Съм сигнализирал други институции, не само МВР, но съм изготвил доклади и съм пращал на съответните служби.
13: Това, което е направено към настоящия момент, е, че сме установили всички собственици и всички нотариални актове, в това число и нотариусите, които са осъществили нотариалното производство, и сме ги предали на съответните разследващи органи.
14: По информацията, която имам, се е случило следното. Издадена е принудителна административна мярка за господин Невзоров. Оттеглена е така съвсем безмотивно. Има също така данни за определена намеса на политическо ниво това да се свърши, но това трябва да го провери председателя на ДАНС. Информацията, която проверяваме, е, че не е България по-скоро, но искам да сме сигурни в тази информация.
1: И така, още по темата, кой е Олег Невзоров? Информация от сайта Свободна точка. Цялата статия в сайта е много интересна. Ако имате възможност, прочетете. Аз съм извадила само отделни фрагменти, неизвестни или пък малко известни до момента данни. Невзоров казва за себе си, че е образован човек с три висши образования. Няма публична информация къде и какво е завършил. Стана ясно, че има строителен бизнес в Украйна според медийни публикации. Малко е публичната информация обаче. Затова в публикации се изброяват няколко строителни проекта, заред които се твърди, че стои Невзоров. Например, комплекса Аквамарин в Одеса или Таировски Гарденс също в Одеса. Тези и други проекти са изброени на сайта на корпорация КУП. Невзоров е посочван като неин основател. А назад във времето сега тази информация е премахната. Като най-ранен проект КУП посочва търговски център край Одеса от 2008 година. Корпорацията твърди, че е строила жилищни сгради, търговски обекти, ресторанти в Одеса и в Киев, както и сгради с публични функции, като училище, детска градина, сграда на изследователски център на Министерство на външните работи и така нататък и така нататък. Има съмнение около бизнеса на Невзоров. Кадрите, които виждате в момента, са от този комплекс Аквамарин в Одеса, за който споменах малко по-рано. Според медийна публикация от 2018-та имущество на Невзоров и на негови роднини е било запорирано заради необслужвани кредити. Твърди се още, че той е бил разследван по няколко наказателни дела, свързани с фалшифициране на финансови документи. Друга публикация твърди, че компании, свързани с него, са заподозрени за неплащане на данъци в размер на около 460 000 евро. Самия Невзоров казва, че никога не е бил осъждан, има чисто съдебно минало. Не ми е известно, казва той в една позиция, разпространена наскоро, да има образувани дела или досъдебни производства срещу мен. По отношение на ДАНС, заповедта за експулсиране на Невзоров и на неговия съдружник Джони Читадзе вече се знае достатъчно. За Невзоров тя е отменена две седмици след като е издадена. За грузинския бизнесмен не е. Междувременно около бизнес връзките на Невзоров изплува и още едно име. Името Дмитрий Фирташ, украински олигарх с ключово влияние в енергийния, химическия и титаневия сектор в Източна Европа. Фирташ е украински милиардер и олигарх, изградил състоянието си чрез енергийния и химическия сектор, включително чрез участие в газови посреднически схеми и добив на титан. Името му се свързва с Кремъл, с Газпром, с бившия украински президент Янукович. Репортаж на БНТ припомни, че бизнес успехът му се дължи на дългогодишните му тесни връзки с влиятелни кръгове, както в Киев, така и в Москва. Обвиняване в корупционни практики, свързани с подкупи. Поискане на Съединените щати е арестуван във Виена през 2014, освободен е тогава срещу рекордна гаранция от 125 милиона евро. Казвам всичко това, за да е ясно, че около миналото и настоящето на Невзоров има много-много въпроси и е добре българските служби да ги изяснят. Минути за реклама. Сега ще се видим след нея.
15: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Днес валежи очакваме на по-малко места, като ще бъде и малко по-топло. До обяд времето в страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове все пак ще се развива купеста облачност, но дъжд се очаква в районите около планините и в западните части. Температурите днес ще достигат от 26 до 30-31 градуса. В планините по-приятно ще бъде до обяд, когато ще е слънчево и спокойно. След обед обаче очакваме заоблачаване и кратки дъждове, придружени с гръмотевици. Температурите по върховете ще достигат 5-10 градуса, а вятърът ще е умерен от югозапад. В четвъртък, първо в западните райони, а до вечерта и в останалата част от страната, ще се развиват силни гръмотевични бури с риск от градушки. В петък до обяд ще бъде предимно слънчево, след което на отделни места отново ще превали. Ще бъде доста по-топло с температури около, а на места и над 30 градуса. В края на седмицата ни очаква нова порция валежи с гръмотевици и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден!

Здравей, България! В сряда сутрин, минути след 6:30, пожелание за прекрасен ден от името на целия ни екип и призив сега за вашето внимание към темите, които поставяме на фокус днес. Бюджет 2026 е едно от големите изпитания пред новата власт. Ще доведе ли свръхдефицитът до ограничения в разходите и какви мерки се готвят? В студиото очакваме Константин Проданов от Прогресивна България. След скандала Баба Алино питаме кой ще понесе отговорност и има ли нова информация по спорните документи за строежа. След като 2-годишно дете беше блъснато от електрическа тротинетка в Русе, достатъчни ли са сегашните ограничения и защо нарушенията продължават? Чупен крак и тежки травми след инцидент с автобус и колоездач край Бистрица. Какво прави въпросния участък толкова опасен и защо сигналите остават без резултат? Румен Бахов разказва. Зелена площ или нова детска градина в Красно село в София? Какво раздели жители и институции и има ли решение, което да удовлетвори и двете страни? И още теми от розобера до пазара, какво тревожи бранша, защо кампанията и тази година се оказва трудна за производителите. След проливните дъждове и грамотевични бури в почти цялата страна, ще продължи ли лошото време, когато очакваме слънце? От Бургас до големите футболни терени в Европа, как талантът и упоритостта превърнаха Йоана Станкова в една от надеждите на българския футбол. Крачка напред с Бояна, 5-годишно дете се нуждае от средства за рехабилитация, за да може да проходи. Как можем да й помогнем? Любопитни истории в следващите минути от целия свят. В началото ще видим редки снимки и лични писма на принцеса Даяна, които досега не са били показвани публично и които ще бъдат предложени на търг в Великобритания. Те разкриват непознатата страна от живота на бъдещата към онзи момент принцеса на народа. Архивът принадлежи на Катрин Ханбъри, близка приятелка на Даяна от нейните ученически години. Двете са учили заедно между 1973 и 1977 година. Сред най-ценните експонати са 4 цветни снимки, които никога досега не са публикувани. Те показват младата Даяна в училищна среда. Две от фотографиите са направени в общежитието, в което е живяла. Една е заснета на открито с спортните игрища на училището на заден план. На друга бъдещата принцеса е сред свои съученички, докато се наслаждава на слънчев ден пред сградата на училището. В колекцията присъства и лично написана поздравителна картичка за рожден ден, подписана с Даяна С. Препратка към нейната моминска фамилия Спенсър. Според Алберт Радфорд, който е специалист по ръкописи и архиви, документите разкриват съвсем различен образ на Даяна. Този архив предлага рядък поглед към нея преди славата и кралските задължения да определят живота и казва той. Иначе приятелката на Даяна, чиято собствено са снимките, които гледаме, си спомня, че Даяна доброволно помагала за почистването на дома на директорката на училището дете, който според експертите рязко контрастира с образа на бляскавата кралска особа, каквато познаваме Даяна по-късно. Впоследствие Даяна се омъжва, знаете, за принц Чарлз, сключват брак, заминават за Шотландия сред архивите и едно писмо, датирано от 27 септември 81, в което новата принцеса на Уелс пише на приятелката си: скъпа Катрин, не мога да ти опиша каква прекрасна изненада беше да отворя картичката ти. Благодаря ти от сърце, че ми писа и ми пожела всичко хубаво. Сега и това писмо е част от тази колекция, която ще бъде предложена на търг. Хуманоидни роботи в следващите кадри, които дефилират на модно ревю заедно с истински живи модели от плът и кръв. Демонстрирали са облекла, както и координирани, синхронизирани движения. Авторите на това събитие обясняват концепцията му последния начин, с тезата, че роботите също трябва да носят дрехи.
че компанията използва през това събитие модата като начин да проучи как роботите могат да се интегрират в ежедневието на човека. Всеки робот беше облечен така, че да отразява човешкия си аналог от облекла, вдъхновени до каубой с шапка с размерите на робот, до футуристични метални якета. Дизайнерите адаптираха всяка дреха, за да пасне на отличителните скелетни структури на роботите. Това обясняват организаторите на събитието и казват, че роботите не трябва да се разглеждат като идентични машини. И сега тук вече звучи малко зловещо. Точно както всеки човек е уникален, ние вярваме, че всеки отделен робот също трябва да бъде, да бъде различен. Шоуто, неговата идея е да подчертая по-широка промяна в начина, по който роботите се представят на обществеността. Вместо да се фокусира единствено върху индустриалните приложения, събитието представя хуманоидите като потенциални участници в развлеченията, културата и социалното взаимодействие. Да. Да спрем до тук, преди да е станало още по... с още повече въпроси за бъдещето и за предстоящото ни съжителство с родопите. Една много странна история от Пенсилвания. Мъж от щата е бил толкова възмутен от това, че съпругата му е подала молба за развод, че се е качил в багер и започнал да събаря семейната им къща. 48-годишния Ерик не могъл да понесе новината, че бракът му се разпада. Нахул и частично разрушил дома си, след като преди това пил алкохол през нощта. Шокиращото е, че съпругата и дъщеря му са били вътре в къщата, докато той е нахлувал с багера. За щастие не са пострадали, бързо са се изнесли от дома, веднага са се обадили на 911. След като разрушил задната част на семейния дом, Ерик взел спортната си чанта, отишъл в града и се предал на полицията. Повдигнати са му обвинения за причиняване на катастрофа и безотговорно застрашаване и нарушаване на обществения ред. Друга, още всъщност много нелепа ситуация с едно предложение за брак в Нидерландия. По време на музикално изпълнение, преди началото на конкурс за красота в Амстердам, мъж се качва на сцената, за да предложи брак на приятелката си, която била част от музикалната група. Така, пред 6000 души, мъжът пада на коляно и задава въпроса, ще се омъжиш ли за мен. И докато публиката очаква момичето да каже да, то поклаща глава и отказва. После взима микрофона и обявява пред зрителите, че обича Ники, това е името на мъжа, но все още не е готова за брак и че това може да се случи в следващ етап от връзката им. След кратко смущение в тази неловка ситуация, шоуто си продължава по очаквания сценарий. Със сигурност не по сценария, който е имал в представите си Ники. Как прегладнели зрители успяват да провалят рекорд на Гинес за секунди? Случаят е от град Росарио в Аржентина, където дълго време се подготвя рекорд на Гинес, в който трябва да се приготви най-дългия сандвич с дължина 750 метра и така да се постави рекорд на Гинес. За целта се използват около тон и половина говеждо, повече от 1000 хлебчета. Разбира се, че събитието е събрало и много любопитна публика, която в един момент очевидно не е издържала. Прегладняла е явно при вида на месото и хлебчетата, разкъсва загражденията и съответно нахлува там на терена, на който трябва да се приготви, да се подготви, да се сготви рекорда на Гинес. Преминават загражденията, разграбват частите на огромния сандвич и започват да си хапват. Така рекорда, опита за рекорд се проваля. То се оказва, че при него е имало и други организационни недостатъци, така че едва ли е щял да се реализира този рекорд на Гинес, но поне зрителите в Росарио са хапнали очевидно достатъчно добре. Какво се случва, когато над 500 барабанисти се съберат на открито и свират като един? Чиста магия и много шум. Ще видим сега в кадрите и ще чуем този момент. Аржентина влезе в историята с едно от най-зашеметяващите събития за масово свиране на барабани, виждани някога. Стотици барабанисти от всички възрасти
са се събрали под открито море, под откритото небе на Буенос Айрес, удряйки барабаните си в мощен единен ритъм, който отеква из целия град. Това събитие е било част от фестивал. Да чуем как звучи то

Ами да, мощно звучи, това е и магията на музиката. А жена от Джорджия е отдала почет на любимата си супергероиня, като е събрала най-голямата в света колекция от сувенири на жената Чудо. От книгата на Гинес са обявили, че Алеша Уайли е показала общо 1581 артикула, сред които основно комикси, фигурки и специални играчки и картички, с което е подобрила предишния рекорд. Самата Алеша казва, че се е влюбила в героинята, докато е гледала анимационния сериал «Лигата на справедливостта» през 2000-та година. А в тези анимации тя винаги отстояваше позициите си, беше с бърсум, показваше сила и състрадание, освен това защитаваше правото на жените да управляват и ръководят. По този начин Алеша обяснява защо толкова много е харесала жената Чудо. От тогава започва да събира всевъзможни предмети, свързани с супергероинята. За нея най-ценният експонат в колекцията и е комикс, подписан от звездите Стан Ли и Линда Картер, която играе жената Чудо в едноименния телевизионен сериал от 75-та година. Хайде да видим още един световен рекорд. Той е за най-голямата пирамида от голф топки. Трима любители на голфа от щата Тексас са поставили този рекорд, след като са изградили най-голямата пирамида от голф топки в света. Конструкцията е съставена от общо 19 019 топки. Издигната е в град Бенбрук по време на фестивал. Зад рекордното постижение стоят Майкъл, Деби и Тери. Заедно с група доброволци те подреждат топките върху специално изградена дървена основа на тренировъчно игрище за голф. Пирамидата достига 38 реда височина и е оформена като триизмерен триъгълник. Организаторите обясняват, че изграждането на конструкцията е било изключително трудно, тъй като според правилата на Гинес не е позволено използването на лепило или други средства за закрепване на топките. Еми да, с лепило би било твърде лесно. Всяка от тях е трябвало да бъде внимателно поставена и балансирана върху останалите. Подготовката за рекорда е започнала месеци по-рано. Екипа е изработил специална платформа, която да предотврати разместването на хилядите топки. Още нещо любопитно, много набързо искам да видим кадри с една маймуна, която е успяла да открадне чанта с доста пари в нея, около 2000 долара, даже повече от 2000 долара. Предизвикала истински хаос край районния съд в един индийски град, след като откраднала чантата и после започнала да разхвърля банкноти от върха на дърво. Мъж пристигнал в адвокатската кантора, за да уреди документи по сделки с недвижим имот. Носил е в чантата си около 200 000 рупии, това са тези около 2100 долара. Когато внезапно маймуната грабва неговата чанта, бяга, качва се на високо дърво, отваря чантата, започва да рови в нея. Със сигурност не е търсила пари, а нещо за хапване, намира обаче само пари и започва да ги разхвърля отгоре, от дървото. Свидетели разказват, че ситуацията е изглеждала сякаш от небето валят пари, така че за минути под дървото се събира голяма тълпа, хората започват да тичат, да събират падащите банкноти. Ето ги кадрите от този момент с дъжда от пари. Сега преди вашите сигнали в рубриката «Моята новина», две ситуации. Най-напред кола, която пробива стена и се забива в автокозметичен център. Разбирам, че това се е случило в столичен мол. Какво знаем до момента? Да, ето е и тази снимка, на която се вижда, че колата буквално е пробила стената и е влязла в автокозметичния център. Ситуацията е толкова нелепа, че потребители в мрежата сериозно питат дали снимката не е дел на изкуствен интелект. Роди ме, мамо, прост, аз сам ще се забия в стената. Смешно е, докато не си представиш до стената, не си се представиш до стената в момента на катастрофата. Част от коментарите в Фейсбук по повод на тази ситуация. И още нещо. Ще видим кола, която кара, лети по-скоро на зигзаг по булевард в София. Кадри бяха разпространени в социалните мрежи, предизвикаха бурни реакции. Става дума за шофиране по булевард България в София. Виждате шофьора на този автомобил, който се движи с висока скорост, многократно сменя лентите за движение, извършва рискови изпреварвания, поставя под риск и своя си живот и този на останалите участници в движението.
преминава от най-дясна към най-лява лента и да, създава предпоставки за инцидент на пътя. Десетки коментари и към тези кадри, мнението на потребителите, между осъждането на поведението на шофьора и критики и към останалите участници в движението. Сега към вашите сигнали в рубриката Моята новина. Маргарита Цветанова ни е изпратила кадри от улица Чепинско шосе, което очевидно всеки път след дъжд е под вода. Знаете, вчера в района на София какво количество дъжд се изля. Очевидно в този участък от Чепинско шосе всеки дъжд по-обилен, по-обемен предизвиква ето това, че улицата се превръща в река. От Фейсбук групата Лудостта по пътищата на България, нека я спрем заедно. Подаден сигнал за тир, който кара с превишена скорост на булевард в Русе, булевард България. Ограниченията на скоростта в случая са 50, 80, 60, 50 км в час. Във всички участъци съм се движил с максимално позволената скорост за движение, пише автора на този сигнал. Има пътен знак D1, в който е упоменато, че лявата пътна лента е забранена за товарни автомобили, но това е масова практика. Р-33-33-МВ, регистрационния номер на автомобила. Благодарим ви за сигналите. Утре ще продължим с още от кадрите, снимките и текстовете, които сте ни изпратили за рубриката Моята новина. Сега е време за реклама, след нея са новините в 7.

0: Добро утро, вие сте с новините в 7, аз съм Мина Илиева. Днес очакваме отговор на въпроса, ще влезе ли България в процедурата по свръхдефицит. Европейската комисия трябва официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. От него ще стане ясно дали страната ни ще бъде 11-та държава в Съюза, за която стартира такава процедура. Мярката се налага, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% или държавният дълг надмине 60% от брутния вътрешен продукт и не намалява с достатъчно бързи темпове. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проектобюджета преди гласуването му в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции. В парламента депутатите се очаква да приемат окончателно първите мерки за овладяване на разходите. Промените в удължителния закон за бюджета се планира да бъдат гласувани на второ четене в пленарната зала. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID-добавка от 60 лева при новоотпуснатите пенсии след 1 юли тази година, съкръщаване на партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас, имаше предложение и за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но след сериозни критики от групата на Прогресивна България се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. В над 1700 училища в страната ще се проведе националното външно оценяване за четвърти клас. Тестът е по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който проверява базовите знания на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила по български език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който започва в 10 часа. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. Утре ще бъде изпитът по математика. От света Съединените щати и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават в застой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели – и определи действията си като самозащита. Централното командване на САЩ съобщи, че е атакувало военен обект на иранския остров Кешъм. Техеран е отвърнал с атаки срещу американски обекти в региона. Според Вашингтон, ракети, изстреляни към Кувейт и Бахрейн, са били прехванати или не са достигнали мишените си. Свалени са били и 3 дрона, насочени към търговски кораби в района. По-късно е била осуетена и нова атака с дронове срещу американски сили в Кувейт. Междувременно Съединените щати наложиха санкции на най-голямата иранска криптоборса и обвиниха, че е помагала на Техеран да заобикаля западните ограничения. Русия съобщи, че е отблъснала атака с дронове над Ленинградска област, където се намира вторият по големина град в страната – Санкт-Петербург. Според местните власти са били свалени няколко безпилотни апарата, а за щети и жертви не се съобщава. Междувременно Украина продължи да отчита тежки последици от руските удари. При снощните атаки в различни части на страната са загинали най-малко 22 души, а около 100 са били ранени. Полша обяви планове да забрани смартфоните в училище. Ще бъдат въведени и по-строги правила за проверка на възрастта за достъп до порнография. Предложените мерки би трябвало да влязат в сила от началото на новата учебна година. Ограниченията за употреба на смартфони ще засягат учениците под 16 годишна възраст. Училищата ще изградят помещения, където децата да оставят телефоните си. Те няма да могат да ги ползват и по време на почивки и междучасия. Отделен законопроект ще иска от сайтовете, предлагащи порнография, да извършват по-строги проверки за възрастта на посетителите. Редица държави, сред които Нидерландия, Южна Корея и Италия, вече въведоха подобни забрани. Сега към прогнозата с Никол Станкулова.
1: Здравейте! Днес валежи очакваме на по-малко места, като ще бъде и малко по-топло. До обяд времето в страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове все пак ще се развива купеста облачност, но дъжд се очаква главно около планините и в западните райони. Температурите днес ще достигат от 26 до 30-31 градуса. Край морето, около и следобед, слънцето ще е щедро, а кратки валежи ще има само по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще е до около 25 градуса, а морската вода е до 20-21. В четвъртък първо в западните, а до вечерта и в останалите райони на страната ще се развиват бури с гръмотевици и риск от градушки. В петък до обяд ще бъде предимно слънчево, след което отново на места очакваме да превали. Ще бъде доста по-топло с температури около, а на места и над 30 градуса. В края на тази седмица и началото на следващата ни очаква нова порция от валежи с гръмотевици и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! В сряда сутрин, дано този ден да е много приятен, много хубав за вас. Ние днес гледаме с тревога и доста въпроси към хазната и нейното състояние. Казвам с тревога заради минуса в нея и мерките, които следват от това. Да видим част от темите ни днес. Бюджет 2026 е едно от големите изпитания пред новата власт. Ще доведе ли свръхдефицитът до ограничения в разходите и какви мерки се подготвят? В студиото очакваме Константин Проданов от Прогресивна България. След скандала баба Алино, кой ще понесе отговорност и има ли нова информация по спорните документи за строежа? След като 2-годишно дете беше блъснато от електрическа тротинетка в Русе, достатъчни ли са сегашните ограничения, защо нарушенията продължават? След секунди по тази тема. Чупен крак и тежки травми след инцидент с автобус и колоездач край Бистрица. Какво прави този участък толкова опасен и защо сигналите остават без резултат до тук? Румен Бахов разказва. Зелена площ или нова детска градина в Красно село в София? Какво раздели жители и институции? И има ли решение, което да удовлетворява и двете страни? Възможно ли е такова? От розобера до пазара, какво тревожи бранша, защо кампанията тази година се оказва трудна за производителите. След проливните дъждове и грамотевичните бури в почти цялата страна, ще продължи ли лошото време и кога да очакваме слънце? От Бургас до големите футболни терени в Европа, как талантът и упоритостта превърнаха Йоана Станкова в една от надеждите на българския женски футбол. И призив за помощ, крачка напред с Бояна. 5-годишно дете се нуждае от средства за рехабилитация, за да може да проходи. Как можем да помогнем? След инцидента в Русе, при който 2-годишно дете беше блъснато от електрическа тротинетка, темата за безопасността при управлението на този тип превозни средства в пешеходни зони отново излиза на дневен ред. Припомняме, че движението на електрически тротинетки в пешеходни зони е забранено. Русе беше и първия град в страната, в който Общинския съвет въведе допълнителни мерки и по-строг контрол. Да, това са кадрите от инцидента. Въпреки това, с затоплянето на времето зачастяват инцидентите както с пострадали пешеходци, така и с водачи на тротинетки. Какви още мерки трябва да бъдат предприети за затягане на контрола? От кого зависи това? От държавата ли? От местните власти ли? От контролните органи ли? И какво се случи с идеята електрическите тротинетки да бъдат регистрирани по подобие на автомобилите? Знаете, имаше такава идея и доста неясноти по нея. Ще видим на какъв етап е тя. Наталия Йорданова ще включим сега по всички тези теми. И най-напред, разбира се, Наталия, с въпроса как е детето, което е пострадало. Добро утро!
1: Добро утро и от мен. Още при така първоначалният преглед на детето от спешното отделение на болница Канев ни разказаха, че не са установили сериозни травми. Въпреки това са направили всички необходими, включително и образни изследвания, за да са сигурни, че състоянието му е добро и то е при родителите си. Но всички, които сме гледали този клип, тук си коментирахме преди нашето включване с моите събеседници, буквално бяхме ужасени не само от удара, ние наистина не очаквахме, че може да бъдат толкова леки последствията, буквално късмет, но това, че двете тротинетки, особено втората, която виждате, че създава това происшествие, хората са избягали без изобщо да помислят какво оставят след себе си, какво са причинили на това дете, какво са причинили на неговите родители. Мира, и преди да покажем на нашите зрители така част от разговорите ни вчера, ще се върна към твоя въпрос за това какво стана с онази възможност общините да регистрират тротинетките, така че и да осъществяват по-сериозен контрол. Оказва се, че толкова много неясноти има по тази тема, че в момента Сдружението на общините в България работи по създаване на механизми, които да бъдат уеднаквени за цялата страна. И едно от тях е Държавната агенция за безопасност на движение по пътищата, чрез своя информационна система, да въведе една такава възможност за контрол. контрол, било чрез поставяне на стикери, номера, технически прегледи на тротинетките по подобие на автомобилите. Това по отношение на този въпрос. Нека обаче да видим част от... Да, слушам
0: Наталия,
1: те.
0: Само за секунда към инцидента с детето. Установени ли са тези двамата, които един от които удря детето и тръгнали без даже да погледнат в какво състояние го остават? И каква ще бъде санкцията?
1: Установени са Мира и двамата. Момчето, което е карало тротинетката, която удря детето, е на 16 години. Срещу него не могат да бъдат взети други мерки, освен да бъде даден за работа на Комисията за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни. Другото момче е на 15 години. За него пък разбрахме, че е съставен акт на родителите. Това са наказанията за двамата участници в този инцидент. Отутре пък общината е решила да започне едномесечна акция за контрол. Какво ни разказа един от свидетелите на инцидента и какво казаха и от общинска полиция по отношение на този инцидент, предлагам сега да видим.
2: Това, което видях, се случи абсолютно буквално за секунди. Прелетяха две тротинетки. Буквално минаха през детето. Гледката наистина беше много грозна. Първото, което аз направих е да се обадя на 112. Това, което успях да кажа, е, че просто да информирам какво се е случило, да изпратят някакви органи на реда, които реално по принцип трябва да са тук.
3: От утре до края на месеца има внесено за утвърждаване план за нова специализирана операция. Акцентираме върху пътната безопасност и водачи, управляващи индивидуални превозни средства на територията на общината, в частност пешеходни и паркови зони. Има съставени 40 броя фиша на водачи на индивидуални превозни средства, 14 акта, също така на водачи, два от които са на родители на малолетни такива водачи.
1: И така, с въпроси по отношение на това какво още като контрол може да се предприеме. Аз съм поканила двама от общинските съветници, вносители още на първото предложение. Доктор Росица Кръстева и Светлозар Симеонов. Доктор Кръстева, първо към вас. Какво още като контрол, като възможност за осигуряване на безопасност по отношение на електрическите тротинетки, най-вече в пешеходните зони?
4: Добро утро на вашите зрители. Аз първо искам да кажа и като лекар, и като майка, че бях потресена от видяното и се радвам, че детето не е с тежки наранявания. Наистина ние през 2024 година бяхме инициатори, бяха приети промени в общинската наредба, с която ограничихме скоростта на тротинетките и забранихме ги изцяло в пешеходните зони, но този тежък инцидент ясно ни показва, че на практика на хартия работата изглежда свършена, но няма контрол върху приетите мерки. И наистина пешеходните зони в Русе не са безопасна зона за гражданите.
1: Какво може да се направи още?
4: Трябва да се засили контролът. Явно с такива акции, които са след инцидент, нали, които са кампанийни, няма да бъде свършена достатъчно работа. Контролът трябва да бъде безкомпромисен и ежедневен. Също така санкциите трябва да бъдат променени, да бъдат увеличени.
1: Да, до момента ние чухме, че една от санкциите е 50 евро, друга санкция 250 евро, а когато родител пълнолетен е закупил тротинетка, зачухме дори за 9000 евро, тази санкция...
4: Така, тази санкция е изключително ниска. Ние също така бяхме инициирали една промяна за националното законодателство, която да промени закона, за да се дадат повече правомощия на общините. Това беше направено също така преди време от нас. Но, за съжаление, санкциите все още са твърде ниски, тези, които са приети.
1: Господин Симеонов, така с вас обсъждахме, че може би се нуждае някаква законодателна промяна да бъде въведена и че не е въпрос само на възпитание от страна на родителите към основно тинейджерите.
5: Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Аз мога да кажа, че това, което видях като видео, съм не точно потресен, ужасен от цялата история. Затова че общината ще правят едномесечна кампания. Аз не го разбирам това нещо и ще настоявам това нещо да стане целогодишно, ежедневно, особено където са пешеходните зони, които се събират най-много граждани. Това, което ще предприема като мерки, евентуално, ако не видя, че има ефект самия контрол, ще искам законодателна промяна от нашата група. Ще излезем, ще предложим на законодателния орган промяна на закона, като даде повече правомощия на общините, сами да решават в крайна сметка трябва ли да има индивидуални електрически превозни средства или не трябва да имат.
1: Ви разбирам ли, че казвате пълна забрана е възможна?
5: Възможно е, както в много европейски страни, големи градове, се е случило и в момента ги има тези забрани.
1: Искам и към двама ви да се обърна с още един въпрос. Случаят предизвика много сериозна полемика в една от социалните мрежи. Русенци призоваха за всичко възможно като наказания и мерки, но моята събеседничка преди малко и всички чуха, която е била свидетел, тя каза, част от това е отговорности на родителите. Вашето мнение, трябва ли едно дете, когато получава тротинетка, дете на 15, 16, 17 години, да бъде, да преминава инструктаж, да преминава курс някакъв, как мислите?
5: Това е много хубаво, което всичко се говори, но в социалните мрежи може да коментира всеки един каквото си иска. Но голяма част от гражданите на град Русе не са запознати дори с наредбите какво пише, какви са им правата и задълженията. В наредба номер 18 в член 13 се казва къде се разрешава да се карат електрически превозни средства и къде се забраняват.
1: Аз родителите трябва да обяснят на децата си, не карайте по пешеходни зони.
5: Така, всеки един родител, който е решил да си закупи такова превозно средство на детето, би трябвало да се замисли това дете каква отговорност носи, когато излезе по улиците. Дали е запознат с закона за движение по пътищата, дали е гарантирана неговата безопасност, да не говорим безопасността на останалите граждани, които са на терен.
1: Понеже сме на финала и доктор Кръстева, и вие като лекар по тази тема, много кратко, моля ви.
4: Да, наистина аз се сблъсках с доста тежък травматизъм, което беше причина за иницииране на тези промени. Да, наистина обществото е важно, важни са родителите, но това е един дълъг процес. Ние не можем да разчитаме на това. Разбира се, училищата имаше дори идея, нали, да бъде включено Министерство на образованието за обучение в училищата, но това е дълъг процес, както казах, и това не отменя необходимостта от много строг контрол.
1: Благодаря много на моите събеседници. Както чувате, различни по възможност предложения за предприемане на мерки, за да не се стига повече до толкова тежки инциденти.
0: Да, благодаря ти, Наталия. И в крайна сметка, каквито и мерки да се предлагат, да се приемат, ако не се контролира тяхното прилагане, тяхното спазване, ако не се санкционира тяхното неспазване, ще гледаме, за съжаление, още и още такива кадри и още ще се ужасяваме. Благодаря на Наталия Йорданова. Сега е време за реклама.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube.
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube.
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube.
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
10: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
13: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани сери за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
12: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
14: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
15: Floor Decor. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

Силни гръмотевични бури с риск от градушки. В петък до обяд ще бъде предимно слънчево, след което на отделни места отново ще превали. Ще бъде доста по-топло с температури около, а на места и над 30 градуса. В края на седмицата ни очаква нова порция валежи с гръмотевици и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден!

0: Силомата вече е в нашото студио, за да видим какво ще бъде времето днес и през следващите дни след тия порои вчера, които видяхме. Въпреки, че както си говорихме с теб преди малко и слънчеви часове имаше все пак.
1: Има. Сега трябва да кажем, че валежите до края на седмицата ще са често явление, но няма да липсва и слънцето, така че ще има от всичко... да не казвам по много, че ще изплашиме хората, но...
0: Не се е изваляло вчера най-многото, има още, казваш.
1: Не, то вчера това, което валя, деца вика си, беше нормално, даже нямаше големи ексеси по отношение на бурите. Да, в Хасковско и Свиленградско следобедните часове имаше така по-силни извалявания с дребни градушки, но нищо кой знае какво фрапиращо на фона на това, каквото можеше да бъде. Така че мисля, че вчера се отървахме. Иначе, понеже сега тепърва почва юни, а точно обработихме данните за месец май и сега като пуснат колегите, ще видим, че месец май е поредният месец май, през който температурите бяха по-ниски от нормата. Ето виждате четвърта поредна година, през която месец май е по-хладен от обичайното.
0: Но не толкова, е колкото 25-та е бил.
1: 25-та беше още по-хладен, ама както виждаш и 23-та беше толкова хладен. И изобщо месец май може да видят и нашите зрители колко много години е в синия сектор.
0: Сега няма да се връщаме. 91-та какво е било?
1: Ами сняг на 24 май.
0: Сняг на 24
1: да, май. Айде на 25-ти, не на 24-ти.
0: Добре, да.
1: Сняг и то... сняг сериозен в Габровско, в Самоковско до 30 см на 26 май, но това е в далечни времена сега. Чак толкова назад не е нужно да ходим. Просто трябва да отбележим, че това беше поредният месец, в който температурите бяха малко под норма, което не е лошо. В крайна сметка малко така прекъсване на положителните аномалии. Говорим за България, за света е съвсем друго, но в България това се случи. А иначе, що се касае до почти ежедневните валежи, които в момента наблюдаваме, и това не е нещо необичайно, напротив, това е обичайно. Защото в България 80% от територията на страната, максимума на валежите на месечна база, разпределение през годината, е именно края на май и голяма част от юни. Така че няма нищо по-необичайно.
0: Това сме в валежен период, сме си така или
1: абсолютно
0: иначе.
1: Абсолютно сме в валежен период. Ние му викаме още някой път мусонения период, защото това наистина падат около 20% от годишната норма именно през този период.
0: Днес, утре, до края на седмицата, какви количества се чакат?
1: Сега като пуснат картите, ще видим. Това е вчерашния ден, как грамотевични бури имаше в, виждате, доста голяма част от страната. Цвета е часа и се вижда как в Западна България бяха сутринта и постепенно валежната зона отиде на изток. След обеда и вечерта имаше още едно така презареждане на тези бури, но това идва да покаже, че процесите са масови, не са само локални. Да, повече бяха в южната половина на страната, но пък през следващите дни ще навакса повече в северна. На следващата карта, ако пуснат колегите отзад, ще видим, че над Европа времето е много динамично. Това е така, защото циклони, които се зараждат над Атлантика, бързо преминават от запад на изток и оказват съществено влияние на времето в цяла Европа
0: с техните
1: фронтални системи. Тези цветни линии всъщност показват къде се намират атмосферните фронтове, линии, които така разделят въздушни маси с различни характеристики и виждаме, че това е за днеска. Днеска имаме почивка, но утре нов фронт се задава от запад и той ще е причина през утрешния ден, подобно на вчерашния, още от сутринта да имаме мощно развитие на облаци и превалявания с грамотевици. Сега на места са възможни и градушки, но при такива бързи извалявания, като че ли градушките не са най-опасното, по-опасно е, че за кратко време може да паднат големи количества валеж.
0: За цялата страна ли сега, или има райони, където ще вали повече?
1: Като цяло и вчера видяхме, че има райони, в които вали повече, други по-малко. Вчера повече валя в Южна България, а в Северна по-малко. Това са очакваните количества

0: валеж, сума на валежа до края на седмицата, считано от днеска до неделя. Това са 5 дни. Сега има така различни моделни сценарии и, например, на швейцарската метеорологична служба модел очаква в централните части на страната валежите да бъдат около и над 100 литра на квадратен метър. Пак повтарям, това е за 4 дни, считано от днеска до края на седмицата.
1: Клисура 142.
0: Еми, това е в района на Централен Балкан, нали? Клисура просто е там в подножието. 142 литра, да, възможно е. Но пък другите модели не очакват чак такива валежи. Това е само един от сценариите. Показвам него, защото той е по-тежкия,
1: по-ненормалния. И е за няколко дни, нали така?
0: Да, за няколко дни е, но, примерно, днеска ще паднат. Днеска не. Днеска е един от спокойните дни. Днеска ще има, въпреки че деня почва с мъгли и облаци, след обед, около обед ще има слънце, но после над Западна България планините ще се заоблачи. През утрешния ден, почти през целия ден ще бъде мрачно с валежи. В петък почивка и в събота и неделя отново валежи. Само че този път по-големи суми ще паднат в централните и северни райони, докато на места в Югоизточна България и по морето виждате, че там се очакват по-малко валежи. Например, в този вариант дори по морето почти няма да има валежи. Но ако трябва да обобщим, от до края на седмицата всеки ден някъде ще вали. Сега трудно може да ме кажем точно къде ще паднат най-големите валежи, но с по-голяма вероятност най-големи суми ще падат около и над планините, така че всички райони около планините трябва да са нащрек в такава ситуация.
1: Това до края на седмицата?
0: Това е до края на... Не, на седмицата, до към 18 юни.
1: Въпросът е, до момента говорихме с до края на седмицата, какво се случва?
0: Сега, следващата седмица ще има известно успокоение на атмосферата, ще има и дни без валежи. Най-голяма вероятност за валежи има около 13, 14, 15, но пак повтарям, ще има и дни без валежи, т.е. със слънце и тогава вече ще усетим истинското лято, че наближава. Момента е тук да кажем, че всеки ден с валежи, който имаме в момента, означава един ден с по-малко вероятно за пожари, защото пожарите, знаете, са другия голям бич в нашата страна през летния сезон. Да, време е и за това
1: морската
0: нещо.
1: Вода.
0: Морската вода по Средиземноморието и Черноморието. Виждате, че в повечето места морската вода е с температура над 20 градуса, на места дори достига и до 23-24. По нашето крайбрежие в края на миналата седмица достигна 20, дори 21 градуса. Сега заради валежите и западния вятър малко се понижи. Но понеже по Черноморието ще има повече слънце следващите дни, особено следващата седмица, отново ще се позатопли там до над 20 градуса. Така че тези от вас, които са избрали да отидат на море, също не са сбъркали. Да, в някой ден може да ги повали, но ще има доста слънце и тук е мястото да кажем също, че в момента слънцето е много високо и ако се излагате директно на слънце, ще пострадате, ще изгорите. Просто взимайте мерки предварително.
1: Добре, и все пак за море по-скоро втората половина на юни, така ли?
0: Сега, очакванията са наистина втората половина на юни да бъде с по-стабилно време, с много слънчеви часове и водата да се затопли още повече, но, както казваме, то не ходиме както, когато е хубаво времето, а когато имаме възможност.
1: Да, така е, да. Сима, благодаря ти много за прогнозата и за анализа, който направи. Финала е от тебе.
0: Да, и нека времето бъде с нас, разбира се.
1: Благодаря ти много. А ние продължаваме с следващия случай, по който работи Румен Бахов. Счупен на три места крак, контузии и шок от преживяното. Потърпевшата адвокат от София, която неочаквано се оказала въвлечена в екшен между автобус и колоездач на спускането от железница към Бистрица. Гледайте следващото видео. То не търси нечия вина, а е сериозно предупреждение към шофьори и велосипедисти. От години жената настоява за обезопасяване на този критичен пътен участък, но сигналите й до сега оставали без резултат. Всичко започнало при опит да избегне внезапно появил се автомобил. Как се е стигнало до тежкия инцидент? Румен Бахов разговаря с пострадалата.
2: Оцеляхте.
3: Оцелях. Ето тук стана.
2: Какво?
3: Блъсна ме автобус.
2: Моля.
3: Бях с колело.
2: Това?
3: С това колело. Спусках се от Ярема на път за вкъщи, 4 км по-надолу живея. Ето там, където е тази ограда. Няколко метра преди да достигна, видях, че кола излиза, захождайки да излезе от двора си. натиснах спирачки, доколкото е възможно, предвид, че спускане и скоростта е предвид, че скоростта е по-висока. Нямаше как да спра, тъй като беше бързо. Съответно, направих маневра леко в ляво на около 20-30 см. И в този момент усетих как автобус като този с такива габарити ме удари първо в рамото, след в каската и паднах в другата посока, надясно на колелото. Кръка ми се усука, счупването е станало, счупен ми е кръка. Счупен е на 3 метра тързални кости са счупени, както и 3 пръста. И е имобилизиран. Това е заместник на гипса. Хората, които живеят там, ми помогнаха, изтеглиха ме от пътя и ме закараха в Пирогов.
2: Ужас.
3: Автобуса спря, само че доста далеч при онзи строеж.
2: Така.
3: Тичаше нагоре и попита ме дали съм добре и дали имам претенции към него. Аз нещо в стреса съм му извикала. Хората ми казаха, че съм казала, че ми е счупил кръка. Нали? Това няма как да стане, тъй като ако мине през мен, да, аз ще съм жива най-вероятно. И той си тръгна, тъй като аз може би съм оказала, не си спомням, че нямам претенции към него, нямам представа.
2: Разбирам. А вие вина имате ли?
3: Какво да ви кажа? Значи автобусът е зад мен, той трябва да спазва отстояние. Ако ме изпреварва, което явно той е тръгнал да прави, трябва да е на нужното разстояние. Трябва да отиде на практика в насрещното платно. Аз съм участник в пътното движение. За да се случи това, това означава, че той си е карал в неговата пътна лента. Между другото, той това нещо ми каза. А когато аз му казах, вие ми смачкахте крака, той каза, аз си карах в платното.
2: Тази кола,
3: да,
2: излезе ли на пътя?
3: Беше на банкет.
2: Беше убедена.
3: Не мога да кажа със 100%, че съм убедена, но тя тръгна да се движи. Аз не знаех те дали ще продължат.
2: Момент.
3: Слушам, да.
2: Гледайте. Дали е било така? Да. И тук.
3: В края на вратата се случи, те ме изтеглиха. Вижте, аз виждам, че там сега има завой. И автобуса, знам със сигурност, че нали, е бил зад мен, тъй като имах радар, той сега не се вижда, но там отзад се поставя един радар, тук има компютър и на компютъра ми се изписваше, че има нещо зад мен, нали? Не знаех, че е автобус.
2: Видяхте.
3: Да. И надявам, понеже беше внезапно, все пак той е зад мен, трябва да кара далеч от мен, за да може да, евентуално да спре или да направи маневра. Тук може по принцип да се изпревари. Тук има някаква видимост. Нали, горе няма очевадно.
2: Само, че тук има много колездачи.
3: Пътя е един от най-караемите маршрути от шосейните колездачи. Сега е лошо времето, но ако беше хубаво, щяхме да видим много колездачи. И всички те са уязвими участници в пътя. Има много проблеми. Аз така се запознах доста на детайлно с регламентацията правната, аз понеже съм юрист. Реално в закона за движение по пътищата велосипедистите, за тях има предвидени много малко норми. Те се регламентират като участници в като пътни превозни средства. Задълженията са да имат сигнализация, да карат с каска и така нататък, но няма никакви механизми, които предвиждат тяхното взаимодействие с другите участници, които могат да ги наранят, защото са тежки.
2: Искате маркировка.
3: Искам да има маркировка, да.
2: И табели.
3: И забранено изпреварването трябва да има тук. Трябва да има отсечка за средна пътна скорост между Бистрица и Железница. А тук шофьорите карат с изключително несъобразена скорост. Много хора се свързаха с мен, които са били в подобна ситуация, буквално избутвани от пътя, дали от самото превозно средство, дали от въздушната струя, когато те карат с превишена пътна скорост. Няма съобразяване. Не, разбира се, не е от всички, но няма толеранс. Ние сме участници в пътя и имаме права.
2: Да.
4: Като кмет на село Бистрица съм искал намаляване на скоростта на транзитния поток от коли. Като това включва изграждане изкуствени неравности и имам изготвени проекти, които трябва да бъдат изпълнени след съответните изпълнение съответните изисквания.
3: Апелирам към всички шофьори на пътни превозни средства и тези на градския транспорт да се съобразяват, да карат на достатъчно отстояние и когато решат да изпреварят велосипедист, участник в движението, да го правят безопасно. А пък към всички велосипедисти, моля ви, носете каски. Жилетка или светлина, да. И двете вършат работа. Значи аз най-силния удар си усетих в главата, но понеже бях с каска, реално нямах никакви наранявания по главата, въпреки че мислих, че там е проблема.
5: Да.
3: И разбира се, апелирам към отговорните институции, това са Агенция Пътна инфраструктура, която стопанисва пътя.
5: Да.
3: КАТ, които се грижат
2: да има маркировка.
3: Разбира се, ма не само тук и нагоре.
5: Да.
3: Столична община, градския транспорт, повече контрол върху шофьорите на градския транспорт, които също не се съобразяват.
5: Да.
3: Не всички, но има такива, сигурна
2: така,
3: съм,
2: че,
3: случва ми се.
2: Карайте с каски.
3: Карайте с каски и си търсете правата. Когато на някой му се случи подобно нещо, трябва да си търси правата по всякакъв възможен начин, да има публичност и да не се слушат повече такива неща.
2: Да. Дай Боже.
3: Дай Боже.
1: Да, в продължение на тази тема с нас се свърза водачът на автобуса, който твърди, цитирам, при огледа на превозното средство от органите на реда не са установени никакви щети, няма дори дръскотина по автобуса, за което прилагам и констативния протокол за ПТП. От същия протокол става ясно, че има ПТП с двама участници, има пострадало лице и е посочено дамата, която видяхте. От протокола става ясно, че пробите за алкохол и наркотици на водача на автобуса са отрицателни. По неговите думи той няма вина за инцидента и допълва, че от протокола става ясно, че няма доказано съприкосновение с превозното средство. Толкова по този случай за сега. А сега към новия пореден епизод от сагата с незаконния комплекс край Варна. Града Фантом според закона, иначе си е съвсем реален, там си е от желязо и бетон. Инвеститорът наруши мълчанието от последните дни. В профилите си в социалните мрежи от корпорация Куб публикуваха документ, който по думите им доказва, че имат разрешение за изработване на подробен устройствен план. Документът е от община Варна с дата 17 януари 2025 година. Какво означава това на практика? Продавал ли е инвеститора законно имотите си и въобще какво виждаме в последното продължение по този случай? Към Ивомира Пехливанова отиваме сега в пряко включване от Варна. Добро утро!
6: Здравейте! По информация на Нова се очаква до ден-два упълномощени от Куп адвокати от две кантори в София и във Варна да излязат с официално становище пред медиите и пред гражданите. В момента те се запознават с казуса в детайли. Един от проблемите обаче, който се появява пред тях, е фактът, че при претърсванията на офисите на Куп са иззети всички документи, компютри и телефони. А друга информация на Нова е, че всички служители на корпорацията са прекъснали работа до понеделник, а офисите остават затворени. Вероятно се чака точно това изявление от страна на адвокатите. Все пак обаче беше пуснат такъв документ вчера. Дали това дава зелена светлина всъщност на инвеститора да започне да продава имотите си или на потенциалните купувачи трябва да им светне лампичката? Ще разговаряме сега с Добромир Ганев, който е експерт и консултант в сферата на недвижимите имоти. Добро утро!
7: Добро утро, здравейте!
6: Нека да кажем, един такъв документ, какъвто вчера пуснаха от Куб, с който им се дава разрешение от общината за изработване на подробен устройствен план. Това достатъчно ли е, за да могат потенциалните купувачи да са сигурни в този инвеститор?
7: Всеки юрист, адвокат ще ви каже, че това не е достатъчно условие. То е необходимо условие, но не е достатъчно. Изискват се допълнителни усилия от инвеститорите, за да стартират една процедура по продажба, ако говорим за напълно законна такава. А през годините сме виждали случаи, в които дори без изработен по, без проект, без разрешение за строеж се предлагат жилища, но това да речем са били отделни случаи, единични случаи. Това, което е необходимо да споделим е, че през последните 20 години този тип покупка от купувачите на пазара на жилища е допринесъл за благоденствието на над 200-250 хиляди семейства, вероятно. Така че този вид покупка е добър за двете страни, и за купувача, и за инвеститора. той предоставя много предимства за купувачите, много предимства и за инвеститорите.
5: Но крие голям риск.
7: Но крие и определени рискове. Поради тази причина много често ние виждаме по-ниски цени в по-ранен етап на строителните дейности, извършвани от инвеститора.
6: Какви документи всъщност трябва да предостави инвеститора, за да може хората да са сигурни в това, което купуват?
7: Документите са много на брой и различни по вид. Част от тях мога да споделя вероятно в момента. Разрешение за строеж, разбира се. Строителна линия.
6: Разрешение за изработване на ПУП.
7: Също трябва да имаме одобрен ПУП, не само разрешение за изработване, а и одобрен след това ПУП на база на проект. Необходимо е да имаме договори с инженерните дружества, присъединителни договори, предварителни договори. Това са само част от документацията, която трябва да имаме. Ако влизаме в много ранен етап в една такава сделка, включително трябва да имаме и договор за строителни дейности с инвеститора.
6: Въпросът е, че нормалните хора, които купуват имот, не са за експерти. Те няма как да знаят, как могат да се ориентират всъщност.
7: Знанията, които трябва да има един купувач в подобна сделка, ние споменахме само част от документацията. Правото на собственост върху земята също е изключително важно. Финансирането, ако има такова, как се извършва от страна на банкови институции по отношение на интересите на инвеститора.
6: Удостоверение за търпимост, тежести, както в този случай?
7: Възможно е и подобна схема да има, да. Това, което трябва да кажем е, че много малка част, поне моят опит от 30 и повече години на пазара, показва, че купувачите имат необходимите знания и умения. Необходимо е да се ползват експерти, адвокати, юристи, адвокати на брокерски компании, за да бъдат спокойни купувачите, които обичайно са слабата страна в едно такова взаимодействие с инвеститори от този ранг. За мен това е една от най-сложните, една от най-тежките сделки в правния и търговския мир.
6: Благодаря ви много. Доколкото разбираме и от поста на КУП вчера, очакваме те първа да се публикуват и други документи, с които разполага корпорацията.
1: Ивомира, благодаря ти. Ние в следващите минути ще говорим с Делян Грудев. Той е вече бивш главен инспектор в строителен контрол към община Варна. Вчера беше освободен по-рано. Вчера каза за себе си по време на брифинг, че е бушон, че върху него удобно се стоварва вина, която не е негова и че няма никакво отношение към казуса с незаконния комплекс на КУП корпорация. Добро утро, господин Грудев.
8: Добро утро.
1: Ако вие, както твърдите, нямате нищо общо, защо сте сред уволнените и дали не сте сред уволнените, точно защото нямате нищо общо, пък е трябвало да имате в ситуация, в която целият град знае, че там в този район се строи, точно строителния контрол във Варна да не знае.
8: Това, което мога да кажа, аз, че за първи път, когато пристигнах на този обект, това беше март месец. Нали, това беше по време на акция на ОДИ на МВР. От там нататък вече, нали, преди това какво се е случило, аз не мога да дам коментари за когато са ходили, нали, колеги, какво са констатирали, дали са констатирали нещо. Нали?
1: А за вас това беше новина тогава, така ли, през март месец, по време на тази акция, вие отивате заедно с МВР, нали така?
8: Да, точно така. Значи, по време на работни ден, кмета се обади на нашия началник и каза целият наличен строителен контрол да слезе при мене, нали, в моя кабинет. Съответно, нали, всички колеги, които бяха на работа, слязахме, нали, при господин Коцев. Той ни каза, че е необходимо да извършим проверка. Не ни каза на кой обект отиваме. Качихме се, нали, в три коли и заедно с господин Коцев, нали, отидахме в местността Бабалино, където вече течеше акция на ОДИ на МВР.
1: Да, и какво беше там на място, вече с готови сгради? Какво видяхте, какво последва от това, което видяхте? Защото очевидно е станало ясно, че става дума за незаконно строителство.
8: Това, което видяхме на място, вече течеше акция на, както казвам, на ОДИ на МВР. Бяха, нали, събрали всички работници, които бяха на място, нали, строителни прощайте, работници.
1: Да.
8: Вземаха, нали, документи, ние си стояхме, нали, отстрани и, нали, имаше готови, нали, това, което виждате и ви, нали, готови къщи, както и постройки, които бяха, така да кажа, на довършителни.
1: И какво последва от това, след това, от ваша страна като представители на общината, нали, на строителния контрол? Бяха ли съставени актове? Впоследствие, според мен е видно, че строителството е продължило и след тази акция.
8: А дали строителството е продължило след тази акция, нямам информация, честно казвам, тъй като това, което на нас не се подаря, нали, като задача, беше да се започне изготвянето на констативни актове за забрана достъпа до строежите, както и да се преустановят, нали, всякакви строително-монтажни работи.
1: А това кой го следеше от там нататък във времето, дали се случва или продължава да се достроява там, каквото се строи?
8: Ами, значи това нещо, кой го следи, доколкото знам, имаше този кмета, каза, че е необходимо общинска полиция да има патрулка там, за да ли се продължат на строително-монтажните работи, както и да се забрани достъпа на тежка техника.
1: А това дали е направено, знаете ли? Някой проверил ли е, стоява ли е там патрулка, влиза ли, излиза ли тежка техника?
8: Ами не мога да кажа, тъй като аз след това повече никога не съм ходил и не знам дали нали, ходила тежка техника, дали изпратим патрул, там вече, нали, съответните органи могат да дадат тази информация.
1: Да. Сега искам да коментирате думи на кмета Коцев от вчера по повод на уволнението вашето и не само. Той казва, да, можело е строителния контрол да бъде по-активен на терен и да, трябвало е да уведомят висшето ръководство, че въоръжени охранители ги заплашват и не им дават да си свършат работата. Директорът Александър Драгнев е знаел, че служителите му са били спирани да влизат във Форест клуб и не е почукал на вратата на кметския кабинет, за да потърси съдействие. Тези пропуски отчитате ли ги като факт? Пак казвам, на фона на ситуация, в която очевидно целият град знае, че там се строи, тези къщи и апартаменти се рекламират, предлагат за продажба, а пък строителният контрол не знае или пък не е допускан и не алармира по-нагоре, че не е допускан.
8: Значи какво се случва, нали, след кой на кого, нали, трябва да докладва и какво е докладвал, аз не мога да дам коментарите, като аз просто съм на прекалено ниско ниво, така да кажа, нали, в иерархията.
1: Да, нали, вие сте бил главен инспектор, нали така?
8: Ами, да, главен инспектор, макар и главен инспектор или инспектор, то общо взето е, мога да кажа, че едно и също, в смисъл, ние сме най-долу в ерархията.
1: Mm-hmm.
8: Нали, вече каква информация и къде се подава, аз наистина не мога да коментирам, не знам. Не искам да опетня името на никой, не искам да замесвам никой, не искам да обвинявам никой в нищо. Нали? Така че това е което мога да кажа по случай.
1: По отношение на този подробен устройствен план, който много се коментира, вярно ли е, знаете ли, дали наистина е било въпрос на време да се узаконят тези сгради през такъв ПУП, прокаран от експертния съвет?
8: Не мога да дам коментар за някакво узаконяване.
1: Да. Не знаете дали е предстояло такова узаконяване?
8: Нямам информация. Не знам.
1: Добре. И на финала, някой знае ли в крайна сметка какво е качеството на това строителство? Защото ние втора седмица вече коментираме документи, обаче, нали, техният смисъл е точно в това държавата да е потърсила и да е намерила гаранции, че това е качествено и безопасно строителство.
8: Ами там вече трябва съответните експерти, които се занимават с, така да кажа, да ми е изпълнител, да предостави документи, за да се установи с какви материали, с какви, нали, каква е конструкцията. Това е вече единствено и само, нали, специалисти могат да кажат, ако изследват самите сгради, дали е качествено изпълнено самото.
1: Да. Мислите ли, че има и други такива незаконни обекти, за които те първа ще говорим?
8: Аз преди нямам информация.
1: И за които никой не е знаел и община, и строителен контрол и така нататък. Не знаете. На финала, на финала имате ли обяснение за вас, дори не като експерт в случая, как така един предприемач започва мащабно строителство за много пари, инвестира в него извън закона? Какви според вас са обещания, ангажименти, не знам, пари, корупция може да са му дали спокойствието да продължава да го прави? Особено ако се окаже, че и след актовете, които са издадени, когато на място виждате незаконно строителство, ако е продължавало строителството и след това.
8: Ами за мен той е... има някакъв гръб, някакъв чедър, който го пази, и това е на изключително високо ниво.
1: Друго обяснение не може да има според вас.
8: И другото обяснение явно си е повярвал, че е велик ли, не мога да кажа защо по този начин нали подхожда, но не е това начин. На България си има закони, тези закони трябва да се спазват.
1: Това е факт, да. Благодаря ви, за съжаление. Да, за съжаление, примера Баба Алино е пример за точно обратното, че има закони, ама никак не се спазват. Благодаря ви, Делян Грудев. Чухме, той е бивш главен инспектор, строителен контрол към община Варна. Сега е време за новините в 8. След тях в студиото влиза Константин Проданов, който ръководи Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание. Въпроса: какво правим с дефицита и за да се реши проблема с дефицита, колко точно ще боли, колко болезнени мерки се налагат, готови ли са управляващите да ги предприемат?
5: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Мина Илиева. Днес очакваме отговор на въпроса: ще влезе ли България в процедурата по свръхдефицит? Европейската комисия трябва официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. От него ще стане ясно дали страната ни ще бъде 11-та държава в Съюза, за която стартира такава процедура. Мярката се налага, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% или държавният дълг надмине 60% от брутния вътрешен продукт и не намалява с достатъчно бързи темпове. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проектобюджета преди гласуването му в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции. В парламента депутатите се очаква да приемат окончателно първите мерки за овладяване на разходите. Промените в удължителния закон за бюджета се планира да бъдат гласувани на второ четене в пленарната зала. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева при новоотпуснатите пенсии след 1 юли тази година, съкращаване на партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Имаше и предложение за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но след сериозни критики от групата на Прогресивна България се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. В над 1700 училища в страната ще се проведе националното външно оценяване за четвърти клас. Тестът е по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който проверява базовите знания на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила по български език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който започва в 10. Децата ще разполагат с 60 минути за решаването на тест от 25 задачи. Утре ще бъде изпитът по математика. От света, Съединените щати и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават в застой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели и определи действията си като самозащита. Централното командване на САЩ съобщи, че е атакувало военен обект на ирански остров Кешм. Техеран е отвърнал с атаки срещу американски обекти в региона. Според Вашингтон, ракети, изстреляни към Кувейт и Бахрейн, са били прехванати или не са достигнали мишените си. Свалени са били и три дрона, насочени към търговски кораби. По-късно е била осуетена и нова атака с дронове срещу американски сили в Кувейт. Междувременно Съединените щати наложиха санкции на най-голямата иранска криптоборса и я обвини, че е помагала на Техеран да заобикаля западните ограничения. 7 души са загинали, а 11 са били ранени, след като дрон е ударил автобус в окупираната от Русия Донецка област. На този фон Русия съобщи, че е свалила 350 дрона над Ленинградска област през нощта, където се намира вторият по големина град в страната, Санкт-Петербург. Според местните власти няма данни за жертви или сериозни щети, а Украина продължи да отчита тежки последици от руските атаки. В резултат на тях в различни части на страната са загинали най-малко 22 души, а около 100 са били ранени. Полша обяви планове да забрани смартфоните в училище. Ще бъдат въведени и по-строги правила за проверка на възрастта за достъп до порнография. Предложените мерки би трябвало да влязат в сила от началото на новата учебна година. Ограниченията за употреба на смартфони ще засягат учениците под 16 годишна възраст. Училищата ще изградят помещения, където децата да оставят телефоните си. Те няма да могат да ги ползват и по време на почивки и междучасия. Отделен законопроект ще иска от сайтовете, предлагащи порнография, да извършват по-строги проверки на възрастта на посетителите. Редица държави, сред които Нидерландия, Южна Корея и Италия, вече въведоха подобни забрани. Продължаваме с прогнозата за времето с Никол Станкулова.
9: Здравейте! Днес валежи очакваме на по-малко места, като ще бъде и малко по-топло. До обяд времето в страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове все пак ще се развива купеста облачност, но дъжд се очаква главно около планините и в западните райони. Температурите днес ще достигат от 26 до 30-31 градуса. Край морето, около и следобед, слънцето ще е щедро, а кратки валежи ще има само по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще е до около 25 градуса, а морската вода е до 20-21. В четвъртък първо в западните, а до вечерта и в останалите райони на страната ще се развиват бури с гръмотевици и риск от градушки. В петък до обяд ще бъде предимно слънчево, след което отново на места очакваме да превали. Ще бъде доста по-топло с температури около, а на места и над 30 градуса. В края на тази седмица и началото на следващата ни очаква нова порция от валежи с гръмотевици и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Здравей, България! Към май, петия месец от годината, дефицитът е 2% от брутния вътрешен продукт, при допустими 3% за цялата година. Висока е инфлацията, знаете, най-високата в еврозоната в момента. Идеите на кабинета за укротяване на дефицита бяха леко ревизирани вчера, всъщност ревизирани само по отношение на процедурата. Така или иначе, COVID-добавката към пенсиите вече няма да се индексира за новите пенсии, COVID-добавка изобщо няма да има. Идеята за вдигане на тавана на дълга остава, просто това предложение ще бъде внесено през Министерски съвет. И да, остава и идеята за намаляване на партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Какъв ефект ще има всичко това? Какво очакваме да чуем днес от Европейската комисия? Влизаме ли наистина в процедура по свръхдефицит или може да ни се размине? Всичко това ще коментираме с Константин Проданов, който вече е в нашото студио. Той е депутат от парламентарната група на Прогресивна България и е председател на Комисията по бюджет и финанси в момента.
10: Добро утро!
1: Тази картина, която очертах с дефицита за май, между другото, рекорден за последните 20 години. На фона на тази картина мерките, които предлагате, не са ли слаби, не са ли микроскопични и не са ли доста безпомощни, господин Проданов?
10: Да, първо да кажем, че дефицитът е рекорден към май месец и това е на фона на засилената инфлация, която всъщност прощавайте пълни бюджета, защото той се пълни основно от косвени данъци като ДДС. И въпреки това имаме рекорден дефицит, 2 милиарда и половина, той е нараснал 750 милиона само за един месец. И тук да направим и уточнението, че става дума за открития дефицит, видимия дефицит. Допълнителните скрити дефицити, за които говори вице-премиера Донев, това са залежаващите по чекмеджетата фактури, за дейности, които са извършени, но не са разплатени, за някои, които дори не са и фактурирани.
1: Там вече ясно ли е? Тоест, скрития става ли явен?
10: Числата, които господин Донев анонсира преди 10 дни, бяха за около 2 милиарда и половина евро допълнително. Което е много сериозна сума. Извън това, по отделните министерства в момента тече анализ и в следващите дни ще излезем с конкретни разкрития за големи злоупотреби, за нагласени обществени поръчки, за примерно авансови плащани по договори, по които въобще никаква работа не е извършена и въпреки това те се индексират съобразно инфлацията и много други безобразия.
1: Така, нещо ситуация... в аванс можете ли да ни кажете? И за какви пари става дума от там, от тези скрити?
10: Ми отново става дума за стотици милиони и повече, но ще оставя отделните колеги от изпълнителната власт по министерство да ви го представят детайли.
1: Къде най-много? В коя сфера?
10: Най-много обикновено е в...
1: големите проекти.
10: Големите проекти, пътища, НКЖ и така нататък. Другия ключов момент е, че ситуацията с фискалния резерв, който е ликвидният буфер на държавата, също е критична. Тези преди нас, особено финансов министър Клисурски, служебния министър, той заяви, че фискалния резерв бил пълен, имало 6,8 милиарда. Всъщност, истината е, че към днешна дата използваемите средства в него са под 1 милиард. Защото имате 2,4 милиарда сребърен фонд, който не може да пипаме. Там са средствата от капитала на, от увеличението на капитала на БЕХ и на ББР, които технически присъстват там, но те не са на разположение на държавата. Има и фондове Заяц. Реално погледнато има много малко...
1: С което ни обяснявате така. Какво? Защо трябва да теглите нов заем от 3,8 милиарда евро?
10: Това обяснявам, че преди да преминем към конкретните мерки, които трябва да се предприемат, трябва да има ясна картина за състоянието на държавата. Господин Донев най-вероятно днес или в следващите дни ще направи нарочен брифинг или пресконференция по темата и ще огласи както мерки, така и допълнителна информация за траекторията на дефицита.
1: Добре, за мерките ви до тук, господин Проданов, трябваше ли да започнете точно с пенсионерите и с отнемане точно от пенсионерите? И вашите думи вчера, не ги цитирам дословно, че едва ли не няма да обеднеят пенсионерите от тези 2 евро и малко заради спирането на индексирането на COVID-добавката и въобще спирането на COVID-добавката за новите пенсии. Не звучат ли цинично в държава, в която минималната пенсия сега ще стане 350 евро, а пък прага на бедност е 390 евро и имаме 800 хиляди под този праг?
10: Да, нека да отговорим. Първо тук да внесем яснота. Това, което вчера мина на второ четене в бюджетна комисия и днес ще гледаме в зала, е промяна в удължителния закон, която увеличава, повтарям, увеличава, не намалява, не отнема, тя увеличава пенсията на над 800 хиляди пенсионери.
1: Но без това вашето тези... предложение, увеличението ще е по-голямо, нали така?
10: Не, нека да обясня. Това е увеличение на пенсиите за минимален осигурителен стаж и възраст, което не беше направено от предходното управление. Не знам защо, трябва да питате тях, но те са тези, които отказаха на най-уязвимите пенсионери, 870 хиляди души, тези 25 евро. Което е актуализацията по швейцарското правило. Това е истината и това ние коригираме днес с предложението в удължителния закон. Промяната по отношение на COVID-добавката, за която говорите, там логиката е съвсем различна. На първо място да кажем, че COVID-добавката беше първоначално замислена като временна мярка. COVID вече няма. Тя продължава да се отпуска. Ключовото беше... да върнем осигурителната система към изначалния замисъл, където правата, които получават, има директна релация с осигурителните вноски, които сте правили. Това в момента е изкривено. И веднага ще ви кажа, ще ви иллюстрирам. Ако по сегашната ситуация, ако се пенсионирате, примерно утре, вие получавате и да кажем, сте близо до минималната пенсия, вие ще получите пълна COVID добавка, въпреки че COVID няма и може да ви е нужна. Но минималните пенсии, малко известен факт, тях COVID добавка вече няма. Защо няма? Защото В годините тая COVID добавка, вкарване и изкарване от формулата, правени са промени на коляно, увеличаване и намаляване стойността. И в момента тези, които са на тази минимална пенсия, при тях COVID добавка няма. Тоест, дори нашето предложение, което първоначално беше да не индексираме COVID добавката за напред, то нямаше да ги засегне така или иначе, както няма да засегне тези, които са на максимална пенсия. Но тук има едно изкривяване, което искахме да коригираме. Фискалният ефект винаги бил вторичен. В никакъв случай не сме се опитвали да вържим бюджета, вземайки от пенсионерите. Напротив, повтарям отново, идеята беше да преместим социалното подпомагане в социалната система, където му е място, и то да става таргетирано, не през пенсионната система. И само да кажа две думи за тази фраза, която опозицията сложи, в устата ни. Това беше първата част от едно изречение, втората част на което беше, първата беше, пенсионерите няма да умрат, защото ние няма да оставим нито един в уязвимо положение да изпадне зад борда, ще му подадем ръка. И това, между другото, беше планта, прозвуча поне 10 пъти от мен специално в дискусията. Но идеята беше, че ще го правим таргетирано през социалната система, а не през пенсионната система, защото в момента, казах ви, тя е изкривена и имаме тази куриозна ситуация.
1: Аз разбирам, и все пак стои въпроса, от тук ли трябваше да започнете? Вие казвате без особен фискален ефект, сигурно е така, но човек ви слуша и си казва, сега сектора за сигурност там нищо не пипат, раздута администрация има, тръгнали да взимат на пенсионерите COVID добавката. Да, сигурно се разминава с философията пенсионната.
10: Пак казвам, ние взимаме, увеличаваме пенсиите. Може би не сме го изкомуникирали правилно, въпреки че ние преди да внесем предложението, направихме и брифинг в парламента в понеделник, обяснихме и тогава какъв е замисъл, и там акцентира върху това, че става дума за корекция в осигурителната система и замисъл, и а не опит да се върже бюджета за сметка на уязвими групи. По отношение на проблемите в сектор сигурност, раздута администрация и така нататък, там има конкретни мерки, някои от тях бяха вече анонсирани от господин Донев, допълнителни ще бъдат анонсирани. Аз за това казвам, че ситуацията с бюджета наистина е катастрофална в момента. Не случайно днес очакваме да влезем в процедура по свръхдефицит. И това е предпоставено до голяма степен от редица решения в предходните години, които зададоха тая траектория на разходите.
1: Ще коментираме и тях, и процедурата, която може би ни предстои. Но преди това предложението за тавана на дълга беше оттеглено, за да бъде внесено от правителството.
10: Да, само да обясня. Сега... там единствената причина, т.е. причината да го оттеглим и да предложим да го внесе Министерски съвет, беше, че от една страна, въпреки че нашата консултация с юристите на Министерството на финансите показаха, че няма юридическа пречка да се внесе и от депутати, поне става дума за удължителен закон, не за редовния закон за бюджета, но го направихме с оглед на това, че опозицията се притесни, че това може би създава прецедент за нещо, което може би не искаме да правим. Обясниха, че искат да го атакуват в Конституционния съд. Ние преценихме, че няма смисъл да се излагаме на такава опасност, при положение, че след няколко дни, така или иначе, може да бъде внесено от Министерски съвет, тогава те ще го и аргументират.
1: Така, и какво ще означава? Тоест, вие не се отказвате от този дълг. Това означава, че вие ще теглите...
10: То е обективна необходимост.
1: Да, до 3,8 милиарда или 3,8... Тоест, можете ли да теглите по-малко, е единия ми въпрос. И другия, бързате, за да изпреварите евентуално по-лоши условия, ако влезем в процедура по свръх дефицит.
10: Значи идеята на тавана, че то винаги е до.
1: Въпросът е, вие тавана ли ще стигнете или може и по-малко да се тегли?
10: Това зависи от начина, по който се развива бюджета, но защо бързам и защо е необходимо да се направи сега? Две са причините. Първата, но не по-важната, е свързана с конюнктурата на... Извинявайте. С конюнктурата на международните финансови пазари, където по-нататък през годината има опасност лихвените проценти да са по-неблагоприятни за нас, заради лихвената политика на Европейската централна банка. Но ключовият момент е, че в момента, както аз не случайно започнах с състоянието на фискалния резерв, то е ключово, то е опоскан. Там все едно са минали тези библейската ятоска кълци.
1: Защо Асен Василев казва, има 4,9 милиарда, освен това по-високи постъпления от данъци и от осигуровки?
10: Въпреки по-високите... Значи има по-високи постъпления от данъци и въпреки това има рекорден дефицит. Какво ви говори това? Че ситуацията наистина е катастрофална. Въпреки по-високите постъпления имаме рекорден дефицит и той е, пак казвам, само видимия. Този по чекмеджета те първо предстои да бъде изваден и той е по-сериозен.
1: Между фискалния резерв,
10: това, което той говори, са средства, които не може да пипаме. Ние, това е като нещо на витрина, което можем да му се радваме, но не можем да се възползваме от него. Затова се налагат всички тези мерки. Това не е наше. Не е наше, никой не обича да започва с рестрикции. Но факт е, че към настоящия момент, и връщам се на въпроса с дълга, защо сега? Защо е необходимо сега? Първо, защото има социални плащания, които трябва да бъдат обезпечени. И второ, което е не по-малко важно, защото по плана за възстановяване и устойчивост тази година, за първите 8 месеца, трябва да платим, авансово да разплатим 4,4 милиарда евро, които последствие ще ни бъдат възстановени. Сега през юли ще дойде едно плащане и декември друго. Ако не ги финансираме авансово, оставаме под риск първо загуба на тези средства и второ наказваме изпълнители, общини, бизнес, които вече са започнали работа по тези проекти. Тоест ние трябва, живи умрели, трябва да ги финансираме, трябва да намерим това мостово финансиране и затова, но нямаме ликвидния буфер в фискалния резерв. Да. Затова е необходимо да се прибягва до...
1: И после си чакаме парите по ПВЛ, а за социалните плащания, какво означава това, че без заема не можем да си платим пенсиите ли другия месец?
10: Означава, че за да гарантираме всички социални ангажименти на държавата, трябва да имаме по-висок буфер ликвиден, отколкото имаме сега. И за това е необходимо. И държа да подчертая, отново връщайки се на това, с което започнахме. Въпреки изключително тежката фискална ситуация, която, пак казваме, предпоставена от решения в предходни години, включително това за изтегляне на дивидента на държавните дружества миналата година, както и авансовото плащане на печалбата на банките, което поставя приходната част тази година в по-лоша позиция. Въпреки това, нашия първи ангажимент беше социалните плащания няма да бъдат пипани, пенсиите няма да бъдат пипани. Това беше и първата заявка и на премиера, и на финансовия министър Донев. Затова всички пенсии, дори тези, които предходните управляващи не счетоха за необходимо, минималните, да ги увеличат по швейцарското правило, ние правим това днес.
1: Това с майчинството, грешка в комуникацията ли беше, ама честно... Или тествахте да видите какви са реакциите, ако споменете само намаляване на майчинството?
10: С ръка на сърцето мога да ви кажа, че никой в нито един момент не е обсъждал това, дори не е витало в пространството като възможност или идея. Единствено е споменато от господин Николов в контекста на това, че не може да се мисли въобще за каквато и да е промяна в условията за майчинство, преди държавата си свърши работа по отношение на детските градини и яслите, където има хроничен недостиг на места, което препятства дори майки, които искат да се върнат преди изтичането на крайния срок на майчинството. Те не могат да го направят заради липсата на места в детски градини и ясли. Това е проблем и него трябва да десираме. Той го каза в този контекст. В нито един момент не е било обсъждано това и ви моля да престанем с тази спекулация. Но аз съзнавам, че в момента ни гледат.
1: Не, и преди да сме изяснили, затова питам.
10: За това изяснявам, затова се спрях и на това, което ми сложих в устата от вчера. Явно трябва да сме много внимателни. Миналия път, след като ви гостувах, разбрах, че съм обидил Достоевски и целият православен свят, защото метафорично използвах една фраза от братя Карамазови, че когато няма Бог, всичко е позволено, за да илюстрирам какво се случва на пазара, когато няма действащи регулатори. Затова съм тук, за да обясня и да го изговорим
1: изцяло. Да, трябва да сте готови да ви гледат под лупа и това да не ви изненадва. Искам да коментираме и тази ваша идея за по-ниските партийни субсидии. Това с какъв ефект за хазната ще бъде, защото да ви кажа честно, на мен ми звучи малко в рубриката «Пожелахте да чуете». Знаете, че хората ще се зарадват да чуят, че така леко шамарче има за партиите, че им се взимат от парите. На практика какво очакваме и въобще не сте ли натрупват много микромерки, а пък целта е макро, голяма е?
10: Разбрах ви. Големите мерки те първа предстоят, но понеже големите мерки изискват детайлен анализ. Още в края на май, т.е. преди повече от седмица, господин Донев изпрати указания до първостепенните разпоредители с бюджет, с бюджетни средства. На тях предстои да изготвят на база на зададените параметри своите план сметки, след това трябва да се агрегират на ниво Министерски съвет, след това да ги гледаме ние, това е бюджета за 26-та. Има си технологично време и всяка една по-голяма мярка изисква по-детайлен анализ, да сме сигурни, че няма да доведе до нежелани ефекти. Връщайки се на въпроса за субсидиите. Фискалният ефект от тази конкретна мярка е малък, признавам.
1: Колко?
10: Между 2 и 3 милиона евро за тази година, като тук, нали, трябва да изясним, че става дума за субсидиите, които ще се прилагат от клетвата на новия парламент на
1: нататък. С задна дата,
10: да,
1: от април.
10: Точно така. При стария парламент въжи старите субсидии. Но тук въпросът е символен. Значи и аз, и останалите колеги, които се занимават в финансовата сфера от Прогресивна България, обясняваме колко е тежка фискалната ситуация и как се налагат крути ограничителни мерки. В този момент на нас като народни избранници се пада да дадем знак, да покажем, че ние сме готови да се подложим в някакъв смисъл на същите рестрикции. Тук жестът е по-скоро морален. За нас

0: като най-голяма парламентарна сила, това означава и най-голяма щета като абсолютна стойност на загубената субсидия.
1: Ами добре, тогава страна... става дума за символи и за морални жестове, защо не си замразите или направо намалите заплатите? Заплатите на депутатите са доста високи.
0: Веднага казвам, заплатите на депутатите... Между другото, ето още една тема, по която въпреки че се опитваме да го комуникирам максимално ясно, също тръгнаха манипулативни внушения. Заплатите на депутатите ще бъдат замразени на нивото към края на първото тримесечие. Това предстои да се направи в следващите няколко дни с промяна в новия правилник за дейността и за организация и дейността на Народното събрание. То не беше направено до сега, в момента в който гледахме новия правилник, той се обсъдеше до миналата седмица, защото има процедура, при която промени по същество в него, между първо и второ четене, имат срок, в който трябва да се направят.
1: Да.
0: До крайния срок ние още нямахме конкретното указание от изпълнителната власт каква да е формулата. Затова приехме го в този му вид, но в момента, в който той бъде обнародван и може да го вкараме в зала, това предложение ще бъде...
1: Добре,
0: ще
1: за днесам... замразяване говорим, не за намаляване на този етап.
0: Замразяване по същия начин, по който се замразяват на всички останали, т.е. се развързват, всъщност тук да кажем, няма замразяване за останалите хора в бюджетния сектор. Там има развързване на автоматизмите, но преди нас беше поет ангажимент за 5% увеличение, то остава. Но не и за депутатите. Между другото, предстоят промени в закона за съдебната власт и на други места, където също ще бъдат предприети коригиращи мерки.
1: Между другото, вчера четох за една идея на унгарския премиер Мадяр, който обмислял данък върху богатството на олигарси, които са били свързани с предишния премиер Орбан, които са станали толкова богати от обществени поръчки, въобще от близостта си до властта. И се замислих дали пък това не може да бъде идея и за вас. И ние си имаме хора, за които и до ден днешен не знаем как станаха толкова богати, хора, които са били много близко до властта, че даже и част от нея. А пък вие, нали, дойдохте с идеята битка с олигархията. Това може ли да е повод да помислите и вие върху някаква такава идея?
0: Не само се мисли, а и се работи, но само да кажа, няма да е данък върху незаконно прибитото имущество, а всеки, за който се установи, че е незаконно прибил, то ще бъде отнето. Но си има законов ред и понеже не искаме да го правим аджемиски, както се казва.
1: Ако не се установи
0: да
1: обществени поръчки, приятел на Орбан, един от тях казваше какво беше? Как станахте толкова богат? Благодарение на Господ, съдбата и Орбан.
0: Вижте, аз изпълням зората на демокрацията. Имаше един депутат, който като го хванаха, че забогатя много, каже, че икономисва от закуски. Нали, в един момент Гион Суратлъка става нали, труден за преглъщане. Пак казвам, и МВР, и съдебната власт работят по тези казуси, свързани с незаконно придобито имущество, с нагласени обществени поръчки. Тепърва предстои да изнесем информация в тази насока и където има злоупотреби, те ще бъдат наказани, средствата ще бъдат конфискувани.
1: Добре, и в крайна сметка тези 10% свиване на разходите за персонал ще станат ли факт според вас? Защото... може ли да се окаже накрая, че всеки да проверил си е по ресори, по структури, по ведомства и така, и всяка структура му е важна, и всяка агенция е ключова, и всеки човек е много ценен за системата, и накрая нищо.
0: Съвсем основателно е притеснението ви. Именно за това, въпреки че имаше критики в тази насока, защо бланкетно слагате едно 10% ограничение. Ами именно за това трябва да има някакво общо гранично условие, иначе всяко министерство ще каже да, наистина трябва да се... трябва да се реформира администрация, трябва да се реже... Но точно при нас няма нужда. Значи, за това е зададено това общо условие, но всяко ведомство си направи... То в момента тече този функционален анализ и те ще преценят първо има ли незаети щатове, защо са незаети. Второ, има ли хора в пенсионна възраст, които все още работят. Има ли хора на граждански договор, има ли дублиращи се функции. Има ли калинки партийни, които са назначени просто за да усвояват едни средства? Има адски много такива. Нали, да не го забравяме, това беше начин за купуване на електорална подкрепа. Както в централната администрация, така и по общините.
1: И то може да е изкушение да продължи това да се случва.
0: Ами няма как да е изкушение, понеже
1: новите
0: ние в момента сме...
1: от новата власт.
0: За съжаление, ние в момента заради процедурата по свръхдефицит, която ни предстои, ние сме принудени да направим тези реформи. Няма как да не ги направим, защото вижте, избора пред нас, влизайки в процедура по свръхдефиците, ние биваме поставени под наблюдение и се изисква да предприемем план за намаляване на структурния дефицит по 0,5% на година, докато той не влезе в рамки. Ние трябва да представим този план и да го аргументираме. След това се следи дали го изпълняваме. Ако не го изпълняваме,

0: на пенсии. Очевидно нещо, което ние не искаме да правим. Затова по-добре ние да водим този процес по фискална консолидация, отколкото в последствие да ни наложат една фискална усмирителна
1: лиза. Тоест, те могат и за разходите, и за приходите ни да се намесват, така ли?
0: Могат, защото в крайна сметка, да, те могат да кажат или ограничете тези и тези социални плащания, могат да кажат дигнете тези и онези данъци. Нито едното, нито другото не искаме да правим и не искаме да ни бъде диктувано отвън. Затова по-добре ние да водим този процес.
1: Обаче не е ли то не зависи ли от вас крайна сметка? Ще кажете какво очаквате днес Европейската комисия да ни каже, но ако вие излезете с един амбициозен план, с наистина мерки, които ще доведат до чувствителен фискален ефект, а не дребни малки мерки, може ли въобще да не се стигне до такава процедура?
0: Това е въпрос към министър Донев, но по принцип процедурата вече е факт. Това е първоначалната индикация. Днес Европейската комисия ще гласува, ще разгледа доклада, който е базиран между другото на априлската им прогноза за траекторията на дефицита за тази следваща година. Той се базира на информация към месец април и техните прогнози за това как ще еволюира дефицита. Това е още преди въобще да стъпи във вас новото правителство. На база на него, понеже траекторията е обезпокоителна, тя нараства, не намалява на дефицита, те ще препоръчат на ЕКОФИН да открие процедура по свръхдефицит. Там се гласува, най-вероятно ще ни поставят под наблюдение. Така че това така или иначе вече е даденост.
1: Наблюдението следващите... не е само наблюдение, но и задача да се свива с някаква, сума дефицита, с някакъв процент.
0: Точно така. Но,
1: процента дефицита.
0: Но ако не го направим, или мерките, които предложим, не са удовлетворителни, на някакъв следващ етап може да ни наложат те вече мерки, които може да са трудни за преглъщане, но няма да имаме опция да не ги направим. А пък ако не ги направим, тогава вече идват и санкции, както финансови, така и включително изпиране на структурни фондове, кохезионни и по ПВО. Въобще не искаме да влизаме в тази хипотеза.
1: В началото на процедурата ви връщам, ако се извадят военните разходи, които така или иначе са дерогирани, ние не сме ли точно на границата?
0: Военните разходи...
1: Има ли вероятност целият ни разговор сега, поне в тази му част, да се окаже излишен, безсмислен?
0: Не, защото, за съжаление, с промяната в фискалните правила, която беше приета през 24-та година, се гледа не само реализирания в миналото дефицит, както е случая, да кажем, с 25-та година, а и траекторията на дефицита за следващите две години. Затова за нас е проблем, който дерогацията на военните разходи не ни решава за 25-та година. Понеже траекторията и за 26-та, и за 27-та са негативни. Освен ако не предприемам коригиращи мерки. И може би с това да завърша. Тези мерки предстоят да бъдат анонсирани, те ще бъдат всеобхватни. Това, което ние предлагаме днес, пак казвам, то е насочено най-вече към това да вдигнем пенсиите на най-уязвените... На хората на минимална пенсия, нещо, което не беше направено от предходното управление. Това правим ние. Другите две мерки бяха по-скоро за субсидиите с символен ефект, а за COVID-добавката просто изваждаме социалното подпомагане от осигурителната система, за да не я изкривява и го връщаме в социалната система. Но допълнително ще кажа, че мерки за социално подпомагане на уязвимите хора заради текущите кризисни процеси в Близки изток и по-глобално се обмислят.
1: Кога ще чуем нещо по-конкретно, защото чуваме седмици наред вече общо така?
0: Работи се по тях в следващите дни и седмици, предполагам, в рамките на този месец ще ги чуем и ще ги видим.
1: Добре, благодаря ви, Константин Проданов, председател на Временната комисия по бюджет и финанси. Днес дискусиите, споровете, разговора, подозирам и на висок тон, се премества от бюджетната комисия в пленарната зала, така че следим дискусията и там. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.

0: които подценяваме. Този четвъртък след новините в 10.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме

0: Новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg. Беге.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зевифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Здравейте! Днес валежи очакваме на по-малко места, като ще бъде и малко по-топло. До обяд времето в страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове все пак ще се развива купеста облачност, но дъжд се очаква в районите около планините и в западните части. Температурите днес ще достигат от 26 до 30-31 градуса. В планините по-приятно ще бъде до обяд, когато ще е слънчево и спокойно. След обед обаче очакваме заоблачаване и кратки дъждове, придружени с гръмотевици. Температурите по върховете ще достигат 5-10 градуса, а вятърът ще е умерен от югозапад. В четвъртък, първо в западните райони, а до вечерта и в останалата част от страната, ще се развиват силни гръмотевични бури с риск от градушки. В петък до обяд ще бъде предимно слънчево, след което на отделни места отново ще превали. Ще бъде доста по-топло с температури около, а на места и над 30 градуса. В края на седмицата ни очаква нова порция валежи с гръмотевици и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав и усмихнат ден!
1: Трудна година за розопроизводителите. Броени дни преди празника на розата в Казанлък, секторът, който произвежда едно от най-ценните етерични масла в света, е изправен пред сериозни предизвикателства. Докато хиляди туристи се стичат към региона за традиционния розобер, част от масивите с маслодайна роза остават необрани. На този фон производителите предупреждават и за друга тревожна тенденция. Очакваното поскъпване на розовото масло до може би най-високите нива през последните години, което поставя под риск реализацията на продукцията, създава и несигурност в целия бранш. Какви са причините за кризата? Какви са очакванията за реколтата? Отиваме към една от големите дестилерии в региона и към Георги Манев, който е там. Добро утро, Жоро.
2: Здравейте, добро утро. В ръката си държа няколко грама розов цвят. От 4 сутринта се започнали розоберачите да събират този цвят, но и той е проблемът през тази година. Проблемът е за това, че буквално остават необрани полетата с розов цвят в България. В момента заради природните условия не достигат розоберачите и това се оказва голям проблем. Дестилериите, една от която в момента се намираме и тук, е пълна лудница в буквалния смисъл. Буквално не могат да обработят розовото масло. Остават ли наистина необрани розовите полета?
3: За първа година от 15 години наблюдаваме този феномен. Поради изключително горещото време, ние не успяхме да обереме полетата си. Когато времето е по-прохладно, не ни достигат берачи. А тази година при високите температури берачи изобщо нямаше. Пътувахме между море от рози, море от любов и рози. Гледахме едни красиви рози по полетата, които бяха необрани. В същото време фабриките бяха на пълен капацитет, не успявахме да преработим розовия цвят. За съжаление, трябваше да скъсим времето на преработка от 2 часа и 45 минути на 2.20, 2.15, 2, да дори през нощната смяна на час и половина.
2: Жана Андонова, с нея разговаряме, един от големите розопроизводители, розотърговци, отворил буквално България на най-различни пазари, от Дубай до Индия. Но, като казахме за розобирачи, може би в момента зрителите на Нова телевизия Здравей България ще виждат и виждат и друг феномен. Вие се сблъсквате и с така в кавички местни тарикатлъци, които могат да доведат до милиони загуби за дестилериите, за да докарат повече килограми. Феномен, буквално 10 или 12 килограмова бутилка дори от минерална вода, т.е. пълна с вода, и вътре камъни се слагат от берачите.
3: Кал, камъни. Тази година за първи път видяхме наистина нещо феноменално. До сега сме виждали мънички бутилки с вода, тъй като ние раздаваме вода на берачите през деня. В малки бутилки по 250 мл. Тази година видяхме 10 кг пластмасова бутилка вътре в чувал от рози. Въпреки високите цени, които плащаме на берачите тази година, от около 1 евро стартирахме, вече сме на евро и 10 цента за килограм набран розов цвят. Въпреки тези разкошни цени за берачите, триковете продължават.
2: А те могат да доведат до сериозни загуби в дестилериите и провреди?
3: Да, защото се повреждат серпентините от камъните, запушват се помпите с бутилките от пластмаса. наистина сериозни щети.
2: Сега и към нещото, което държите, това е най-драгоценното, най-скъпото етерично масло в света, розовото масло. Тук обаче вие съвсем скоро се върнахте от чужбина, от разговори с различни така ваши клиенти. Цената тази година ще бъде близо до рекордната. Каква се очертава тя?
3: Една цена, която светът не е чувал и не е виждал за розово масло, тъй като има огромно увеличение на работните заплати, огромно увеличение на горивата, ние очакваме едни 30% увеличение на цената на розово масло и рекордната цена, която ще бъде между 15 и 16 хиляди евро. Нашата компания вече е обявила около 15 500 евро на външния пазар. Не знаем дали клиентите ще приемат тази цена и дали ще можем да реализираме нашата продукция. Много е висока цената на розово масло тази година. За съжаление, другият феномен, който преживяваме, е изключително високият рандеман. Какво означава рандеман? Това е съотношението на килограми рози, розов цвят към 1 килограм розово масло. Тази година той е много над традиционните 3000 килограма розов цвят за 1 килограм розово масло.
2: Тоест нужни са повече рози за
3: производството. Повече рози за производството, около 3800 килограма розов цвят за 1 килограм розово масло.
2: Така, освен че Жана държи, аз нямам така смелостта да държа стъкленица с розово масло. Това е стъкленица от близо 5 килограма. По наши сметки това означава 75 000 евро. Долу-горе една гарсонера или така сериозна инвестиция. Да се надяваме, че ще бъде продадена българската продукция. Остава най-добрата, но огромно предизвикателство през следващата година. Ще удържи ли пазара? Очакват ли се и полета, които да бъдат изоставени заради, може би, нереализираната продукция тази година?
3: По-скоро ще има много изоставени полета поради липсата на работна ръка. Сега новият проект Blue Valley, който е съвместен проект между Европейския съюз и индийското правителство. Една от четирите му задачи е да внесе евтина работна ръка от Индия. България липсва работна ръка за обща работа.
2: Тоест да очакваме от Индия следващата година розобирач.
3: Да, първата вълна са 8000 човека, направили са Fast Track. Втората задача на този проект Blue Valley, който спечели проект на годината за иновации, за развитие на неразвитите държави България и Индия. Втората задача е премахването на 33% мито на българско розово масло в Индия. Индия е един много голям пазар за покупки на розово масло.
2: Така, потопихте се, надявам се, в част от атмосферата на дестилериите в Долината на розите. Да, празникът на розата е след броени дни. Тук обаче всички са доста притеснени от това как ще се реализира продукцията и най-вече да бъдат обрани полетата с розов цвят. Така или иначе ще има много рози за туристите, които идват в Казанлък, тъй като те просто остават необрани.
1: Да, Жоро, благодаря ти. Пряко включване от дестилерия би трябвало само да е красиво и да ухае добре. В случая ухае и на куп проблеми за розопроизводителите. Благодаря ти. Връщаме се в София. Протест срещу презастрояване в столичния квартал Красно село и по-конкретно срещу превръщането на една от малкото зелени площи в детска градина. Жителите на квартала казват, че решението е взето набързо, без да има публично обсъждане и без да се знаят важни подробности по отношение на бъдещия строеж. И сега дилемата да оцелее зеленото пространство или да има повече места в детските градини, има ли как и двете условия да са изпълнени? С този въпрос отиваме при Татяна Йорданова. Добро утро!
4: Добро утро, Мира. Ами всъщност това е въпросът, който задават всички тези хора, защото това не е първия път, в който те се опитват да защитят зеленото пространство. Преди години, 2008 година, са успели да го защитят, но не са разбрали, че то някак си е променено. Нали така? Сабина Панайотова, организатор на протест. Добро утро.
5: Добро утро, здравейте. За нас е важно да кажем, че ние не протестираме срещу строежа на детски градини. В квартала в момента се строят две детски градини, които ще отворят около 300 места. Ние протестираме срещу застрояването на тази, загубата на тази зелена площ, точка. Това е изключително важно място за нашия квартал, което неговото ограждане, спирането на трафика между двата булеварда, отнемането на тази зелена площ, отнемането на тези дървета, които виждате зад нас, това са 40 години дървета, които квартала сам поддържа.
6: Няма ли друго такова място някъде тук?
5: Не, няма. Има едно пространство, на което общината нарича парка пред 20-та поликлиника, което обаче е частно и то ще бъде застроено и то също така скоро. Другото, което е важно да кажем, че тъй като общината твърди, че нали, те нямат избор, тъй като по ПУП тази земя е за детска градина, 50 метра нагоре има друг парцел, който по абсолютно същия ПУП е детска градина, само че той в момента е частен паркинг. И общината дори не е направила опити да си го вземе. Тоест, тя има избор, общината, дали да запази това зелено място и да построи детска градина 50 метра нагоре, или да унищожи това място и да имаме паркинг и унищожена зелена площ.
6: Това, че това място е предназначено вече за детска градина, беше ли изненада за вас? Вие сте го бранили през 2008 година.
7: Не, аз познавам този план, с който е предвидено изграждането на образователна инфраструктура, още от 2013 година. Но характеристиките на този имот са реализирано комплексно застрояване, в което има, може да видите, озеленяване, има алеи. Тази алея е изградена преди няколко години с пари на Столична община. И въпросът тук е до кога ще проектираме една и съща детска градина. Тя беше проектирана 2008 година. Ръководството на Столична община се отказва от този проект, за да запази озеленяването. Сега новото ръководство виждаме, че се опитва да възроди идеи, които са били отхвърлени.
6: Има ли сега диалог с районната администрация, с Столичната община? Вие опитахте ли се да поставите вашите притеснения отново на масата и да попитате какво се случва тук отново за пореден път?
5: Ако Столична община или район Красно село желаеше да има диалог с гражданите, щяха да организират обществени обсъждания. Обществени обсъждания не се организират. Те лежат на вратичката в нормативната база, като казват, че те не са длъжни да организират обществени обсъждания за образователни институции. Оказва се обаче, че не е точно така, тъй като, например, строежа зад нас, който вие не виждате на 142 училище, не е част от ПУП-а.
6: Да. До нас.
5: Може би го чувате, не го виждате, но го чувате. Той не е част от ПУП-а и когато се променя ПУП-а, трябва да има обществено обсъждане. Преди те
7: не...
5: Никой не е
7: тези
5: квартала за...
7: Да, ако извинявай, ако може да те допълня, това е поредното безобразие, на което сме станали свидетели, което е съпоставимо с това, което напоследък става ясно, че се случва във Варна, само че вместо в околностите на Варна, тук е в централната част на София. Този строеж противоречи на действащия подробен устройствен план. Моля да се сезира.
6: Този, който вече е започнал. Да се върнем тук върху този, който предстои.
8: Че това всичкото е уж в името на децата. Децата са оставени въобще без физическо, докато това нещо се построи. Разбирате ли?
6: Да. И въпреки това от Столичната община напомнят и от районната администрация казват, че недостига на детски градини е сериозен проблем, за който всички знаят. И конкретно в този квартал също има сериозен недостиг, въпреки вече съществуващите детски градини. Вие как гледате на този аргумент?
9: Всъщност, доколкото си спомням от последното класиране, което беше сега май месец, останаха на 22-ри, останаха свободни места в детските градини в Красно село. Тоест, ние тук локално нямаме проблем.
6: Точно обратното обаче казва районната администрация.
9: Но съгласете се всъщност, че за родителите също би било изключително неудобно, защото всъщност ние в момента обсъждаме детска градина, която хипотетично ще поеме хората от Манастирски ливади. Те трябва да се движат през най-големия сутрешен трафик и съответно вечер, през тези и локални улици, които изобщо не са предназначени за такъв трафик и съответно това не върши работа абсолютно на никой. Ние ще загубим зелена площ, която използват не само децата от детските градини. Децата от училището също идват тук всъщност да играят, защото те останаха без двор. Така че това не решава ничий проблем. Всъщност създава повече проблеми.
6: Добре, поставихте вашите въпроси, ще ги поставите и до вечера, когато организирате и по-голям протест. А това, което обаче отговориха от районната администрация е, че инвестицията и разработването на целия проект са в ръцете на Столичната община. Така че те от районната администрация твърдят, че ще бъдат просто посредник между хората и Столичната община. Отново напомнят, че е много сериозен проблема с недостига на места в детските градини и по някакъв начин трябва да бъдат разрешени и двата въпроса. И запазването на зелените площи, и проблемът с местата за децата.
1: Да, което си е трудна задача. Благодаря на Тетяна Йорданова. Сега е време за реклама. След нея са новините в 9.
10: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. В парламента депутатите се очаква да приемат окончателно първите мерки за овладяване на разходите. Промените в удължителния закон за бюджета се планира да бъдат гласувани на второ четене в пленарната зала. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева при новоотпуснатите пенсии след 1 юли тази година, съкращаване на партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Имаше предложение и за увеличение на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но след сериозни критики от групата на Прогресивна България се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. А в студиото на Здравей България председателят на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов заяви, че чрез удължителния закон всъщност се увеличават пенсиите на над 800 000 пенсионери.
1: Това е увеличение на пенсиите за минимален осигурителен стаж и възраст, което не беше направено от предходното управление, но те са тези, които отказаха на най-уязвимите пенсионери, 870 000 души, тези 25 евро, което е актуализацията по швейцарското правило. COVID добавката беше първоначално замислена като временна мярка. COVID вече няма, но тя продължава да се отпуска. Ключовото беше да върнем осигурителната система към изначалния замисъл, където правата, които получават, имат директна релация с осигурителните вноски, които сте правили. Това в момента е изкривено.
0: Днес очакваме отговор на въпроса, ще влезе ли България в процедурата по свръхдефицит. Европейската комисия трябва официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. От него ще стане ясно дали страната ни ще бъде 11-та държава в Съюза, за която стартира такава процедура. Мярката се налага, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% или държавният дълг надмине 60% от брутния вътрешен продукт и не намалява с достатъчно бързи темпове. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проектобюджета преди гласуването му в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции. Над 1700 училища в страната ще се проведе национално външно оценяване за четвърти клас. Тестът е по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който проверява базовите знания на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила по български език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който започва в 10. Децата ще разполагат с 60 минути за решаване на тест от 25 задачи. Утре ще бъде изпитът по математика. Българинът Християн Иванов, сержант, специализирано полицейско звено в Атлантик Сити, беше тежко ранен по време на акция в американския щат Нью-Джерси. Състоянието му остава критично. Инцидентът е станал при изпълнение на заповед за претърсване срещу заподозрян. По време на операцията Иванов е бил прострелян, а друг полицай е получил наранявания. Роденият в Монтана Християн Иванов служи в полицията в Атлантик Сити от 2013 година, а през 2023 е повишен в сержант. В негова подкрепа беше организирана дарителска кампания, която вече е събрала десетки хиляди долари. Разследването на случая продължава. Съединените щати и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават в застой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели и определи действията си като самозащита. Централното командване на САЩ съобщи, че е атакувало военен обект на иранския остров Кешъм. Техеран е отвърнал с атаки срещу американски обекти в региона. Според Вашингтон, ракети, изстреляни към Кувейт и Бахрейн, са били прехванати или не са достигнали мишените си. Свалени са били и 3 дрона, насочени към търговски кораби. По-късно е била осуетена и нова атака с дронове срещу американски сили в Кувейт. Междувременно Съединените щати наложиха санкции на най-голямата иранска криптоборса и я обвини, че е помагала на Техеран да заобикаля западните ограничения. 7 души са загинали, а 11 са били ранени, след като дрон е ударил автобус в окупираната от Русия Донецка област. На този фон Русия съобщи, че е свалила 350 дрона над Ленинградска област през нощта, където се намира вторият по големина град в страната – Санкт-Петербург. Според местните власти няма данни за жертви или сериозни щети. А Украина продължи да отчита тежки последици от руските атаки. В резултат на тях в различни части на страната са загинали най-малко 22 души, а около 100 са били ранени. Протести избухнаха в британския град Саутхемптън, след като полицията публикува кадри от деня на убийството на 18-годишния Хенри Новак през декември миналата година. На видеото се вижда как слагат белезници на студента, въпреки че той многократно казва на полицаите, че е бил намушкан. Демонстрантите хвърляха бутилки, камъни и кофи за буклук по служителите на реда. Нападателят беше осъден на доживотен затвор. Съдът установи, че той е излъгал полицията, че е бил жертва на расистко нападение и е действал при самозащита. Така полицаите първоначално приели него за пострадал, а на Новак били поставени белезници, докато чакал помощ. Сега към Никол Станкулова и прогнозата за времето.
2: Здравейте! Днес валежи очакваме на по-малко места, като ще бъде и малко по-топло. До обяд времето в страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове все пак ще се развива купеста облачност, но дъжд се очаква главно около планините и в западните райони. Температурите днес ще достигат от 26 до 30-31 градуса. Край морето, около и следобед, слънцето ще е щедро, а кратки валежи ще има само по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще е до около 25 градуса, а морската вода е до 20-21. В четвъртък първо в западните, а до вечерта и в останалите райони на страната ще се развиват бури с гръмотевици и риск от градушки. В петък до обяд ще бъде предимно слънчево, след което отново на места очакваме да превали. Ще бъде доста по-топло с температури около, а на места и над 30 градуса. В края на тази седмица и началото на следващата ни очаква нова порция от валежи с гръмотевици и захлаждане. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Вече във времето след 9. Отправяме се към Бургас и историята на едно момиче, което вече сбъдва мечтите си на голямата футболна сцена. Само на 20 години Йоана Станкова вече е национална България. Играе в италианската серия Б и е реализатор на първия гол в Лигата на нациите за жени на УЕФА преди 2 години. На 5 юни Йоана отново ще облече националната фланелка и ще излезе с триколора в европейската квалификация срещу Гибралтар на стадион Александър Шаламанов. Коя е младата футболистка, която покорява италианските терени и продължава да мечтае за успехи в България? Вижте следващия репортаж.
1: Това е 20-годишната Йоана Станкова, студент по дигитален менеджмент и иновации, която обожава родния Бургас, морето, разходките сред природата и четенето на книги в малкото свободно време, което има. Йоана обаче е по-известна с успехите си на футболния терен. Днес тя развива кариерата си в Италия, една от най-силните футболни държави в света, където играе за Лумедзане Бреша и защитава цветовете на националния отбор на България. Срещаме я в Бургас, където се е завърнала за кратка почивка.
2: Когато започнах, аз бях на 5 годинки, така че съм била, може би, прекалено малка, за да осъзная, че това един ден ще ми бъде професия и всъщност не просто част от мен, а по-скоро начин на живот. Футболът е едно уникално пътешествие, което ме среща с различни хора, различни националности. Благодарение на футбола, аз четвърта година вече живея в Италия.
1: Елегантна извън терена и пъргава стопката. 20-годишната Йоана е централен бранител на българския национален отбор за жени и мечтае футболът при жените у нас някога да достигне нивото на този спорт, като в другите европейски държави.
2: За жалост, в България наистина сме доста по-назад и ако имам такава възможност, бих се върнала в България. Просто за сега мисля, че нивото тук е доста по-низко. Има, все още има хора, които не знаят, че България има женски национален отбор по футбол. Аз съм играла всички позиции общо взето. Била съм и крило. Най-много съм била централен защитник и халф. Да бъда халф беше една от любимите ми позиции.

0: през 2022 година Йоана облича екипа на Сасуоло, а преди бреше и Рая за кратко и в състава на Freedom. Само преди дни е обявена за една от жените в топ 11 в Италия, където е единствена българка в женския футбол.
1: Интересно им е, доста добре ме приемат, носила съм им традиционни храни, правила съм им баница, носила съм им лукум с български рози и така им е доста интересно, задават ми различни въпроси за държавата.
0: Скоро Йоана може да облече екипа на един от грандовете на италианската серия А, а мечтите й се простират високо.
1: Мечтан отбор със сигурност Барселона. Имам спомени от детството с баща ми как гледаме мачове на Барселона и това е моят любим отбор.
0: Очарователната бургазлийка вече е в историята на женския футбол и с друго. Тя е първата жена, отбелязала гол в Лигата на нациите за жени на УЕФА през 2023 година.
1: България игра срещу Македония. И се получи ранен гол, подаване между мои съотборнички, последва центриране и вкара гол от корнер. Бях много щастлива, защото всъщност това доведе до победата на отбора. И вече, когато се качихме в автобуса, започнаха новини, различни викове от мои съотборнички, видяли. И после ми показаха и разбрах, че понеже беше нещо ново, съм вкарала първия гол за Лига на нациите от всички отбори от целия свят.
0: А малко преди мачовете на българския национален отбор срещу Гибралтар и Хърватия, Йоана споделя простичкото правило за постигане на цели и по-добър живот.
1: Преследвайте мечтите си, правете това, което ви доставя удоволствие, това, което ви кара да се чувствате себе си.
0: За Здравей България, Елена Танева.
2: Йоана, която пише история с топка. Призив за помощ в следващия репортаж. Шоу на колела в Русе, дрифт и мото-демонстрации предложиха на публиката не само висок адреналин, но и кауза, наречена крачка напред с Бояна. Детето се нуждае от средства за рехабилитация, за да може да проходи, а организаторите от автомобилен спортен клуб Русе за втора поредна година правят всичко по силите си, за да помогнат за събирането на парите. Наталия Йорданова разказва.
3: Бояна е на 5 години. Родена е преждевременно, едва 1 кг. Седмица след изписването и от неонатология е оперирана по спешност в София и е спасена от загуба на зрението. Малко преди да навърши 3 години, преминава през мащабна хирургична интервенция в Сърбия. Диагнозата – церебрална парализа оставя следи, но надежда има. И тя е в рехабилитацията, последната от която извършили преди няколко дни в Германия.
4: Направихме един интензивен курс с роботизирана рехабилитация. Това е система, която е изцяло на роботизиран принцип. Представете си, вгражда се във вас и ви помага. При нея проблема е, тя е с диагноза церебрална парализа. Проблема е с пластичността, което пречи за движението в краката най-вече и оттам не може да ходи.
3: Ранната интензивна терапия е ключът, особено през първите 7-8 години, когато шансовете за напредък са най-големи. Има реален шанс Бояна да се изправи на крака, но само ако усилията продължат. А това струва много пари.
4: Цените за един час такава рехабилитация са от порядъка на 130-155 евро. В годината при нея е желателно поне 4 такива интензивни терапии с ние. Използвайки средствата, които получаваме от благотворителни кампании, се стремим да изберем не най-скъпата, но най-така по отзиви ефикасната. Това, което в момента сме се справили, акцентираме много Германия и Чехия. Последно това, което се плати, беше 3800 евро.
3: Адреналин фест, организиран от автомобилен спортен клуб Русе, събра в неделя стотици любители на мощните машини. А център на вниманието бе любопитната и лъчезарна Бояна. Професионални дрифт пилоти на европейска величина взривиха публиката с изпълненията си. Но и показаха колко е важно да бъдем съпричастни. С инициативата Дрифт Такси, желаящите да усетят преживяването от автомобила, заплащаха такса, която бе дарение за Бояна.
5: Аз се запознах с нея миналата година, супер много ни впечатли самата тя, защото е изключително чезарна, изключително красиво и готино дете. И видяхме, че има възможност за развитие и че самата кауза търпи развитие нагоре. Може да проходи. Това е главната цел.
6: Малката е просто невероятен боец. Мисля, че няма човек, който да не я срещне и да не остане впечатлен от нея. Лъчезарна е, както виждате, тя си е едно живо дете, което иска на нейната възраст просто да си живее нормално детство.
3: Събраната сума от дрифт таксито и дарителските кутии на фестивала бе малко над 2500 евро, но организаторите решиха да дарят 3000 евро за Бояна, защото всяка подкрепа за 5-годишното дете означава нов ден, в който тя да прави още една смела крачка напред. За Здравей България, Наталия Йорданова.
2: Да, събирането на средства продължава, така че ако имате възможност да помогнете на Бояна, още информация за това как можете да го направите, ще намерите на сайта ни nova.bg. Ще се видим след рекламата.

0: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Очаквайте този четвъртък. След новините в 10, интервю с професор Арман Постаджиан. За рисковете за сърцето, които подценяваме. Този четвъртък, след новините в 10.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в

0: акумулата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Днес очакваме отговор на въпроса, ще влезе ли България в процедурата по свръхдефицит. Европейската комисия трябва официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. От него ще стане ясно дали страната ни ще бъде 11-та държава в Съюза, за която стартира такава процедура. Мярката се налага, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% или държавният дълг надмине 60% от брутния вътрешен продукт и не намалява с достатъчно бързи темпове. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проекто бюджета преди гласуването му в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции. На този фон се очаква промените в бюджета да бъдат окончателно одобрени в Народното събрание. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева при новоотпуснатите пенсии след 1 юли тази година, съкращаване на партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Имаше предложение и за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната ни, но след сериозни критики от групата на Прогресивна България се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерството на финансите на по-късен етап. А в студиото на Здравей България председателят на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов заяви, че чрез удължителния закон всъщност се увеличават пенсиите на над 800 000 пенсионери. Национално външно оценяване за около 55 000 четвъртокласници. Днес се тестът по български език и литература, като тази година няма промяна в формата на изпита, който проверява базовите знания на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила по български език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Българинът Християн Иванов, сержант в специализирано полицейско звено в Атлантик Сити, е бил тежко ранен по време на акция в американския щат Ню Джърси. Състоянието му остава критично. Инцидентът е станал при изпълнение на заповед за претърсване срещу заподозрян. По време на операцията Иванов е бил прострелян, а друг полицай е получил наранявания. Роденият в Монтана Иванов служи в полицията в Атлантик Сити от 2013 година, а през 2023 е повишен в сержант. В негова подкрепа беше организирана дарителска кампания, която вече е събрала десетки хиляди долари. Съединените щати и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават в застой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели и определи действията си като самозащита. Централното командване на САЩ съобщи, че е атакувало военен обект на иранския остров Кешм. Техеран е отвърнал с атаки срещу американски обекти в региона. Според Вашингтон, ракети, изстреляни към Кувейт и Бахрейн, са били прехванати или не са достигнали мишените си. Свалени са били и три дрона, насочени към търговски кораби. По-късно е била осуетена и нова атака с дронове срещу американски сили в Кувейт. Междувременно Съединените щати наложиха санкции на най-голямата иранска криптоборса и обвиниха, че е помагала на Техеран да заобикаля западните ограничения. 7 души са загинали, а 11 са били ранени, след като дрон е ударил автобус в окупираната от Русия Донецка област. На този фон Русия съобщи, че е свалила 350 дрона над Ленинградска област през нощта. Според местните медии няма данни за жертви или сериозни щети. А Украина продължи да отчита тежки последици от руските атаки. В резултат на тях в различни части на страната са загинали най-малко 22 души, а около 100 са били ранени. Накрая, накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Професор Арман Постаджиан. За рисковете за сърцето, които подценяваме. Този четвъртък след новините в 10.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
6: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
7: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
8: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
10: vmax.bg.
9: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес валежи очакваме на по-малко места, а ще бъде и малко по-топло. До обяд времето в страната ще е слънчево. След обед все пак ще се развива купеста облачност, с дъжд главно около планините и в западните райони. Максималните температури ще достигат от 26 до 31 градуса. В четвъртък първо на запад, а до вечерта и в останалата част от страната ще се развиват силни грамотевични бури. В петък до обяд ще е слънчево, след което на отделни места отново ще превали. Такова време ни очаква. Останете с нас.
1: Процента 10% 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
4: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен от светители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
9: Decor, Floor Decor. Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Министерският съвет решава за смяната на особения търговски управител на Лукойл у нас. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание. Предложението за смяната е направено тази сутрин от министъра на икономиката. В началото на заседанието Радев обясни, че няма да бъдат купувани ракети за F-16, майчинството няма да бъде променено и ще има увеличение на пенсиите по швейцарското правило. Днес очакваме отговор на въпроса, ще влезе ли България в процедура по свръхдефицит. Европейската комисия трябва официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. От него ще стане ясно дали страната ни ще бъде 11-та държава в Съюза, за която стартира такава процедура. Мярката се налага, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% или държавният дълг надмине 60% от брутния вътрешен продукт и не намалява с достатъчно бързи темпове. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проектобюджета преди гласуването му в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции. На този фон промените в бюджета влязоха за разглеждане на второ четене в парламента. Национално външно оценяване за около 55 000 четвъртокласници. Днес е тестът по български език и литература, като тази година няма промяна в формата на изпита, който проверява базовите знания на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила по български език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Утре ще се проведе и изпитът по математика. Българинът Християн Иванов, сержант в специализирано полицейско звено в Атлантик Сити, е бил тежко ранен по време на акция в американския щат Ню Джърси. Състоянието му остава критично. Инцидентът е станал при изпълнение на заповед за претърсване срещу заподозрян. По време на операцията Иванов е бил прострелян, а друг полицай е получил наранявания. Роденият в Монтана Иванов служи в полицията на Атлантик Сити от 2013 година, а през 2023 е повишен в сержант. В негова подкрепа беше организирана дарителска кампания, която вече е събрала десетки хиляди долари. Съединените щати и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават в застой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели и определи действията си като самозащита. Централното командване на САЩ съобщи, че е атакувало военен обект на иранския остров Кешм. Техеран е отвърнал с атаки срещу американски обекти в региона. Според Вашингтон, ракети, изстреляни към Кувейт и Бахрейн, са били прехванати или не са достигнали мишените си. Свалени са били и 3 дрона, насочени към търговски кораби. По-късно е била осуетена и нова атака с дронове срещу американски сили в Кувейт. Междувременно Съединените щати наложиха санкции на най-голямата иранска криптоборса и обвиниха, че е помагала на Техеран да заобикаля западните ограничения. И накрая информация за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: които подценяваме. Този четвъртък след новините в 10.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
6: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
10: Хайде, за здраве!
11: За здраве!
12: Excuse me, това Голямо Враново?
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
12: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
13: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли, от вълшебните метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Роял Канин храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин ИО или в нежпешките ни обекти.
18: Безплатно лятно кино в Куприщица. 17-26 юни.
19: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
18: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Куприщица.
20: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
21: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
2: Защо пък веднага?
1: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
2: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
8: Floor Decor. Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Софт Биострой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Varix Clinic. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
10: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
11: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS

0: Европейската комисия представя доклада си за България. Ще започна ли процедура по наблюдение на страната ни заради свръхдефицит? На този фон как депутатите ще променят удължителния бюджет, за да намалят бюджетния дефицит? А правителството отрече да се намаляват парите за пенсионерите.
1: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българският пенсионер.
0: Очаква се и да определят нов особен управител на рафинерията Лукойл. Полиция и доброволци издирват 2-годишно дете край село Александрово. Момченцето е в неизвестност от снощи. Българин, полицай в Нью-Джерси, е бил прострелян при арест на заподозрян мъж.

0: На 6 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. В очакване на доклада на Еврокомисията за свръхдефицита на България, депутатите разглеждат предложените от управляващите мерки за затягане на коланите. В същото време премиерът Румен Радев обяви, няма да бъдат пипани майчинството и пенсиите. Особеният управител на Лукойл обаче ще бъде сменен още днес. По водещите ни теми сега включваме репортерите на Нова. Първо към Мариана Турманова и решенията на Народното събрание.
1: Добър ден, обрат с предложенията за съкращаване на разходите в удължителния бюджет. Ден след като ги обявиха, от Прогресивна България оттеглиха по-голямата част от тях. Още вчера в Комисията по бюджет и финанси отпадна предложението за увеличаване на тавана на дълга, който може да бъде взет. Такова предложение обаче ще бъде внесено на по-късен етап от Министерството на финансите. Днес в залата управляващите оттеглиха и предложението да няма осъвременяване върху COVID-добавката. Добавката на пенсиите от 60 лева. Остава обаче идеята тази добавка да отпадне за новоотпуснатите пенсии от 1 юли 2026 година. Какво още остава в текстовете? Партийната субсидия пада с 1 евро на глас, от 4 на 3 евро. Минималната пенсия се осъвременява от 1 юли по швейцарското правило с 7,8%. Всички тези оттеглени предложения обаче не доведоха до спад на напрежението в залата.
2: След критиките от страна на опозицията, управляващите дадоха още една крачка назад от предложенията си за съкращаване на разходите. Така, пенсиите от 1 юли ще се актуализират заедно с COVID-добавката от 60 лева.
3: Идеята беше да се възстанови осигурителната система към реалната й форма, понеже в момента и минималните, хората на минимални пенсии не получават COVID-добавки. Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме, и оставяме в текущия си вариант осъвременяването на COVID-добавката.
2: Предложението за отпадане на COVID-добавката за пенсионерите след 1 юли обаче остава, а това доведе до ново напрежение в залата.
4: Казвате на тези, които след месеци и нещо ще се пенсионират, вие сте с 60 лева по-малко българи, отколкото тези преди вас. Вие това им казвате. Вие сте такива циници и няма никаква разлика между вас, Певски и Борисов.
5: Тази част по сметките, които бяха представени, струва 25 милиона евро. Е това, което ще платим по доставките, неполучени на Боташ за следващите 40 дни. Човека, който ни докара този договор, Росен Христов, преди няколко дни го назначихте за изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания, знаете ли на каква заплата? 18 минимални работни заплати. Преди бонусите. Основната заплата е 11 160 евро.
3: Споделям изцяло вашето възмущение по отношение на безобразно високите заплати в някои държавни дружества. Там ще се действа безкомпромисно и предполагам, че ще започнем може би с особения управител, ваш добър познат.
6: Пандемията може да е останала в миналото, но нейните социални и здравни последици продължават да са част от ежедневието на много български семейства и не трябва да допускаме пенсионирането да бъдат разделени на две категории – преди и след COVID-а.
2: От опозицията изразиха притеснение и заради факта, че очакват Министерството на финансите все пак да внесе искане за нов дълг от 3,8 милиарда евро.
7: Всички сте загрижени за пенсионерите, за цените. Генератор на инфлация е дефицита. Когато хавчите и наливате пари в икономиката, вие вдигате цените и после то е смешно да кажем как да бъдат компенсирани пенсионерите.
2: За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: В същото време премиерът Румен Радев отрече, че Прогресивна България ще реже майчинството и ще намалява пенсиите. За сметка на това няма да се купуват ракети за 1 милиард за изтребителите F-16, допълни Радев. Ще бъде сменен и особен управител на Лукойл. Още от Мия Димитрова, която следи правителственото заседание днес. Мия, здравей!
8: Здравейте, все още не знаем името на новия особен управител на Лукойл, тъй като заседанието на правителството продължава. Иначе да, то започна именно с отричане от страна на Румен Радев за на твърденията на опозицията, че те ще пипат пенсиите заради COVID-добавката и че те ще бъдат намалени. Също така отрече и да има изобщо планове от страна на правителството за намаляване на срока на майчинството. И да, няма да купуваме ракети за изтребителите F-16 на стойност 1 милиард долара. Румен Радев обяви също така и че следващата седмица ще започнат неговите министри да изнасят информация по ресорите си за, цитиран, безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки, както и цитирам още, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и дружества, които иначе са били на загуба.
9: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха знат. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особения търговски управител на Лукойл.
0: Коментар за бюджета дойде и от президента Илияна Йотова. Според нея правителството прави крачки в правилната посока, но по думите й трябва да се очаква, цитирам, още скрити фактури.
10: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години. Мерките за известни съкращения, те не са в такава голяма степен, както в началото бяха представени. Става въпрос за незаети бройки, за възможност за стагнация на бюджетите, на институции, на различни ведомства. Но аз виждам, че правителството няма никакво намерение нито да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката си за майчинство. Аз лично бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми, как са били разполагани във времето, в месеците, или не искам да споменавам, но дали не се е действало на принципа след мен и потоп.
0: Днес очакваме отговор на въпроса, ще влезе ли България в процедурата по свръх дефицит. Европейската комисия трябва официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. От него ще стане ясно дали страната ни ще бъде 11-та държава в Съюза, за която стартира такава процедура. Мярката се налага, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% или държавният дълг надмине 60% от брутния вътрешен продукт. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проектобюджета преди гласуването му в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции. Сега още показва с незаконния град Краиварна. Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в Бабали, но това заяви депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Според него е извършено документно престъпление за съставянето и използването на неистински документи, които са използвани пред съответните служби.
11: Най-накрая започнало разследване на този случай. И то за престъпления документни, извършени при условията на продължавано престъпление по член 26 от наказателния кодекс за съставянето и използването на документи неистински и които са използвани да продължа по-натам пред съответните служби.
12: Имате ли някакви данни, къде се намира господин Невзоров?
11: Да, имам такава информация, че преминал, казахме, през един северен граничен пункт в съседна Румъния. Сега пък информацията ми е допълнена от вчера дата, че се намира в Турция.
0: Във Варна алармираха за поредни нередности в близост до незаконния град в местността Баба Алино. Бившият кмет на Варна Иван Портних, заедно с общински съветници от ГЕРБ, настояха да покажат пред медиите още един парцел, заради който били изсечени, според него, 10 декара гори. По думите им, изсичането е започнало преди 2 години. Въпреки че сградите имат разрешително за строеж, от ГЕРБ съобщиха, че ще подадат сигнал до прокуратурата и нарекоха района Баба Алино 2. От общината заявиха, че ако общинските съветници считат изсичането за незаконно, могат да сигнализират администрацията и районната дирекция по горите. Днешното заседание на парламента започна с минута мълчание в памет на писателя, журналист и народен представител Любен Дилов син. Той почина на 61 годишна възраст. В края на април претърпя инфаркт, след което се наложи да бъде под лекарско наблюдение. Дилов син беше народен представител в 8 парламент. Поклонението ще се състои в петък от 15 часа в храм Света София.
13: Той беше от хората, които караха тази зала понякога да не се взима толкова насериозно. И мисля, че този негов дух и стил трябва да бъде запазен. Любо Дилов не обичаше мълчанието, но въпреки това аз ще си позволя да поискам минута мълчание в негова памет. Благодаря ви.
14: Уважаеми колеги, моля да отдадем едноминутно мълчание в памет на колегата.
0: Полиция и доброволци издирват дете на 2 години в Павел Банското село Александрово. Детето е в неизвестност от снощи около 20 часа, когато играло близо до реката в селото. Веднага след получаването на сигнала, служители на полицията в Стара Загора са започнали търсене. В акцията са включени дрон на гранична полиция Елхово, специализирана техника на пожарната, полицейски служители и над 70 доброволци.
15: Пребрахме се. Децата играеха отвънка и ние бяхме. Влезнах за малко в къщата, излизам, другите деца вънка играят, пък малкия го няма. И питам къде е малкия, вика, че тук беше, пък не са го видяли на къде е тръгнал. Къде е, видяхте ли малкия, вика, до реката го видях, за последно и хукнах към реката.
16: За сега няма никаква информация, детето на къде е тръгнало. Така че работим на терен, дай Боже Господ да е с нас, детето да е живо, да може родителите да видят детето.
0: 42-ма свидетели и вещи лица ще бъдат разпитани по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева от Хасково. Заседанието е насрочено за днес и утре. Разпитите започнаха с майката на убитото дете. Маги изчезна през април миналата година. Тялото й беше открито в бидон дни по-късно. След убийството в Хасково имаше протести, които доведоха до смяна на директора на полицията. Обвиняем е съученик на Маги, който тогава е бил непълнолетен и заради това законът предвижда наказание до 12 години. Близките на убитото момиче предявиха граждански иск за общо 1,8 милиона евро обезщетение. В над 1700 училища в страната се проведе националното външно оценяване за 4-ти клас. Тестът беше по български език и литература. По сметки на Образователното министерство, около 55 000 ученици трябва да са се явили на изпита, който започна в 10 часа, как протече. Ще ни каже сега Ана Карадакова. Здравей!
17: Здравейте! Вече малката матура, така наречената малка матура на четвъртокласниците е зад гърба им. 60 минути беше продължителността на изпита, като тази година няма никакви промени. Знаете, преди година отпадна диктовката и беше заменена с четене с разбиране на тексти, корекции на грешки. 25 са въпросите тази година, 13 свързани с български език, 11 с литературата и един, който е за творческо писане. Като резултатите, малките могат да очакват до 15 юни.
18: За притеснение 0. От първа до четвърта съвсем леко се затрудних, иначе на всичко останало ми беше доста лесно.
19: По картинките не очаквах толкова да са малко, не очаквах толкова да са малко и опорните думи. Но иначе текста, който направих според мен си е доста по-добър.
20: Задачите с отворените въпроси бяха по-трудни.
21: Националното външно оценяване в четвърти клас има своята роля, най-малко ако щете от към тренировка. За предстоящото НВО в седми клас, знаете, че на година имаше НВО, което не положиха четвърти клас и повярвайте ми, в седми клас стресът им беше много по-голям. Да, може да не е под формата на национално външно оценяване. Важното е да има нещо, което да ги тренира. Да ги тренира за по-тежките изпити.
0: От света българинът Християн Иванов, сержант в специализирано полицейско звено в Атлантик Сити, е бил тежко ранен по време на акция в американския щат Нью-Джерси. Състоянието му остава критично. Инцидентът е станал при изпълнение на заповед за претърсване срещу заподозрян. По време на операцията Иванов е бил прострелен, а друг полицай е получил наранявания. Роденият в Монтана Християн Иванов служи в полицията на Атлантик Сити от 2013 година, а през 2023 е повишен в сержант. В негова подкрепа беше организирана дарителска кампания, която вече е събрала десетки хиляди долари. Разследването на случая продължава. 7 души са загинали, 11 са били ранени, след като дрон е ударил автобус в окупираната от Русия Донецка област. Междувременно дронове достигнаха района на Санкт-Петербург. Това се случва в момент, когато започва икономическият форум «Руският Давос». Според местните власти са нанесени щети по инфраструктурата, има ранени. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че силите на страната са нанесли удар по руски оръжеен завод на около 500 км югоизточно от Москва. Такива са новините до този час. Следва спорт с Ясен Деянов. Приятен ден с Нова.
22: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. С амбиция да се върне към най-добрата си форма, лекоатлет номер едно на България Божидар Сарабоюков мисли за третия си старт от Диамантената лига през сезона. Европейският шампион в скока на дължина в зала замина за Рим с цел да повтори доброто си класиране от състезанията в Китай.
1: Сарабоюков се бори с неприятен вирус, който му попречи да мисли и за победата в състезанията в Азия и призна, че е имал нужда от почивка, за да се върне към познатата форма.
2: Отивам винаги с отворено сърце. Надявам се този път всичко да е наред, да скачам, да забавлявам.
1: Лекоатлета ни определи предстоящия старт на стадио Олимпико в Рим като добра тренировка, която да го подготви по най-добрия начин за следващите турнири от Диамантената лига.
2: Сега отиваме малко като тип тренировка да направим в Рим и след това сме си казали с тренера, че почваме от начало да натискаме здраво за сезона. Просто доста фактори станаха, които малко ми развалиха началото на сезона.
1: Третия старт от Диамантената лига за Божидар Сарабоюков е утре, а следващата надпревара, в която той ще вземе участие, е след повече от месец, на 10 юли в Монте Карло. До тогава за Божидар предстои участие и на Балканския шампионат в Гърция.
0: Андони Ирола ще наследи Арне Слот начело на Ливърпул. Доскорошният мениджър на Борнемут поема Мърсисайд с договор за 2 години, а официалното му представяне може да стане още до края на тази седмица.
3: Само 4 дни след уволнението на Арне Слот в събота, преговорите между новия мениджър и спортния директор Ричард Хюс, който назначи Ирола на досегашния му пост начело на Борнемут през лятото на 2023 година, са към своето финализиране. В щаба на испанеца влизат хора от досегашния му екип при черешките Пабло де ла Торре, Томи Елфик, Шон Купър и Том Уебър. През 3-те години начело на досегашния си отбор специалистът изведе тима до 12-то, 9-то и 6-то място в класирането на висшата лига, като осигури и дебютно участие в историята на клуба в Лига Европа. Заставайки начело на Ливърпул, Ирола ще парафира контракт с продължителност от 24 месеца, а на Анфилд вече се готвят за нова ера. Мърсисайдци завършиха сезона без трофей, класирайки се на 5-то място в английския елит и осигурявайки си участие в Шампионската лига през идната кампания. Отборът вече бе напуснат от знакови имена като Мохамед Салах, Ибрахима Конате и Андрю Робъртсън, чието заместници Ирола ще трябва да намери.
0: Якоб Меншик е вторият полуфиналист на Руан Гарос. 20-годишният чех победи с 3-0 сета, една от сензациите на турнира до момента, и екзекутор на Новак Джокович Жоао Фонсека.
4: Двамата изиграха равностоен двубой, но в най-важните моменти Меншик показа повече стабилност на корта, за да запише успех с 6-4, 6-3 и 7-6. Най-интересно беше в края на двубоя, когато Меншик водеше се 6-5, но пропусна 6 матчбола при сервис на съперника. В крайна сметка триумфира след тайбрек. Това ще бъде първо участие на полуфиналите на турнир от големия шлем за чешкия тенисист, където ще срещне Александър Зверев. 19-годишният Фонсека пък ще запомни участието си в Париж, като стана едва вторият играч, обръщал Новак Джокович от 0 на 2 сета. Днес са другите два четвъртфинала, като съперници са Феликс Оже Алиасим срещу Флавио Куболи, а другия е изцяло италиански сблъсък Матео Беретини и Матео Арнауди.
0: Братята Симеони и Александър Николови ще поведат България в първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Лидерите на тима ни пропуснаха турнира Силезия Къп, където съставът на Джан Лоренцо Бленджини остана втори след домакина Полша. В групата, която ще отпътува за Южна Америка, се завръща и капитанът Алекс Грозданов, който също получи по-дълга почивка от националния селекционер. Съперници на тима ни в Бразилия са Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия, а първата среща на триколорите е на 10 юни. А така се разделяме. Останете с нова и приятен ден!

Здравейте! Днес валежи очакваме на по-малко места, като ще бъде и по-топло. До обяд времето в страната беше предимно слънчево. В следобедните часове все пак ще се развива купеста облачност, но дъжд се очаква главно около планините и в западните райони. Температурите ще достигат от 26 до 30-31 градуса, а вятърът ще е до умерен от юг. Край морето около и след обяд слънцето ще е щедро, а кратки валежи ще има само по южното крайбрежие. Температурата на въздуха ще достига 25 градуса, а морската вода е около 19-20. В планините по-приятно беше до обяд. След обед очакваме за облачаване и кратки дъждове с грамотевици. Температурите по върховете ще достигат 5-10 градуса, а вятърът ще е умерен от югозапад. В четвъртък, първо в западните, а до вечерта и в останалите райони ще се развиват силни грамотевични бури с риск от градушки. В петък до обяд ще бъде предимно слънчево, след което на отделни места отново ще превали. Ще бъде доста топло с температури около и на места над 30 градуса. В края на седмицата ни очаква нова порция валежи с грамотевици и захлаждане. Очакваме първия летен месец да премине с валежи около нормата и температури близки до обичайните. Най-топло ще бъде в края на юни, когато на места ще отчетем над 35 градуса. До 15-ти обстановката ще остане без промяна, с чести валежи, с грамотевици и риск от градушки. През този период температурите все по-трудно ще достигат 30 градуса. От средата до края на месеца обаче вече ще усетим и лятото с повече слънчеви часове и почти без дъждове. Температурите ще достигат летни стойности и на много места ще доближават до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас.

0: които подценяваме. Този четвъртък след новините в 10.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни.

0: 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
1: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
2: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
2: За здраве!
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и тока теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре.
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
9: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зебифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. В очакване на доклада на Еврокомисията за свръхдефицита на България, промените в бюджета влязоха за разглеждане на второ четене в парламента. В същото време премиерът Румен Радев обяви, че майчинството няма да бъде променяно, пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило, пари за ракети за F-16 няма да бъдат давани, както и че сменят особения управител на Лукойл у нас. По време на окончателното разглеждане на удължителния бюджет в Народното събрание, управляващата партия оттегли част от първоначалните предложения, така че индексация на COVID-добавката за старите пенсии да бъде направена, но към новите пенсии да няма COVID-добавка. В първоначалния вариант, срещу който възрази опозицията, се предвиждаше усъвременяване на отпуснатите вече пенсии по така нареченото швейцарско правило, но без то да включва COVID-добавка. И още, съкращава се партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. След края на заседанието на Министерския съвет, финансовият министър Гълъб Донев заяви, че реалният дефицит за 2026 година ще бъде 7,4%, ако бъде запазена действащата политика без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи, и допълни, че тегленето на нов дълг е неизбежно и правителството е одобрило увеличение на тавана с 3,8 милиарда евро. Коментар за бюджета дойде и от президента Иляна Йотова. Според нея правителството прави крачки в правилната посока, но по думите й трябва да се очакват, цитирам, още скрити фактури. И към казуса с незаконния град край Варна. Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в Баба Алино, това заяви депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Според него е извършено документно престъпление за съставянето и използването на документи с невярно съдържание. В кулоарите на парламента Рашков съобщи, че собственикът на украинската корпорация КУП, построила незаконното селище, Олег Невзоров, се намира в Турция. Във Варна алармираха за поредни нередности в близост до незаконния град. Бившият кмет на Варна Иван Портних, заедно с общински съветници от ГЕРБ, настояха да покажат пред медиите още един парцел, заради който били изсечени, според него, 10 декара гори. По думите им, изсичането е започнало преди 2 години. Въпреки че сградите имат разрешително за строеж, от ГЕРБ съобщиха, че ще подадат сигнал до прокуратурата и нарекоха района Баба Алино 2. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи избора на нов директор на Националната следствена служба. Причината – няма постъпили кандидатури, а двамата заместник директори на службата не са дали съгласие да участват в избора. Съветът даде срок от 3 дни на главния прокурор да направи предложения за изпълняващ функциите директор. Българинът Християн Иванов, сержант в специализирано полицейско звено в Атлантик Сити, е бил тежко ранен по време на акция в американския щат Нью-Джерси. Състоянието му остава критично. В негова подкрепа беше организирана дарителска кампания, която вече е събрала десетки хиляди долари. Инцидентът е станал при изпълнение на заповед за претърсване срещу заподозрян. По време на операцията Иванов е бил прострелян, а друг полицай е получил наранявания. Съединените щати и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават в застой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели и определи действията си като самозащита. Централното командване на САЩ съобщи, че е атакувало военен обект на иранския остров Кешм. Техеран е отвърнал с ракетни и дронови удари срещу американски обекти в региона, включително в Бахрейн. От Вашингтон отрекоха да е имало успешно попадение. Според американските американските военни, Иран е изстрелял ракети към Кувейт и Бахрейн, а 3 дрона, насочени към търговски кораби, са били свалени. В Кувейт атаките са причинили сериозни щети по летището, няколко души са ранени. Полетите бяха временно преустановени. Ескалацията изтласка цената на петрола до $97 за барел. И накратко за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Туризмът е скъпо начинание. Между полети, хотели, ястия, превоз и изобилие от развлечения за туристите, трудно е да поддържате строг бюджет, когато пътувате в друга държава. Швейцария е уютна европейска страна, известна с часовници, шоколад, поверителна финансова система и воинствено минало. Сега това е популярна дестинация сред туристите, която позволява да се потопите в незабравимата красота на планински терен, закътани долини и лукс. На територията на страната има центрове за отдих, спа-комплекси, курорти и лечебни заведения, които всяка година привличат заможни посетители. За да прекарате една седмица в Швейцария, ще ви трябват средно 2500 евро.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Уау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли. От вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако решите да отидете на почивка и искате да се поглезите, като видите какво означава наистина да си all inclusive, тогава не трябва да избирате стандартни туристически дестинации. Те са предназначени за широкия потребител, така че не могат да се похвалят с ексклюзивност и изненада за гостите. Но всяко нещо си има цена. Дания заема водеща позиция по отношение на стандарта на живот на населението, тъй като цените са не просто високи, а директно атакуват неподготвен човек. За дачанин, чийто доход съответства на разходите за живот в страната, ситуацията не е толкова критична. Но посетителите могат да бъдат неприятно изненадани. Престоят на ден в хотел е близо 100 евро на вечер. Да изпиете чаша хубаво кафе ще ви струва около 12 евро. Но за да обядвате там, ще трябва да си приготвите около 60 евро на човек. Таксите за музейно посещение са близо 20 евро и ако трябва да обобщим за седмица прекарана в Дания, ще похарчите около 2500 евро на човек.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се!

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Има ли нещо по-хубаво от това човек да има възможността да пътува, да обикаля и опознава кътчетата на света, да се докосва до различни култури, да опитва традиционна храна за посетеното от него място, да се среща с хора от всякакви националности? Има ли нещо по-хубаво от това човек да създава незабравими спомени? Но за да си го позволи, трябва да е финансово подготвен. Бермудските острови са разположени в средата на Атлантическия океан, на значително разстояние от континента и не могат да се похвалят с развита индустрия. Всички битови предмети, значителна част от продуктите и други неща, необходими за ежедневна употреба, се доставят от Съединените американски щати. Така че цената на обикновените артикули включва транспортни разходи. За да прекара една седмица в бюджетен хотел на Бермудските острови, един човек ще трябва да плати между 2200-2500 долара, а цената на почивката в 5-звезден хотел надхвърля 10 000.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. В очакване на доклада на Европейската комисия за свръхдефицит на България, депутатите приеха предложените от управляващите мерки за затягане на коланите. В същото време премиерът Румен Радев обяви, няма да бъдат пипани майчинството и пенсиите. За сметка на това няма да се купуват ракети за 1 милиард за изтребителите F-16. Междувременно стана ясно, че кабинетът вече освободи Румен Спецов като особен търговски управител на Лукойл. На негово място е назначен Евгений Симеонов, досегашен председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Днес очакваме отговор на въпроса, ще влезе ли България в процедурата по свръхдефицит. Европейската комисия трябва официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. От него ще стане ясно дали страната ни ще бъде 11-та държава в Съюза, за която стартира такава процедура. Мярката се налага, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% или държавният дълг надмине 60% от брутния вътрешен продукт. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проектобюджета преди гласуването му в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции. Във Варна алармираха за поредни нередности в близост до незаконния град в местността Баба Алино. Бившият кмет на Варна Иван Портних, заедно с общински съветници от ГЕРБ, настояха да покажат пред медиите още един парцел, заради който били изсечени според него 10 декара гори. По думите им, изсичането е започнало преди 2 години. Въпреки че сградите имат разрешително за строеж, от ГЕРБ съобщиха, че ще подадат сигнал до прокуратурата и нарекоха района Баба Алино 2. Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в Баба Алино, но това заяви депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Според него е извършено документно престъпление за съставянето и използването на неистински документи, които са използвани пред съответните служби. Българинът Християн Иванов, сержант специализирано полицейско звено в Атлантик Сити, е бил тежко ранен по време на акция в американския щат Нью-Джерси. Състоянието му става критично. Инцидентът е станал при изпълнение на заповед за претърсване срещу заподозрян. По време на операцията Иванов е бил прострелян, а друг полицай е получил наранявания. Роденият в Монтана, Християн Иванов служи в полицията на Атлантик Сити от 2013 година, а през 2023 е повишен в сержант. В негова подкрепа беше организирана дарителска кампания, която вече е събрала десетки хиляди долари. Разследването на случая продължава. Съединените щати и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават застой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели и определи действията си като самозащита. Централното командване на Съединените щати съобщи, че е атакувало военен обект на ирански остров Кешим. Техеран е отвърнал с ракетни и дронови удари срещу американски обекти в региона, включително в Бахрейн. От Вашингтон отрекоха да имало успешно попадение. Според американски военни, Иран е изстрелял ракети към Кувейт и Бахрейн, а 3 дрона, насочени към търговски кораби, са били свалени. В Кувейт атаките са причинили сериозни щети по летището и раниха няколко души. Полетите бяха временно преустановени. Ескалацията изтласка цената на петрола до 97 долара за барел. 7 души са загинали, 11 са били ранени, след като дрон е ударил автобус в окупираната от Русия Донецка област. Междувременно дронове достигнаха района на Санкт-Петербург, където започва икономическият форум, наричан Руският Давос. Според местните власти са нанесени щети по инфраструктурата и има и ранени. Президентът Володимир Зеленски заяви още, че украинските сили са нанесли удар по руски оръжеен завод на около 500 км югоизточно от Москва. Времето. Облачно с краткотрайни превалявания ще над планините и в Западна България. Максималните температури между 25 и 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Australica по радио Nova News.
1: Ирландия е остров на алчни леприкони, палави феи и мащабния празник Свети Патрик. Това е страна за любителите на интересните забавления, свързани с неудържимата консумация на алкохол, ценителите на девствената зеленина из просторни долини и суровата красота на студеното море. Пешеходни маршрути, конна езда, разглеждане руините на древни замъци и посещение на множество други атракции са популярни в Ирландия, но трябва да платите за почивката си. Например, ще похарчите 25 евро за уиски от местна дестилерия, 11 евро за лек обяд. И понеже страната се слави с по-силно алкохолните си напитки, чашата бира ще ви струва едва 2 евро. Хотелите средно са по 60 евро на вечер. За да се отпуснете и да се полюбувате на ирландските гледки, ще трябва да платите около 2000 евро за 7 дни.
0: Любопитно с Ралица по радио Nova News.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: 366.
4: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
8: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
7: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо – свежи идеи за дома.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com.
10: Беге. Хайде, за здраве!
11: За здраве!
12: Excuse me, това Голямо Враново?
10: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
12: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
0: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
13: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Дилкозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Къде са топ преживяванията за подарък?
18: Gift Tube.
17: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
18: Gift Tube.
17: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
18: Gift Tube.
17: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: od radioplay.bg.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес валежи очакваме на по-малко места, а ще бъде и малко по-топло. До обяд времето в страната ще е слънчево. След обед все пак ще се развива купеста облачност, с дъжд главно около планините и в западните райони. Максималните температури ще достигат от 26 до 31 градуса.

0: четвъртък първо на запад, а до вечерта и в останалата част от страната ще се развиват силни грамотевични бури. В петък до обяд ще е слънчево, след което на отделни места отново ще превали. Такова време ни очаква. Останете с нас.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата. VMAX. Комфорт през всеки сезон.
9: Bulgarian Properties. Запомнете това име. За покупка на имот в цялата страна. Bulgarian Properties. За продажба на имот. Bulgarian Properties. Обадете ни се на 0886033033.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
11: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
12: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
11: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
13: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
16: Decor, Floor Decor. Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нечовешките ни обекти.
17: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: За хората, които са решили да похарчат сериозни средства по време на следващата си почивка, има достатъчно дестинации, които да им приберат месечната заплата. Във Великобритания можете да отидете на обиколка на малките градове в страната с ограничен бюджет. Но ако сте решили да пътувате до там, задължително трябва да посетите Лондон, а това е на различно ценово ниво. Разходката по улица Бейкър, посещението на Тауър и замъка Уиндзор, посещението на музеи и вечерите в местните кръчми са задължителни акценти в туристическия маршрут. Британците не са известни с гостоприемството си, затова взимат високи цени навсякъде, където могат. За обикновен пътник, който няма да отседне в най-скъпия хотел в града, пътуването ще струва 2000 евро на седмица.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. В очакване на доклада на Европейската комисия за свръхдефицит на България, депутатите приеха предложените от управляващите мерки за затягане на коланите. В същото време премиерът Румен Радев обяви, няма да бъдат пипани майчинството и пенсиите. За сметка на това няма да се купуват ракети за 1 милиард за изтребителите F-16. Междувременно стана ясно, че кабинетът вече освободи Румен Спецов като особен търговски управител на Лукойл. На негово място е назначен Евгений Симеонов, досегашен председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Днес очакваме отговор на въпроса, ще влезе ли България в процедурата по свръхдефицит. Европейската комисия трябва официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. От него ще стане ясно дали страната ни ще бъде 11-та държава в Съюза, за която стартира такава процедура. Мярката се налага, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% или държавният дълг надмине 60% от брутния вътрешен продукт. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проектобюджета преди гласуването му в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции. Във Варна алармираха за поредни нередности в близост до незаконния град в местността Баба Алино. Бившият кмет на Варна Иван Портних, заедно с общински съветници от ГЕРБ, настояха да покажат пред медиите още един парцел, заради който били изсечени според него 10 декара гори. По думите им, изсичането е започнало преди 2 години. Въпреки, че сградите имат разрешително за строеж, от ГЕРБ съобщиха, че ще подадат сигнал до прокуратурата и нарекоха района Баба Алино 2. Няма съмнение, че става дума за незаконно строителство в Баба Алино, но това заяви депутатът от Продължаваме промяната Бойко Рашков. Според него извършено документно престъпление за съставянето и използването на неистински документи, които са използвани пред съответните служби. Българинът Християн Иванов, сержант, специализирано полицейско звено в Атлантик Сити, е бил тежко ранен по време на акция в американския щат Нью-Джерси. Състоянието му става критично. Инцидентът е станал при изпълнение на заповед за претърсване срещу заподозрян. По време на операцията Иванов е бил прострелян, а друг полицай е получил наранявания. Роденият в Монтана, Християн Иванов служи в полицията на Атлантик Сити от 2013 година, а през 2023 е повишен в сержант. В негова подкрепа беше организирана дарителска кампания, която вече е събрала десетки хиляди долари. Разследването на случая продължава. Съединените щати и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават в застой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели и определи действията си като самозащита. Централното командване на Съединените щати съобщи, че е атакувало военен обект на ирански остров Кешим. Техеран е отвърнал с ракетни и дронови удари срещу американски обекти в региона, включително в Бахрейн. От Вашингтон отрекоха да имало успешно попадение. Според американски военни, Иран е изстрелял ракети към Кувейт и Бахрейн, а 3 дрона, насочени към търговски кораби, са били свалени. В Кувейт атаките са причинили сериозни щети по летището и раниха няколко души. Полетите бяха временно преустановени. Ескалацията изтласка цената на петрола до 97 долара за барел. 7 души са загинали, 11 са били ранени, след като дрон е ударил автобус в окупираната от Русия Донецка област. Междувременно дронове достигнаха район на Санкт-Петербург, където започва икономическият форум, наричан Руският Давос. Според местните власти са нанесени щети по инфраструктурата и има и ранени. Президентът Володимир Зеленски заяви още, че украинските сили са нанесли удар по руски оръжеен завод на около 500 км югоизточно от Москва. Времето. Облачно с краткотрайни превалявания ще е над планините и в Западна България. Максималните температури между 25 и 30 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Полинезийската държава Нова Зеландия, чиято магическа красота ни е позната от трилогията «Властелинът на пръстените», определено е скъпа дестинация. Липсата на собствена развита индустрия и отдалечеността от транспортни връзки направиха икономиката зависима от вносни стоки, което се отрази на разходите за живот и посещения. Страната е известна със своя премерен ритъм на живот и спокойствие, за което гостите купнеят. За да се отпуснете далеч от неистовия ритъм на живот в големите градове и напредналите страни, ще трябва да платите между 1800 и 1900 долара на седмица. Но това не спира пътниците. Туристите, посетили Нова Зеландия, определено се връщат. Стига да могат да си го позволят.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: седмица по радио Нова Нюс.
1: След Втората световна война, Япония коренно променя облика си и вече е популярна дестинация сред туристите, предлагаща богата културна и развлекателна програма. В страната на изгряващото слънце хармонично се смесват традиционни мотиви и ултрамодерни технически постижения, създавайки удивителен футуристичен свят. За да се насладите на гледката към Фуджи или да видите цъфналите вишни, ще трябва да дадете близо 2000 евро на седмица на човек.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: оценяваме. Този четвъртък след новините в 10.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small & Mini. Purina Pro Plan Small & Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
7: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша.

0: Fitno Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Норвегия е район с високи планини, уединени фиорди, дълбоки езера и чист въздух. Можете да усетите близостта на природата, но на съответната цена. Тази дестинация не е за всеки джоб. А докато пътувате, непрекъснато очаквайте да попаднете на викингско село. На туристите се предлагат пешеходни маршрути, транспортни разходки, плаване с лодка и уютни ваканционни къщи в специално оборудвани зони. Цялата норвежка красота може да видите на стойност от 1300 до 1400 долара на седмица.
0: Любопитно Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

od radioplay.bg. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Започват новините наново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Европейската комисия с първа стъпка по процедурата за свръхдефицит срещу България. Както се очакваше, това беше обявено днес в Брюксел. Критерият, който трябва да покрие всяка страна от Европейския съюз, е бюджетен дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. За сега не се предвижда активиране на наблюдение. Съветът на Евросъюза трябва да приеме решение за наличие на прекомерен дефицит и даде препоръки как да се излезе от тази ситуация. В следващия си доклад на есен комисията ще представи доклад как се справя страната. Тази процедура е сравнително рутинен механизъм. Повечето държави в Евросъюза са били под наблюдение в един или друг момент.
1: За България бюджетният дефицит за миналата година не прехвърляше 3% от брутния вътрешен продукт, когато се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана по клаузите за дерогация. Но от тази година прехвърлянето на прага от 3% не може изцяло да се обясни с разходите за отбрана, така че докладът заключава, че не е спазен критерия за бюджетен дефицит. Следващата стъпка е Икономическата и финансова комисия да формулира позиция по въпроса и Еврокомисията да предложи започване на процедура по прекомерен бюджетен дефицит срещу България.
0: И към фактите и числата за състоянието на държавния бюджет, според Министерството на финансите, двойно по-голям бюджетен дефицит спрямо миналогодишния, това са прогнозите на Министерството на финансите за 2026 година към момента, ако не се вземат мерки. Цифрата от 7,4% беше съобщена от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев след заседанието на кабинета. Той уточни и че без теглянето на нов дълг няма как страната ни да покрие увеличението на пенсиите от 1 юли и други плащания. Затова днес правителството одобрило таванът на новия дълг да е 3,8 милиарда евро.
2: Дефицит 7,4%. Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета и които едва сега услужливо тези, които са отлагали тези плащания от 24-та, 25-та, 26-та година, ги извадиха, дали могат да слязат до 3%. Могат, зависи от това какви мерки ще бъдат предложени. Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите. Отвръзване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средна брутна работна заплата за страната, към размери на минимална работна заплата.
0: В същото време премиерът Румен Радев отрече, че прогресивна България ще реже майчинството и ще намалява пенсиите. За сметка на това няма да се купуват ракети за 1 милиард за изтребителите F-16.
3: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха зната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставал въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особения търговски управител на Лукойл.
0: А малко по-късно стана ясно, че новият особен управител на Лукойл ще бъде Евгений Симеонов, той е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години. Към днешна дата е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Досегашният особен управител Румен Спецов каза за Нова, че не е имал никакъв контакт с министрите от кабинета Радев от началото на работата на новото правителство. Коментар за бюджета дойде и от президента Илияна Йотова. Според нея правителството прави крачки в правилната посока, но по думите й трябва да се очакват, цитирам, още скрити фактури.
4: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години. Мерките за известни съкращения, те не са в такава голяма степен, както в началото бяха представени. Става въпрос за незаети бройки, за възможност за стагнация на бюджетите, на институции, на различни ведомства. Но аз виждам, че правителството няма никакво намерение нито да реже от пенсиите, нито да трансформира политиката си за майчинство. Аз лично бих искал да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. По големите проекти, където са големите суми, как са били разполагани във времето, в месеците, или не искам да споменавам, но дали не се е действало на принципа след мен и потоп.
0: А още преди да стане известен докладът на Еврокомисията за свръхдефицита на България, депутатите приеха предложените от управляващите мерки за затягане на коланите. Управляващите направиха още една корекция. COVID-добавката за пенсионерите също ще бъде увеличена по швейцарското правило, но за бъдещите пенсии, отпуснати след 1 юли, тя ще отпадне.
5: След критиките от страна на опозицията, управляващите дадоха още една крачка назад от предложенията си за съкращаване на разходите. Така, пенсиите от 1 юли ще се актуализират заедно с COVID-добавката от 60 лева.
6: Идеята беше да се възстанови осигурителната система към реалната й форма, понеже в момента и минималните хората на минимални пенсии не получават COVID-добавки. Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема.
5: Предложението за отпадане на COVID-добавката за пенсионерите след 1 юли обаче остава, а това доведе до ново напрежение в залата.
7: Казвате на тези, които след месеци и нещо ще се пенсионират, вие сте с 60 лева по-малко българи, отколкото тези преди вас.
8: Тази част по сметките, които бяха представени, струва 25 милиона евро. Е това, което ще платим по доставките неполучени на Боташ за следващите 40 дни.
9: За съжаление, на вас се пада ангажимент за преструктуриране на бюджета. Тези 7% пункта няма къде да отидат. Трябва да се появят или в прихода, вие заявихте, че няма да променете данъци, или да се появят в преструктуриране на разходите.
10: Пандемията може да е останала в миналото, но нейните социални и здравни последици продължават да са част от ежедневието на много български семейства и не трябва да допускаме пенсионерите да бъдат разделени на две категории – преди и след COVID-а.
5: От опозицията изразиха притеснение заради факта, че очакват Министерството на финансите все пак да внесе искане за нов дълг от 3,8 милиарда евро.
11: Всички сте загрижени за пенсионерите, за цените. Генераторна инфлация е дефицита.
5: За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: Олег Невзоров не е единственият заподозрян по аферата Баба Али, но службите проверяват и други лица, свързани с казуса, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев и потвърди, че властите са последите на Невзоров, а данните за неговото движение са предадени на ДАНС.
12: Принудителната административна мярка, наложена на Невзоров на доста сериозни основания, те са съмнения за замесване в престъпни дейности от различен характер, не от еднотипен. Подобна заповед е наложена и на един грузински гражданин, почти с идентични мотиви, която останала в сила. Та интересно е защо заповедта по отношение на Невзоров е отменена, на какво основание е отменена, спазен ли е реда за това и отговорите на всички тези въпроси трябва да ги даде председателя на ДАНС. Далеч не се касае само за Невзоров в този случай. Много са хората, към които имаме съответно интереси, събираме доказателства.
0: Пловдив разкриха измамна схема за източване на средства от здравната каса и бюджета на Националния осигурителен институт. Задържани са първоначално 6 души, сред които и 2 лекари. Единият от тях е освободен. Това директорът на санаториума в смолянското село Баните. Според прокуратурата става дума за 4000 фиктивни пътеки на пациенти, без те да са получили услуга по рехабилитация. Така само за последната година са били източени 500 000 евро.
13: В случая такива прегледи не са извършвани. Данните за пациентите са доставени от другите участници в групата чрез Viber комуникация. Специални групи, 2 установихме от тук, които се наричат едната санаториум, другата клинична пътека. Преминават лични карти данни през тези групи, след което се оформят медицински документи и съответно се дават направления за болниците. Бюджета само от това, щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро.
14: Бяха разпитани огромен брой свидетели, около 35 свидетели са разпитани, 10 претърсвания с предварително одобрение и още 2 мисля, че в условията на неотложност.
0: След близо 20 часа в неизвестност откриха 2-годишното дете, което беше обявено за издирване в Павелбанското село Александрово. Детето е било видяно за последно вчера около 20 часа, близо до дома си и реката, която е на около 50 метра от къщата. Започва издирвателна акция, в която се включиха полиция и доброволци. Днес след обед детето е открито на повече от 4 км от дома си в планината. То е в добро състояние, предадено е на родителите. Сега към студиото на Пресечна точка. Юлия Наева, здравей!
15: Здравей, Невена! И новото правителство обясни предстоящите непопулярни мерки с наследството от предишните кабинети. Че предстои затягане на коланите не е изненада. Но ще устоят ли управляващите на критиките? Ще успеят ли да обяснят тежките решения? И каква политическа цена ще платят? Отговорите на нашите коментатори след малко. Питаме ги и трябва ли да отпаднат матурите след 4 и 10 клас. Населението в трудоспособна възраст у нас е намаляло с 1 милион души за последните 15 години. Има ли спирачки за тази негативна тенденция? Експертният отговор на финала на предаването.
0: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
16: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: които подценяваме. Този четвъртък след новините в 10.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
4: Decor, Floor Decor. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юли в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: звільнення бледні точки, всякі со своя та істина. Ночуваме лікар показва другіят. За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. В средата на седмицата броим крачките напред и тези назад, които правят управляващите. С нашите коментатори ще говорим за новите, непопулярни мерки и старите капани. Питаме ги и дали трябва да отпаднат матурите след 4 и 10 клас. Режимът на реформи в образованието е в фокуса и на интервюто ни в края на предаването. Защо от бизнеса предлагат основното да бъде удължено, а висшето съкратено? И с какво това ще помогне на пазара на труда да има повече работоспособни българи, а не пенсионери? Пресечна точка тази седмица търсим заедно с политолога Ирина Шекерова. Здравейте! Предприемачът Александър Иванов и брокерът Димитър Калайджиев. Добре дошли! Затягаме или разхлабваме коланите? Повдигаме именно този въпрос на фона на препоръката на Европейската комисия България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Докато депутатите разискваха предложените от управляващите мерки, премиерът Румен Радев обяви, че няма да пипат майчинството и пенсиите. А финансовият министър Гълъб Донев заяви, че тегленето на нов дълг е неизбежно.
2: Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха зната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставал въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер.
3: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им и още доста скрити фактури. Аз лично бих искал да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие. Дали не се е действало на принципа след мен и потоп?
1: Задаваме и тон на дискусиите. Ние всъщност вчера започнахме да коментираме и свръхдефицита, дали това трябва да ни притеснява, но към днешна дата от това, което чувате, как ви изглежда? Ето, повдигнахме въпроса за пенсиите. Първо обявиха, че ще ги пипат, после, че няма да ги пипат. Майчинството казаха, че се интерпретирало грешно. А как ви звучи всичко това на вас?
4: На мен ми звучи все едно липсва една по-сериозна партийна дисциплина. И резултатите от изборите бяха любопитни за всички ни. Никой не очаквал да има пълно мнозинство, но за сметка на това, че има 131 депутата от една партия, не означава, че те не би трябвало да се разбират помежду си за различните публични изказвания, които ще правят.
1: Да, тях на Народното събрание, например,
4: да.
1: Като чувахме в началото при бурната.
4: Или това за пенсионерите от днес. И идеята ми е такава, че се всява изключително много смут с едни много тежки изказвания наляво-надясно, които обаче не са достъпни за широката публика, какво действително означават. Сега се говори, че ще се тегли допълнителен дълг, че дефицитът е надскочил допустимото, но всъщност допустимото според мастрийските критерии е това дефицитът да бъде по-малко от 60% от брутния вътрешен продукт. Дефицита на България в момента и външния дълг на България, всъщност не дефицита, е около 30% и с изтегления външен дълг ще се покачи до най-много, в най-лошия случай 40%, което дори да бъдем подложени под някакъв тип надзор от страна на Европейския съюз, ние все още не влизаме в тази категория на много критични държави.
1: Да, за сега финансови санкции няма да имаме, да уточним за нашите зрители, които не са проследили потока от информация до тук, но сред вас смут има ли към този момент?
5: За мен най-притеснителното е, че понеделник трябваше да коментираме мерки, които ето днес в сряда се оказва, че всъщност никога не са били поставени на масата, а ние бяхме длъжни да ги коментираме.
1: Дори аз пак ще ви попитам след много.
5: Предполагам, което само по себе си е много сериозен комуникационен дисонанс. И ви го виждаме за пореден път и много ми се иска всъщност да имаме тая конхерентност в комуникацията към обществото и да стане ясно ние какво искаме да постигнем, кои са и конкретните ясни мерки, за които се борим, а не да си играем всеки ден, ма това не се харесва на обществото, ще го изтеглим, дайте ще направим нещо друго. Идва големия батко, който казва това, което моя екип казва, няма как да се случи. Аз просто само за момент си представям, ако като изпълнителен директор някой направи подобно нещо, в която и да е компания, колко много последствия ще има за него самия. И всъщност хората му до голяма степен ще го напуснат и ще спрат да работят в тая компания, защото те очакват предвидимост, очакват ясна комуникация и когато един главнокомандващ или управител всъщност каже дадено нещо, то да тежи на мястото си.
4: Да, колко е важно това, господин Калайджиев? Като човек, който ръководи много хора.
6: В особената ситуация, в която се намираме в България, е изключително важно и аз на това се надявах и може би всички на това се надявахме и затова дадохме такава подкрепа на господин Радев, на голяма част от населението в процентно изражение, за да може този човек уж да вкара стабилност, уж да създаде някаква дългосрочна визия, но изглежда, че явно и той не е очаквал да е с мнозинство и той не е очаквал, и така изглежда поне, уж имаше самочувство, че е лидер и че е министър-председател, изглежда като вчера да е разбрал, че ще бъде такъв, т.е. няма никакъв план. През цялата предизборна кампания нямаше реална програма и това, че нямаше реална програма и се говореше едно и също като така неутрален човек, който не искаше да настъпи различни жаби, за да не хване, нали, сега да го изключи някоя социална група от гласуването, си проличава и в момента и явно той наистина не е имал план, защото всичко се прави на парче. Слуша се някакви хора, които му дават явно някакви съвети на парче, то се казва нещо, после се отменя, защото се вижда реакцията. За мен това е тотално подронване на авторитета и ако той продължи по този начин, ще заприлича на Доналд Тръмп. Лошото е, че тук няма импичмент, тук по друга процедура се действа. Но според мен, ако днес се направи социалистическо проучване, или как сега се ги бъркам, социологическо
4: проучване, да.
6: Според мен това, което му беше гласувано като доверие, е с 30% надолу. Така си мисля.
4: Да видим политолога с анализа какво прогнозира в тази посока.
7: Изследванията последните седмици показват, че всъщност хората гласуват все по-голямо доверие на институциите, което и за мен е изненадващо преди последните 48 часа.
6: Това кога е правилно?
7: Мисля, че преди седмица за последно имаше от няколко социологически изследвания излязли данни относно това дали има ръст в доверието сред хората спрямо институции като Народното събрание и така нататък.
4: Така беше миналата, ако не се лъжи, това го коментирахме точно. Просто проучване.
6: Значи трябва да мине тази седмица да видим какво ще е.
7: Според мен ще се наложи да се повтори това проучване, защото тази седмица е толкова странна, че направо не знам.
4: Но според вас те по минно поле ли стъпват? И приемате ли аргументацията, че такова наследство са получили?
5: 100%. Аз не се съмнявам, че тези фактури в чекмеджета и всичко, което е можело да се стъкми в статистиката е направено, че имат много подводни камъни, че много неща не са излезли наяве. Това няма никакво съмнение. Аз мисля, че българският народ го разбира перфектно и той е толерантен и ще даде и време и го даваме. Тук за мен проблема, и вчера го засегнах, е, че ние си говорим за тактическите действия и това, което се случва на микрониво, но ни липсва всъщност първата точка и тя е визията. Къде отиваме? Какво стратегически ние искаме да постигнем? И след това малко или много целта оправдава средствата и ние ще знаем, дори да вземаме непопулярни мерки, които не ни харесват, но ще знаем, това е в името на нещо по-голямо, на нещо по-вълнуващо, на нещо, което аз като един млад човек, който е в България, имам семейство, имам дете, искам да остана тук. Искам детето ми да остане тук. Държа да ми бъде нарисувана една красива, вдъхновяваща визия за България, която ние всички да следваме и когато имаме незгоди в ежедневието, да си казваме, ще го преглътна в името на нещо по-значимо.
6: Аз искам само да върна крачка назад с тази вдъхновяваща визия, защото много позитивно говориш. Това е супер, съгласен съм, но има първа крачка, която се прави. Като отидеш в една фирма, която е пред фалит, или има доста сигнали, които светят, че последните две години има финансови проблеми, а България е такава, и очакваш огромен дефицит. Хора от миналото правителство и министър на финансите си признава в публичен ефир, в национален ефир, са масажирали цифрите и така нататък. Тоест, какво правиш първо в такава фирма? Защото държава или фирма, то е едно и също. По един същ начин функционира. Трябва да направиш един одит. Разглеждаш всичко какво не е направено. Чекмеджета, фактури, неплатени неща, проекти, които са пуснати за финансиране, но нямат разрешение за строеж и всичко това, което по принцип утежнява нашите финанси. Правиш един одит с твоите професионалисти, които си избрал, защото ти си ги избрал тия хора да дойдат с тебе вътре, не, с тия 130 човека. И излизаш след 2-3 месеца и кажеш, вижте, ние нямахме до сега решение, защото 3 месеца правихме одит. И разбрахме това е от преди, това е ново, това ни чака, затова е нужно. нужно да изтеглим 3 милиарда дълг, защото трябва да покрием тези спешни неща, които миналото правителство дължи и ние в момента, ако не ги платим, ще имаме еди какви си неустойки. И когато ги дадеш на прост език, смлян за обществото, защо предприемаш тези действия, какво се случва след това, какъв ти е планът и визията след това да излезеш от тази ситуация, когато вече си покрил пожарите, тогава всеки си каже, ево, тия хора знаят какво правят. Когато излезеш и кажеш, няма да дигаме пенсиите, след това кажеш, не беше ги дигаме. Между другото, това пак скрит мотив, уж от юли ще се премахва това с
4: COVID-добавката ли имате
6: предвид? Казвам
4: за новите пенсионери.
6: Радев, да, за новите, обаче нищо няма пипаме за пенсионерите. Не е вярно, ще пипате за новите. Нали?
4: Тоест, куца ви комуникацията ли тук?
6: Не, куца ни професионализъм.
7: Да, аз съм съгласна с това. И относно това, което вие казахте по-рано, служебното правителство всъщност постави всички основи да има такъв одит. Дори понеже се заговори за много обществени поръчки, през които се източват някакви пари, служебното правителство излезе с една огромна таблица, да, с която аз съм си играла с часове да ловя някаква информация, в която пише една обществена поръчка на каква стойност е, за колко време трябва да бъде изпълнена. И можеше да се започне от там. И всички тези неща, които ние вчера с вас обсъждахме, че биха били първите стъпки за избягването на теглене на допълнителен външен дълг. Всъщност е това, което Европейския съюз ще ни накара да направим, ако се влезе в такава процедура на външен одит.
4: Mm-hmm. Ама това лошо ли е сега, коментирайки този външен одит, че ще бъдем под наблюдение?
6: Не е лошо, ние не можем да си го свършим. Или тези, които го бяха започнали пак да продължа разговор, аз съм напълно съгласен, защото през последните години идва служебно правителство, то се опитва да свърши някакви неща и напипва някакви нишки, изведнъж идва редовно правителство. Това, тук тия 3 месеца, къде го работихте, го изтриваме, ние почваме наново. Ама така почвате наново, че нищо не правите и става се по-зле. И затова явно ще ни трябва някой европеец да дойде да ни сложи така чатава и да ни каже какво точно трябва да направим. И да ни следи скъсо, защото явно ни трябва някой такъв. Не знам дали ще свършат работа, но да, ще има някаква прозрачност.
5: Факт е, че последното служебно правителство дигна много висока топка и мисля, че те наистина направиха страшно много умни и хубави неща за страната.
6: И къде са сега?
5: И сега ги няма.
4: Но те се оправдават и с наследството от служебното правителство, така че като говорим за наследството, което получават. Но и вашето мнение за контрол, лошо ли е, че ще бъдем под нечие наблюдението? Не само ние, доколкото разбираме от информацията, от доклада, и Германия, Естония, Словения, ако не се лъжа, също попадат в тази категория.
5: Не е лошо. Очевидно има нужда от това. И може би един външен поглед, адекватен, ще ни помогне ние самите да осъзнаем нашите грешки.
4: Да не се повтори обаче декемврийския сценарий, защото някои политици вече загатнаха за това. Как смятате вие, прогнозирате ли и да не изкарат пък в крайна сметка сметките за ток и парно хората навън да провокират недоволство? Повдигам този въпрос не случайно, защото вчера от КЕВР предложиха да се регулира цената от 1 юли, на тока да поскъпне средно с 3%, на парното и топлата вода с приблизително 4%.
7: Лятото все пак е сезона, в който сметките са значително по-ниски, така че може би няма да се отрази на първо време до такава степен. Може би и за зимата вече ситуацията ще изглежда по тотално различен начин, така че предстои да видим тогава.
5: Притеснително за мен е, че ние имахме изключително силни няколко години. България като цяло. Никога не сме били толкова успешни, никога не сме правили толкова много пари, никога не сме плащали толкова много данъци. А проблема е, че говорим за дефицит. Говорим за ситуация, в която дори увеличаващото се вътрешно потребление в България не е било достатъчно, за да се справим по-добре. И това, задавам си въпрос, какво ще се случи в следващите години, които са така по всичко изглежда, че ще бъдат по-тежки и всъщност хората ще трябва да спестяват много повече средства и тогава какво ще правим с дефицита?
4: Толкова по тази тема, защото трябва да влезем в режим образование. Днес четвъртокласниците се явиха на национално външно оценяване. Тестът беше по български език и литература. Трябва ли децата да ходят на матури? Търсим пресечната точка, след като чуем обаче равносметката на учениците днес.
8: Задачите с отворените въпроси бяха по-трудни.
9: От първа до четвърта съвсем леко се затрудних, иначе на всичко станало ми беше доста лесно.
10: Националното външно оценяване в четвърти клас има своята роля, най-малко ако щете от към тренировка за предстоящото НВО в седми клас. Знаете, че на година имаше НВО, което не положиха четвърти клас и повярвайте ми, в седми клас стресът им беше много по-голям. Да, може да не е под формата на национално външно оценяване. Важното е да има нещо, което да ги тренира.
1: Чухме един столичен директор, както и една малка част от всички над 50 000 ученици, които са се явили на матурата днес. Но вашето мнение, оттам да тръгнем дискусията, трябва или не трябва да има национално външно оценяване за четвъртокласниците. Даскал Алекс, може би вашата тема това е, така че...
5: Не трябва да има стрес в образованието. Образованието трябва да бъде наслада. Трябва да бъде така конструирано и направено, че когато бие последния звънец, децата да са разочаровани, че трябва да излязат от училище. А за мен начина с пръчката не е подходящ и не е с стрес, с изследване, колко си научил, колко знаеш, да те оценя, да ти сложа някаква оценка. Това е отдавна неработещ метод за мен. И според мен трябва да се фокусираме много повече върху функционалната грамотност, да се фокусираме върху това те да могат да използват новите технологии, да бъдат адекватни на времето, в което те ще живеят, защото образованието има една проста задача и то е да подготви хората за бъдещето. Да бъдат адекватни участници в обществото. И това не се случва чрез стрес и изпити, а се случва чрез една обща среда, в която всеки един може да израства спрямо човека, който е той самия. И начина, по който възприема информация, бъдейки част от екип, работейки в екип, функционирайки наредом с технологиите.
7: Да. Аз бих искала да го погледна от друга гледна точка. Външното оценяване и в четвърти, и в десети клас е по-скоро проверка за институциите, за да могат да направят някаква... да си съставят някаква идея за това как работи нашата образователна система на съответните различни етапи. Обаче въпросът е, че ние караме децата да преминават през такъв тип неща, съответно се вглъбяваме в резултатите им, но не, и ги осъждаме, когато тези резултати са ниски, но не се прави нищо, за да се коригират дупките, които причиняват тези резултати.
11: Напротив, може би даваме повече пари за частни уроци.
7: Да.
11: Ще кажат някои родители, не знам.
7: На които преподават същите преподаватели, които са им класни ръководители в училище накрая.
6: За мен, като всяка друга институция в България, има своите минуси МОН и там има и хора, които са толкова отдалечени от практиката, че не знаят къде се намират. А давам конкретен пример. Наскоро бях в едно училище, поканиха ме там да лекторствам деца. И едната учителка ми казва, имам сериозен проблем в момента, от МОН ни карат да направим от две смени една смена на всички ученици над 8-ми клас.
7: Да.
6: И ние нямаме тази база. Не може да ги направим в една смена, защото просто няма къде да ги сложим. Това означава, че трябва да се откажем от някакви паралелки или... А то училища и детски градини, нали, много има в София, та па трябва да се отказваме от паралелки. И това е някакво спуснато нещо отвън. Трябва да направите една смяна. Ма защо? То не може. Аз така съм решил. Там има хиляди детайли, ако влезем в и учебници, и програми, и решения от МОН. Те са абсурдни на практично ниво. И вътре учителите страдат. И те са затормозени административно. И те седят и се чуват как да угодят на МОН, които не знаят къде се намират. И как да са адекватни за децата. И това е отвратително от една страна. От друга страна, че образователната система ни е устаряла, е ясно. Че не е практична и не подготвя хората за днешния живот, е ясно, въпреки чудесата, които правят учителите и се опитват да направят нещо от само себе си, не от МОН. И тук по-скоро за мен фокуса на децата трябва да е точкуване по посока действие и проактивност, т.е. Ти трябва детето го научиш да прави определени неща, да бъде проактивен, да действа, не толкова резултата. Окей, шестица, петица, тройка, четворка. Както кажеше на времето и мой приятел, ходим на тройкара на яхтата да се забавляваме. Няма никакво значение резултата, има значение действията. И ако това дете бъде научено да прави проактивни действия, по този начин да получава поощрение,

0: Знаете ли каква глупост е това? И затова съм по-скоро съгласен с господин Даска Алекс, че училището, програмата, начинът на подготовка трябва да е така, че това дете да бъде вдъхновено и интересно. Има частни училища, които го правят това нещо. Познавам такива. Отиваш и там те децата, те даже не са по чинове. То е свободно, то е нетворкинг. Той е една енергия строи.
1: Аз ви слушам, обаче съм сигурен, че част от аудиторията, която ни слуша, ще каже, много ги отпускаме децата. Малко граничи с свобода и свободия, нали? Не ги ли жалим, така да кажа. И смятате ли, че едно предложение да върнем от Сергей Игнатов, който беше ресорен министър, той пък смяташе, че оценяването на учениците трябва да бъде не кампанийно, а перманентно. Да кажем, в края на всеки срок и ефекта на изненадата да има в клас, когато влязат. Сядате, давам ви лист, пишете.
2: В това няма нищо лошо. Ние в крайна сметка трябва да проследим напредъка на един ученик. Просто около него не трябва да има това усещане, че сега на теб ще ти бъде сложена оценка. Че ти си тройка джия, например, или двойка джия, и от теб нищо няма да стане в този живот. Защото това е много лошо съобщение, което даваме на младежите. Това, което трябва да направим, е наистина среда, която да ги подготвя за бъдещето. Това, което виждам тук и това, конструкцията на класната стая е една и съща от последните 200 години.
1: Е, в някои откриват STEM центрове вече, в някои училища.
2: Необходимо е тотално да се преразгледа начина, по който функционира образованието. И това беше основната ми причина аз да изляза от държавна организация и да отида в частна такава, като учител. И беше най-правилното решение, защото там аз можех да се разгърна, да правя промени спрямо моето усещане и да се адаптирам към това какви деца стоят срещу мен, кои са тяхните специални дарби, какво има в тях и аз да направя контекст, в който те да излязат наяве. Тази свобода ми беше необходима, за да мога да бъда добър преподавател и много бих се радвал да видя това нещо и в държавно образование. Защото да, частните училища са супер, но за съжаление много малко хора могат да си ги позволят. А образованието е...
0: То не всички частните училища са супер.
2: Изконна ценност.
1: Да,
2: абсолютно. Да. Абсолютно е така и с това съм
0: съгласен. Има и много държавни, които са супер.
2: И това е така. Но идеята е,
0: там
2: че...
0: Там е малко доста... на база директор. Ако директора е проактивен...
2: Като всяка една организация.
0: Като всяка една организация. Лидерът може да направи хубава среда, въпреки МОН.
2: Така е, но достъпа до качествено образование трябва да бъде безкомпромисен. Без значение кои са мама и тате, каква е религия си, вярвания, разбирания, цвят на кожата, няма значение. Всяко дете заслужава хора, които вярват в него, подкрепят го и го обичат.
3: Аз затова смятам, че трябва да се даде повече свобода на преподавателите. Вие сами го казахте, лидерите, обаче то не е само директора, той е всеки преподавател. Аз хората, от които съм научила най-много, са хората, които са имали най-много свобода да ме научат на каквото те вярват. Защото учебниците са написани абсурдно. На мен ми се наложи наскоро да помагам по история на момиче, което е 7-ми клас и пишеше, либерализъм е идеология, която защитава върховенство на правото. На мен ми се наложи да го прочета два пъти, аз съм четвърти курс политология, представете си какво е това за един 7-класник. Това означава, че ние закараме на ни деца, че получават ниски резултати. Няма кой да работи в къщи с 7-класник, хората трябва да ходят и на работа в крайна сметка. И ако учителите имат повече свобода и повече време да се усвоява един материал, защото ние специално по история се учат 5 години едни и същи години и се върти един и същи цикъл в историята, но не се обръща внимание дълбочино на процесите, които се случват не само в Европа, ами и като цяло в света. И накрая произвеждаме кадри, които са чели нещо, научили са го и никой по никакъв начин не го асимилирал, не го е разбрал и го прави абсолютно неприложимо. И точно затова се стига до това на теб да ти се наложи да кажеш на твоето дете, това няма да ти е полезно. Защото това, което е написано, наистина няма да ти е полезно, защото не са извадени причинно-следствените връзки от него.
2: Точно това е функционалната грамотност, с която започнах.
1: Но те, нали, правиха опит. Аз така си спомням и още по времето на... Ние споменахме Сергей Игнатов, преди това Галин Цоков, като излязоха резултатите от PISA, да кажем колко функционално неграмотни са учениците, да променят задачите, в случая бяха на матурите за 10-ти клас, ако не се лъжа, така че да се доближават максимално до тези на PISA.
0: Аз искам само да вметна и още нещо, защото учителите, те трябва да имат повече свобода и МОН да не ги възпрепятства, но от друга страна искам да се обърна малко към родителите, защото има едно такова схващане в последно време, че родителът може отиде да си мародерства в училище, да се кара на учителя, че видиш и неговото прекрасно детенце, няма кой да му каже нищо, то е много хубаво и много красиво и отивахме в другата фаза, иска да кажа. Да. Ако на времето сме били в една страна на махалото, в което учители са ни били по пръчките, по ръцете и си правили, нали, вече път, тотално комунизъм, сега сме в другата крайност, където учителите се чувстват
1: дори
0: застрашени.
1: Дори забележка не сме
0: как да
1: направили
0: някой аз. Как да кажа на милото детенце, което вече 17 пъти пречи и 16 пъти е без домашно.

0: Как да му кажем, че ще дойде то да, от господина да ми се кара? Това също е ненормално. Трябва учителя да има свободата. Той учител е за това е учител, защото знае как, какво да подходи, кога да натисне, кога да накаже, кога да поощри. И не може някакви родители да идват да дават такъв, защото детенството ми е много хубаво. Не ти е много хубаво, щом има 15 забележки, 4 пъти е с двойка. Значи не е много хубаво. Нещо прави грешно. Нали? Очевидно.
1: Трябва ли един така актуален въпрос, защото от Синдикат Образование днес казаха, че са в стачна готовност, защото не са получили удовлетворение на исканията си да бъдат увеличени заплатите на учителите. И аргумента, доколкото разбирам от разговорите, които са водили с Просветното министерство, е, че увеличението на учителските заплати трябва да зависи от резултата, който постигат децата.
2: Абсолютно подкрепям, защото да текат парите на база на калпак не е правилно. И ние по този начин стигаме до точно този момент, в който търсим мащаб, а не и качество. Всъщност в образованието е обратното. Там трябва да има качество на първо място и резултати, които се постигат. Така че аз подкрепям тази инициатива и тя не е само за образованието, тя е за всяка една сфера в обществото. Когато даден човек е успешен и дори предишната тема, той заслужава. Когато се вижда, че има организации и структури в държавата, които са на минус, а управителите им вземат 5-цифрени заплати, е нещо не е наред.
1: По едно изречение, ако имате по тази тема и приключвам.
0: Аз нямам нищо.
3: Аз съм съгласна също.
1: Да. Пресечната точка е ясна. Благодаря ви толкова за днес. Ще се видим утре с вас, уважаеми зрители, след рекламите.

0: Здравейте с пресечна точка. Населението в работоспособна възраст е намаляло с 1 милион души за последните 15 години. На всеки 100 излизащи в пенсия се падат едва 69 младежи, които могат да ги заместят на пазара на труда. Тревожните данни посочват от Икономическия и социален съвет. А за детайлите при нас е председателят на Комисията по макроекономика, бюджет и финанси към Икономическия и социален съвет, доцент Милена Ангелова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Доцент Ангелова, работа има, но очевидно от анализа няма кой да я върши. На работещи пенсионери ли трябва да разчитаме преди всичко?
1: За съжаление сте напълно права, защото много важни за конкурентоспособността на българската икономика сектори, особено в металообработващите индустрии, като инженери, като електротехници, като заварчици дори, но пък и в медицината, като медицински сестри, са в много напреднала възраст и съотношението между хората, които са над 55 години и тези, които са под 35 в тези сектори, е много тревожно, което означава, че когато тези хора спрат да могат да полагат труд, дори след пенсионна възраст, не навлиза достатъчно кадри, които да ги заместят. Страхувам се, че дори работещите пенсионери няма да ни спасят в тази ситуация.
0: Защо? Какви са причините?
1: Причините са много и ние отдавна алармираме за това. Те до голяма степен, честно казвам, съвпадат и с констатациите на Европейската комисия от публикувания днес доклад в рамките на Европейския семестър. Основните причини са, че когато имаме толкова малко деца, които навлизат на пазара на труда поради демографската криза и този сериозен отлив, който имаме поради емиграцията от България, трябва много внимателно да ползваме това, което в България и да помагаме на тези деца да направят най-доброто в системата на образованието. Например, виждаме един такъв стремеж към висше образование на всяка цена. Висшето образование не е само цел, защото едно инвестиране в висше образование, когато това са все пак поне 5 години, когато не е необходимо, струва на децата време, на техните родители средства, на държавата също, съответно за това. А след това има неудовлетвореност от самата реализация. Например, за 2026 година от около 260 хиляди души на пазара на труда, които се търсят, 153 хиляди се очаква да бъдат със средно образование и едва 59 хиляди се очаква да бъдат с висше образование. Тоест, виждате каква е разликата между средно и висше образование.
0: Едно от предложенията ви, колкото видях от доклада, е да се съкрати срока на придобиване на бакалавърска степен, нали така? Какви са аргументите ви от 4 на 3 години да бъде скъсен?
1: Аргументите са, че така или иначе бакалаврите обикновено не остават бакалаври. Те се квалифицират по-нататък в магистърски програми. В много от дисциплините, където това е възможно, като например в икономически дисциплини и там, където не се изисква специфични умения, както примерно в медицина или право, там това не е възможно, е добре да се съкрати така наречения фундамент по начин, който да предоставя все пак основни познания и след това да се профилират в магистърските програми съответните висшисти, така че да бъдат по-добре подготвени за нуждите на специфичните професии. По този начин, ако се намали бакалавърското обучение с една година, ще се освободи ресурс за по-специализирано обучение, за надграждане върху вече основните знания, за профилиране на децата и за това също, ако това не им е харесало като специалност, е да имат време да направят магистърска програма по близка дисциплина, която да им даде нови умения. Общо взето, с развитието на дигиталните технологии и навлизането на изкуствения интелект, професиите се изменят по начин, по който ние не знаем дори тези деца, които сега встъпват в системата на образование, дали ще могат въобще да работят по професиите, които сега съществуват или ще възникнат напълно нови професии. Така че трябва да се заложи на по-гъвкави и по-кратки обучителни модули.
0: Като споменахте и образование, средно образование, там също залагате на една иновация, ако мога така да кажа, да бъде по-дълъг периода, пък там за сметка на висшето, което коментирахме току-що.
1: Даже говорим за един по-дълъг период на задължително основно образование, така че да имаме една базова грамотност, която да е единна за всички деца. В разговора преди мен аз слушах, че коментирате тестовете PISA и резултатите от тях. Нас много ни притеснява критично ниското ниво, тъй като под минимума са 54% от резултатите по математика, 53% по четене и 48% по природни науки. Именно за това едно от предложенията е да се пристъпи сериозно към въвеждането на задължителна матура по математика. Разбира се, тук има възражения.
0: Ние говорим да паднат матурите за четвърти, десети, вие за още една матура говорите.
1: Говорим, защото така или иначе математиката е базова за много от дисциплините, които по-нататък се изучават. Тя е наука, тя се учи, но вярно, че е по-трудна и когато се изгуби това знание, след това децата са демотивирани да се развиват в професии, които са сравнително точни, така че ние имаме отлив от химия, от физика, от биология дори, поради това, че има дефицити в образованието по математика в началните години и по този начин предопределяме развитието на децата. Вярно, че това е популярно, но майките могат да натиснат в ранните години, за да се придобие този базов фундамент.
0: С риск да активираме още майките, ви кажа, които сега ни гледат. Кажете ни за ваканцията. Защо смятате, че пък лятната ваканция също трябва да бъде в някакъв по-кратък срок? Това какво дава, какво предимство?
1: Всъщност тази дълга лятна ваканция е един анахронизъм от времето, когато имаше летни бригади дори. Аз не знам държава в Европейския съюз с толкова дълга лятна ваканция. Там междусрочните ваканции са малко по-дълги, но самата лятна ваканция със сигурност не е толкова дълга, колкото в България, особено пък за учениците от основното образование. По принцип, една дълга ваканция почти 3 месеца поставя много предизвикателства пред семействата, какво да правят с децата си през тези летни месеци и те трябва да бъдат ангажирани в извънкласни форми на обучение. В същото време пък се кондензира учебния материал по начин, по който едва ли не трябва да се зазубря, тъй като той трябва да бъде усвоен, няма време да бъде обясняван подробно. И от тази гледна точка нашето предложение е да видим дали не могат да се оптимизират тези процеси по начин, който да даде повече време на децата, за да усвояват материала без чисто механичното зазубрене, което не оставя трайни знания и в същото време пък да намали тази дълга лятна ваканция.
0: Дали няма да помогне, говоряки за пазара на труда, развитието на образователната система, дуалното обучение, например, и възможността децата да карат повече практика, стажове, така че да стигнат по-лесно и до евентуално бъдещия си работодател.
1: Добре, че питате за това. Дуалното обучение е това, което ние настояваме заедно с професионалното образование и обучение, тъй като то формира готови умения. За нас е много важно още много рано да има кариерно ориентиране, което да помага на основа на оценка на нагласите на децата и това какво те усвояват бързо, както има много такива системи по света, те да бъдат добре кариерно ориентирани, за да знаят къде да се квалифицират. Тези, които ще развиват професионални умения и ще завършат със средно или средно специално образование, е добре да бъдат насочени към максимално практични умения. Това се случва както в сферата на професионалното образование и обучение, където са необходими спешни мерки за повишаване на неговата привлекателност и за поставянето му на вярното място. То е много добро възможност за кариерно развитие, така и с дуалното обучение, което съчетава, разбира се, теоретичните умения с практически. Сега в България имаме едно допълнително предизвикателство, защото традиционно примерите за страни с дуално обучение имат системи, в които работодателите се обединяват по силата на съществуващи рамки и могат да направят дуални паралелки. В България, където големите предприятия са едва 700, малките и средни предприятия много трудно могат да осигурят цяла дуална паралелка. Именно за това ние винаги сме настоявали да има ясни правила, по които работодатели с сходни производствени процеси или оказване на услуги, ползващи едни и същи методи за производство или за оказване на услуги, да могат да формират обединения, с които да предлагат приемането на деца от дуални паралелки, но очевидно не може да стане за цял клас.
0: Всичко това, за което се говорим сега с вас, е по препоръка на Народното събрание, нали така, този анализ?
1: Точно така.
0: Който вие сте го изпратили и какво се очаква от тук нататък да се случи?
1: Сега, този анализ трябва да се развие по сектори. Много е трудно, защото ние, за да стигнем до този анализ, работим повече от година. Но пък анализирахме огромни количества информация и влязахме в детайл за секторите на машиностроенето, на туризма и на здравеопазването, където имаме конкретни констатации. За нас е много важно първо да има предвидимост в реформите, които препоръчваме. Може би няма да са всички наведнъж, но ако се изберат 5, те да не бъдат сменени непрекъснато, защото това е голям стрес за децата. Освен това, трябва да се има предвид, че образователната система е с дългосрочен ефект. Децата, които постъпват сега, ще влязат на пазара на труда след почти 20 години, ако завършат всички образователни степени. Тоест, веднъж предприети реформите, те трябва да бъдат устойчиви във времето.
0: Но коя е най-неотложната, от тази, от която първо трябва да се захванат според вас, за да може да се овладеят нещата, ако очевидно са излезли така извън контрол?
1: План приема. Ние работим много по план приема, адмирации на Министерство на образованието и науката, което през всички тези промени успя да държи един верен курс към така прецизиране на план приема. Има една много хубава и разгърната таблица, как той се движи лека по лека в съответствие с потребностите на пазара на труда, но ясно е, че имаме остър дефицит на технически специалности, които са ключови за развитието на българската икономика. Интересно е да се види какво се случва, примерно в здравеопазване, където имаме много голямо превишение на обучаващите се студенти, но се оказва, че 50% от тях всъщност са чужденци. А пък една част от тези, които завършват, след това не остават да работят в България.
0: И до тогава?
1: До тогава, очевидно, непопулярно, разбира се, нито за работодателите, нито за синдикатите е мярката за внасене на персонал от трети страни. За работодателите това е, разбира се, по-скъпо, по-сложно, свързано е с допълнителни разходи за квалификация в съответствие с нуждите, езика, разбира се, е бариера, подбора на персонал в други държави и сложните процедури по внасенето му на пазара на труда е изключително сложно, а пък от друга страна синдикатите, разбира се, казват, че тези места могат да бъдат заети от български граждани, което до някъде е вярно. Защото ако в момента имаме около 800 000 лица, които не са нито в заетост, нито в образование, то от тях по проучване на институциите на пазара на труда, около 200 000 са тези, които са готови да се квалифицират и да започнат работа.
0: Непопулярни мерки в образованието, обаче няма как да не ви попитам и като член на Асоциацията на индустриалния капитал в България за мерките, до които прибягват управляващите.
1: Да, много са сложни. Ами ние ги подкрепяме, защото днес вече имаме новина. За съжаление имаме препоръката на Европейската комисия за това, че те казват дословно, че има основания към България да бъде стартирана такава процедура за свръхдефицит. Това е нещо, което ние казваме от много време. Очевидно харчим повече, отколкото имаме. И това, че 3% бюджетен дефицит е нещо нормално, ние не сме съгласни с него. Няма как. Това е трупащ се дефицит, който не е производителен и не стимулира българската икономика. Ако дефицита се влагаше в инвестиции, да, но всъщност виждаме, че това не е така. Рецептата е привличане на чуждестранни инвестиции и стимулиране на реалния производствен сектор, защото той може да генерира единствено добавена стойност. Да.
0: Разбрах, благодаря. Доцент Милена Ангелова беше при нас. С вас ще се видим отново утре. Приятен следобед.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниила Пахливанова. Здравейте! Европейската комисия с първа стъпка по процедурата за свръхдефицит срещу България. Както се очакваше, това беше обявено днес в Брюксел. Критерият, който трябва да покрие всяка страна от Европейския съюз, е бюджетен дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт. За сега не се предвижда активиране на наблюдение. Съветът на Евросъюза трябва да приеме решение за наличие на прекомерен дефицит и да даде препоръки как да се излезе от тази ситуация. Двойно по-голям бюджетен дефицит спрямо миналогодишния. Това са прогнозите на Министерство на финансите за настоящата година, ако не се вземат мерки. Цифрата от 7,4% беше съобщена от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев след заседанието на кабинет. Той уточни, че без теглянето на нов дълг няма как страната да покрие увеличението на пенсиите от 1 юли, както и други плащания. Затова днес правителството е одобрило таванът на новия дълг да е 3,8 милиарда евро. А малко по-късно стана ясно, че новият особен управител на Лукойл ще бъде Евгени Симеонов. Той е служител в Министерство на икономиката повече от 10 години. Към днешна дата е председател на Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. Олег Невзоров не е единственият заподозрян по аферата Баба Алино. Службите проверяват и други лица, свързани с казуса, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев и потвърди, че властите са по следите на Невзоров, а данните за неговото движение са предадени на ДАНС. Нестабилно и често променящо се пролетно време и утре. В четвъртък пореден средиземноморски циклон ще оказва влияние на времето у нас и на Балканите. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат от 21-22 градуса в високите западни полета до 28-29 в крайните източни части. По Черноморието до обяд ще е предимно слънчево и доста топло, като на места ще се отчетат до 27-28 градуса. През втората половина на деня обаче и тук очакваме да превали и прегърми, а западният вятър временно да се усили.
0: Радио Нова Нюс.

0: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
4: Защо пък веднага?
3: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
4: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
5: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
6: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и ю или в нечовешките ни обекти.
7: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
9: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News.
1: Здравейте, слушате прогнозата за времето по Радио Нова News, мен Гергана Малкоданска. Пореден средиземноморски циклон ще оказва влияние на времето у нас през утрешния ден. Още в сутрешните часове над Западна България ще започнат валежи, придружени от грамотевици, които до вечерта ще преминат през централните и източните райони на страната. На моменти дъждовете ще бъдат интензивни, като отново има и висок риск от градушки. Температурите ще се понижават и максималните ще достигат от 21-22 градуса във високите западни полета до 28-29 градуса в крайните източни части. В петък обстановката у нас ще бъде по-спокойна. Валежите ще са по-слаби и на по-малко места, а дневните стойности ще достигат до около 30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. В часовете около и след обяд на места ще се развиват грамотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще остане топло с дневни стойности до около 25-30 градуса. Приятен ден ви пожелавам! Останете с Радио Нова Нюс!
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и Радио Нова Нюс!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. В оценка за нашата страна в доклад от 142 страници, Европейската комисия отчита, че дефицитът на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5% от брутния вътрешен продукт през 2025 година и се очаква да се увеличи допълнително и да бъде над 4% до 2027, включително заради предвидени разходи за отбрана. След години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 година насам, като дългът нараства по-бързо, сочи оценката. Двойно по-голям бюджетен дефицит спрямо миналогодишния, това са прогнозите на Министерство на финансите за настоящата година, ако не се вземат мерки. Цифрата от 7,4% беше съобщена от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев след заседанието на кабинет. Той уточни и че без теглянето на нов дълг няма как страната ни да покрие увеличението на пенсиите от 1 юли и други плащания. Затова днес правителството е одобрило таванът на новия дълг да е 3,8 милиарда евро. В същото време премиерът Румен Радев отрече, че Прогресивна България ще реже майчинството и ще намалява пенсиите. Радев обяви и че правителството няма да закупува нови ракети за изтребителите F-16 за близо 1 милиард долара. Новият особен управител на Лукойл Евгений Симеонов, той е служител в Министерство на икономиката повече от 10 години. Към днешна дата е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Досегашният особен управител Румен Спецов заяви за Нова, че не е имал никакъв контакт с министрите от кабинета Радев от началото на работата на новото правителство. А още преди да стане известен докладът на Еврокомисията за свръхдефицита на България, депутатите приеха предложените от управляващите мерки за намаляване на разходите. Управляващите направиха още една корекция. COVID-добавката за пенсионерите също ще бъде увеличена по швейцарското правило, но за бъдещите пенсионери, отпуснати след 1 юли, тя ще отпадне. Олег Невзоров не е единственият заподозрян по аферата Баба Алино. Службите проверяват и други лица, свързани с казуса, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев и потвърди, че властите са последите на Навзоров, а данните за неговото движение са предадени на ДАНС. Нестабилното и често променящо се пролетно време продължава и утре. Температурите ще се понижат и максималните ще достигат от 21-22 градуса в високите западни полета до 28-29 в крайните източни части. По Черноморието до обяд ще е предимно слънчево и доста топло, като на места ще се отчетат до 27-28 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда» 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor, Floor Decor. 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
6: За морето!
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: Хайде, за здраве!
11: За здраве!
12: Excuse me, това Голямо Враново?
13: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитам и Врановската скара. И Враново пиво има.
12: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, слушате прогнозата за времето по радио Нова Нюс, мен Гергана Малкоданска. Пореден средиземноморски циклон ще оказва влияние на времето у нас през утрешния ден. Още в сутрешните часове над Западна България ще започнат валежи, придружени от гръмотевици, които до вечерта ще преминат през централните и източните райони на страната. На моменти дъждовете ще бъдат интензивни, като отново има и висок риск от градушки. Температурите ще се понижават и максималните ще достигат от 21-22 градуса във високите западни полета до 28-29 градуса в крайните източни части. В петък обстановката у нас ще бъде по-спокойна. Валежите ще са по-слаби и на по-малко места, а дневните стойности ще достигат до около 30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната отново ще стане доста нестабилна. В часовете около и след обяд на места ще се развиват гръмотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще остане топло с дневни стойности до около 25-30 градуса. Приятен ден ви пожелавам! Останете с радио Нова Нюс!

0: Финансовият министър с прогноза за над 7% недостиг в хазната за тази година.
1: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. Три дни яли, пили и се веселили.
0: Кои разходи ще бъдат отрязани?
2: Брюксел с първа крачка към процедура за свръхдефицит срещу България.
0: Службите с информация къде може да е украинския инвеститор Олег Невзоров, а ДНСК и агенцията по кадастъра влязоха на проверка в община Варна.
2: За казуса с разменените бебета, съдът намери вина и в една от майките.
0: Четирима задържани за източване на здравната каса чрез фиктивни клинични пътеки в Пловдив.
2: А само пред нова ексклузивна среща с сина на великия Жо Дасе.

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Мрачни прогнози за финансовото състояние на държавата. Според правителството България е изправена пред опасността от огромен дефицит за тази година. 7,4% от брутния вътрешен продукт, или с други думи, не ни стигат над 8,5 милиарда евро.
1: Какво означава това? За да бъде овладян дефицита, предстоят непопулярни мерки, орязване на разходи, затягане на колани и при нужда замразяване на доходи в държавната сфера. В същото време Еврокомисията направи първа крачка към процедура срещу страната ни заради свръх дефицит. Финансовите новини, които всеки от нас ще усети по джоба си, събираме картината от София до Брюксел. Започваме с новините от Министерския съвет. Мия Димитрова. Мия.
2: Здравейте! Точно така, дефицитът за 2026 година би могъл да бъде 8,5 милиарда евро. Това каза днес финансовият министър Гълъб Донев, който направи прогнозата преди да излезе доклада на Европейската комисия. Всъщност това, което обясни Гълъб Донев, че е възможно дупката в хазната да бъде над 7%, ако не бъдат взети мерки, и обясни, че според управляващите държавата ни е влязла в еврозоната с дефицит от 3,5%, защото много от плащанията са били отложени. Сметки обаче, които по думите му сега трябва да бъдат платени, защото дори и да бъдат отложени, проблемите ще останат, но ще разказваме в репортажа.
3: Колко голям е проблемът с парите на държавата? Финансовият министър обясни така.
4: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. Три дни яли, пили и се веселили. Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди.
3: И представи реалния дефицит за тази година, ако не се вземат мерки.
4: Дефицит 7,4%. Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета.
5: Следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба.
3: Въпреки тревожните данни, финансовият министър не изключи дупката да се затвори до допустимите 3% дефицит с мерки в новия бюджет.
4: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите.
3: Възможните стъпки ще бъдат обсъдени с социалните партньори, но финансовият министър беше категоричен.
4: Новия дълг е неизбежен. Правителството взе решение таван на дълга от 3,8 милиарда евро.
3: Делегирани бюджети няма да се съкръщават, а в началото на заседанието на кабинета премиерът Румен Радев отхвърли критиките на опозицията и уточни. Няма да се намаляват пенсиите. Никой не планира да пипа майчинството. Няма да се плаща и 1 милиард долара за ракети за F-16.
5: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
3: Реакция дойде и от държавния глава.
6: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им, и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години.
3: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Данните на финансовия министър предизвикаха сериозни критики от опозицията. За какво бяха тези критики? Това ще ни каже сега Михайла Карабельова. Здравей, Михайла.
7: Добър вечер. Сметките на Гълъб Донев станаха повод за негативни коментари от партиите извън управлението. Бившият финансов министър Теменужка Петкова отговори на критиките на Гълъб Донев за, цитирам, фактури в чекмеджетата. По думите и по времето на кабинетът Желязков всички средства са били осчетоводени, всяко финансово движение било в рамките на закона. Атака към разчетите на Гълъб Донев дойде от Продължаваме промяната и Демократична България, според които размерът на този дефицит не е реален, а дори и да е, имало редица крачки цифрата да бъде намалена. Критика е от страна на Възраждане, според които настоящото правителство разчита по-скоро на оправданията, отколкото на действията. ДПС днес се въздържаха от коментар. Чуйте какви бяха реакциите в кулоарите на парламента.
8: няма фактури по чекмеджетата. Всичко това е осчетоводено и съответно е намерило своето отражение и в разходите, и по отношение на дефицита за 2025 година. Като се прави този анализ на това какви са скритите разходи по чекмеджетата и неразплатените, хубаво е управляващите да проверят и да ни информират дали всичко това, което дължим по договора с Боташ, е осчетоводено и каква част от него е разплатена.
9: Гълъб Донев очевидно толкова си може. В момента имаме висока инфлация. И при ръст на приходите, който най-вероятно се очаква да бъде около 7 милиарда евро тази година, допълнителни приходи в хазната, да ми кажете, че не може да вържите бюджета на 3%, това означава, че или не искате, или не можете. Ако не искате, ясно. Ако не можете, тръгвайте си и дайте на някой, който може.
10: Тези хора трябва да спрат с паниката, да спрат звайкането и да излезнат с план за действие, план за реформи, план за намаляване на дефицита. Те нямат план. И същите хора за 23-та година представяха очакване за 6,6% дефицит. Помните ли колко в крайна сметка беше дефицит? 2%, три пъти по-малко. Тоест, ако и сега грешката им е подобна, нещата са решими.
11: Имам усещането, че управляващите изпадат в една паника и започват да си търсят оправдания за някакви техни бъдещи неуспехи. Също считам, че краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни.
7: А преди минути от ГЕРБ отговориха и на критиките за скрит дефицит за миналата година, като се позоваха на данните на Европейската комисия, че за 2025-та недостигът в хазната е 3,5%.
0: Информация на Михайла Карабельова. Благодарим ти.
12: Добре, какви са възможните стъпки за затягане на коланите, очертани от правителството и с важното условие, цитирам, ако обществото е готово? Замразяване на доходите. Край на автоматичното вдигане на заплати, промени в държавната администрация, ограничаване на държавни разходи. В същото време управляващите обещаха да не вдигат данъци, да не вдигат осигуровки. С какви нагласи синдикати и работодатели биха отишли на среща с управляващите за съкръщаване на разходи? Вижте.
13: Решението е именно в съкръщаване на разходи в публичната сфера, като започнем от премахването на автоматичните механизми за повишаване на възнагражденията в някои публични структури, премахване на автоматичния механизъм за обвързването на минималната работна заплата със средната. И разбира се, могат да се прегледат и някои проекти в капиталовата програма, които нямат необходимата готовност.
14: Години наред се отлагат разплащания и се прехвърлят за следващата година. И ние от години питаме какви са тия разплащания. И най-накрая стана ясно и на нас като синдикат и на цялото общество, че проблема на дефицита не е пенсии и заплати. Проблема на дефицита е капиталова програма, инвестиционни намерения, обещани към общините и нереализирани, и ангажименти по плана за възстановяване и устойчивост.
0: Първият опит за съкръщаване на разходи вече е факт. Депутатите гласуваха окончателно промените в удължителния закон, като в движение се отказаха от част от мерките.
12: Какво остава, какво не? Въпрос към Мариана Турманова. Слушаме те.
15: Добър вечер. Точно два дни след като от Прогресивна България предложиха първите мерки за съкращаване на разходи, от групата оттеглиха голяма част от тях. Нека първо да кажем какво успяха да гласуват и да приемат днес. От 1 юли 2026 година минималната пенсия се увеличава с 7,8% и става 347 евро. Партийната субсидия намалява с 1 евро от 4 на 3 евро на глас. Отпада COVID-добавката от 30 евро за новоотпуснатите пенсии след 1 юли. Какво оттеглиха? Заради сериозни критики от страна на опозицията, мнозинството се отказа от идеята COVID-добавката да не се индексира заедно с увеличението на пенсиите. Отпадна и предложението на групата на Прогресивна България за нов държавен дълг. Такъв обаче ще бъде предложен от Министерския съвет. След критики от опозицията, управляващите дадоха втора крачка назад. Така отпадна идеята да не се индексира COVID-добавката към пенсиите. В реално измерение това са малко над 2 евро на пенсионер. С финалното решение възрастните хора ще получат и тях.
16: Какво това е една купичка млеко и един леп? От сърче са ни ги дали, нали? Те. Всичко разпределено. Това за леп, това ще купим млеко. Тук ще купим с тия олио?
17: Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме, и оставяме в текущия си вариант осъвременяването на COVID-добавката.
18: Беше взето решение обаче тази добавка от 30 евро да отпадне за тези, които се пенсионират след 1 юли.
19: Казвате на тези, които след месеци и нещо ще се пенсионират, вие ще са 60 лева по-малко българи.
9: Тази част по сметките, които бяха представени, струва 25 милиона евро. Е това, което ще платим по доставките, не получени, на Боташ за следващите 40 дни.
17: Слушах преди малко Асен Василев. Не съм оптимист, че той ще ни помогне в това решение, защото той е част от проблема.
20: И не трябва да допускаме пенсионерите да бъдат разделени на две категории – преди и след ковида.
18: Въпреки, че при това гласуване отпадна взимането на нов държавен дълг, такова решение ще бъде внесено от Министерския съвет.
21: Когато хавчите и наливате пари в икономиката, вие вдигате цените и после то е смешно да кажем как да бъдат компенсирани пенсионерите.
18: След споровете управляващото мнозинство прие предложенията на второ четене. За новините на Нова, Марияна Турманова.
0: И другата водеща финансова тема днес. Европейската комисия може и да предложи процедура срещу България заради свръхдефицит. Това стана ясно на брифинг в Брюксел. Причина е прогнозата, че при максимално допустим дефицит от 3% се очаква все пак да надхвърлим 4%. Какво предстои? С още информация включваме сега Виктория Бочевска. Добър вечер.
22: Добър вечер, тъй като към момента все още не е направена официална препоръка за процедура по свръхов дефицит, а само се допуска възможността за такава. Реално страната ни към този момент нито е под наблюдение, нито можем да говорим за някакви санкции. Всъщност какво се случи и какво предстои? Днес Еврокомисията съобщи, че България може да бъде поставена в такава процедура. Следващата стъпка е да се изчака оценка от Икономическият и финансов комитет. Едва след тази оценка комисията ще реши дали да. Дали да предложи или не процедура за страната ни. Ако се стигне до такова решение, то предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за затваряне на дупката в държавната хазна.
23: За България бюджетният дефицит за миналата година не прехвърляше 3% от брутния вътрешен продукт, когато се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана по клаузите за дерогация. Но от тази година прехвърлянето на прага от 3% не може изцяло да се обясни с разходите за отбрана, така че доклада заключава, че не е спазен критерия за бюджетен дефицит. Следващата стъпка е Икономическата и финансова комисия да формулира позиция по въпроса и Еврокомисията да предложи започване на процедура по прекомерен бюджетен дефицит срещу България.
12: Румен Спецов вече не е особен управител на Лукойл, затова съобщи вицепремиерът Александър Пулев. Постът ще заеме Евгений Симеонов. Той е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години. До днес е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
24: Да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този много комплексен механизъм. Имаме липса на изпълнение от първия ден на назначението на господин Спецов до последният му ден, който е днес до преди няколко часа. Не на последно място, законосъобразност. Тук с риск да бъда критикуван, аз разполагам с много информация по линия на служби, поверителна, класифицирана информация, която не мога да споделя сега с вас. Ние ще покажем един друг модел на поведение.
12: Пред Нова Румен Спецов заяви, че от началото на мандата на кабинета Радев комуникация с него не е имало, не са искали никаква информация от него и не са се запознали с докладите, които той е пращал към Народното събрание. И още, причините за смяната не са били обсъдени с него и е разбрал за решението от изявлението на вицепремиера Пулев, че е сменен. С него не е коментирано дали ще бъде върнат и като директор на НАП.
0: Нови проверки в община Варна заради незаконния град. Дирекцията за строителен контрол и кадастъра проверяват документите, които са налични за местността Баба Алино.
12: Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че има данни за движението на собственика на компанията инвеститор КУП Олег Невзоров. Емил Дамянов ще ни каже повече за това. Сега, Емиле.
1: Здравейте, пореден ден на нападки и взаимни обвинения по темата Баба Алино, но без ясен отговор кой ще понесе отговорност за строителството и какво ще се случи с сградите. Междувременно по-рано днес бившият кмет на Варна и общински съветници от ГЕРБ показаха друг парцел в съседство, който има разрешителни за строеж, но пък там са изсечени 10 декара гори. Именно тази тема предизвика задочен спор и съмнение, че се прави умишлен опит единият случай да прикрие другия. А от компанията КУП публикуваха нова порция документи, с които отново твърдят, че всички строежи тук са изрядни, но повече разказваме сега. На въпроса ясно ли е къде е собственикът на КУП Олег Невзоров, вътрешният министър Иван Демерджиев отговори така.
2: Проследили сме движението на Невзоров и сме дали информация там, където е необходимо. В случая тя повече касае ДАНС, ще имате информация доколкото е допустимо от закона.
1: Освен Невзоров и възможно бездействие от страна на държавни и общински служители, се проверяват и други хора.
2: Много са хората, към които имаме съответно интереси, събираме доказателства. За съжаление, нямаше събрани такива годни доказателства, за да извършим по-решителни действия.
1: Междувременно министърът на регионалното развитие обясни, че проверките в община Варна продължават.
4: От вчера, ДНСК, съвместно с кадастъри, то от София включително, с колеги са влезли на проверка в община Варна, за да разбереме историята с тази търпимост, фалшивите, да видим дали не е било практика.
1: По-рано днес, бившият кмет на Варна Иван Портних и общински съветници от ГЕРБ показаха на медиите парцел в съседство с незаконния град, който имал разрешителни за строеж, но са изсечени 10 декара гори.
5: Кой инвеститор, варненски или неварненски, може да се похвали, че на него са му разрешили с лекота да изсече 2, 3, 5, 15, 20 дървета?
4: Кмета бившия Портних вади информация, че има незаконно строителство, да ви окажа на ваш език, дига топката, излиза корпорацията и показва, че има разрешение за строеж. И сега ще остане в обществото една илюзия, че има разрешение за строеж за онова, дето няма разрешение за строеж.
1: Освен резултати от проверките, се чака и отговор от ДАНС, защо бившият председател на службата Деню Денев е отменил заповедта си за екстрадиция на украинския бизнесмен Олег Невзоров.
2: Имаме такива данни, че на Деню Денев е било повлияно. Извършва се проверка, която касае както структурите на ДАНС, така и информацията, която се намира при нас в МВР и информацията, която се намира във външно министерство.
1: Потърсихме за коментар и самия Денев, но той не отговори на обажданията ни. За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Окончателно съдебно решение по казуса с разменените бебета в болница Шейново. Случаят без аналог у нас е от преди 4 години и върховните съдии осъдиха болница Шейново, но намалиха наполовина обезщетението за едната майка, която всъщност подава сигнал, че отглежда чуждото бебе. Съдиите решиха, че тя също има вина. Още от Марията Николаева.
6: След като се прибира у дома си с бебето, родилка се усъмнява, че отглежда чуждо дете. Само пред Нова тя разказа за преживяното. Жената и до днес настоява да остане анонимна.
25: Родих се ектил по медицински причини. За секунди я зърнах и дори нямам спомен как е изглеждала. Табелката на кошчето видях, която отговаряше на моята гривна. Никога през ума ми не е минавало мисълта, че това може да се случи в 21 век.
6: ДНК тест потвърждава, че това не е нейното бебе. След разследване, двете новородени са разменени и се прибират при биологичните им майки. 4 години по-късно съдебният процес приключи окончателно. Върховният казационен съд осъжда болница Шейново, но приема, че и родилката има вина за размяната на бебетата.
26: Безспорно, по делото е установено, че както персоналът на болницата, така и майката не са сверявали номерата на гривничките, включително и при изписването. В този смисъл, увреждането не би настъпило, ако едната от спорещите страни беше изпълнила задължението си, поради което следва да се приеме, че отговорността им е еднаква.
6: Според адвоката на майката, решението е справедливо, защото болница Шейново е осъдена.
27: Различен е прочита на Върховен касационен съд от тази гледна точка, че се внася ново обстоятелство вече. Приемат, че майката или пациента в случая е имал съпричиняване Но този мотив не почива на никаква нормативна уредба. Просто коментират, че това било едва ли не житейски логично. Да се сверяват номерата на гривните.
3: Майката е изписана на петия ден след раждането. Тя е в абсолютно нормално състояние, здрава, способна да чете, може да съответно да прочете документа, който подписва. Ако приемеме обратното, че не трябва да четем документите, които подписваме, означава да не носим отговорност за това, че удостоверяваме определени обстоятелства.
6: Върховните съдии намаляват наполовина присъденото от предната съдебна инстанция обезщетение за нанесените на семейството нематериални вреди. За майката са отсъдени 20 000, а за бащата 40 000 лева.
27: С това решение от днес нататък всяка народилка трябва да ходи с чехли, пижама и тефтер с химикал, за да записва абсолютно всички неща.
6: За новините на Нова, Мариета Николаева.
12: Физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавна болница са арестувани и обвинени в схема за източване на близо половин милион евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Според прокуратурата, схемата е действала от началото на тази година. В какво се е състояла тя? Сега от Благой Бекриев. Слушаме те.
7: Здравейте от Пловдив. Общо петима са задържани и обвинени за участие в организирана престъпна група за източване на държавни средства и пране на пари. Те са с мярка за задържане до 72 часа. За същата схема е бил арестуван за 24 часа и управителя на санаториума в смолянското село Баните, но вече е освободен, съобщиха от прокуратурата. Според разследващите, организатор на схемата е бил 32 годишен лекар, който притежава два центъра за рехабилитация в Пловдив и един в Асеновград. Именно в тях са били извършвани фиктивни прегледи на над 4000 пациенти и без да са имали нужда, са били изпращани на лечение в болници и санаториуми, а на някои от тях неправомерно са издавани и болнични листове. Още подробности очаквайте в късните ни новини.
12: Информация от Благоя Бекриев. Благодарим.
0: Сега една новина от последния час. Правната комисия в Европарламент е отхвърлила искането за сваляне на имунитета на депутата Никола Минчев. Това решение не е окончателно, трябва да бъде гласувано в пленарна зала. А до това искане се стигна, след като през 2025 започна мащабно разследване за лобистки практики и за получаване на подаръци от частна компания. И към САЩ, защото българин полицай в Атлантик Сити е бил тежко ранен по време на акция в американския щат Нью-Джерси.
12: Християн Иванов е сержант в специализирано полицейско звено. Състоянието му остава критично, но с повече информация включваме нашия кореспондент Галина Петрова.
8: Добър вечер. Сержант Християн Иванов и колегата му са простреляни, докато са изпълнявали заповед за претърсване в Атлантик Сити, Нью-Джерси. Това се е случило вчера около 3 часа след обяд. Иванов се намира в болницата в сериозно, но стабилно състояние. Той е баща на три деца и негови колеги стартираха кампания за набиране на средства в помощ на семейството, която за последните 12 часа събра над 70 000 долара.
12: Галина Петрова, благодарим за това.
0: Доналд Тръмп обяви, че новият върховен лидер на Иран участва в преговорите за мир. В интервю американският президент каза, че Моджтаба Хаменей е давал мнението си за клаузите на евентуално споразумение за край на войната. Тръмп не изключвал и среща с сина на предишния лидер, който не е виждан на публично място, откакто беше избран на този пост. А това става на фона на засилване ударите между Иран, Съединените щати и иранските съюзници. Пряко попадение на международното летище в Кувейт Сити предизвика голям пожар и смъртта на поне един човек, а ранени са повече от 50 души.
12: Комисарят по околната среда, водните ресурси и кръговата икономика идва на посещение у нас, заедно с българския еврокомисар. Тя ще участва в срещата на високо равнище на Green Transition Forum. Ексклузивно от Брюксел, Йесика Русвал застава пред камерата на Нова, а цялото интервю очаквайте утре в 13 по Нова Нюс.
10: България има предизвикателства с водата, например, което разбира се ще обсъдим. Любимата ми тема, ако мога така да кажа, в момента е водата, но освен нея е и тази за кръговата икономика. Прекалено експлоатираме нашите ресурси, но не само това е въпросът. Става дума и за устойчивостта. Днес сме зависими от много други региони и държави по света. И за това трябва също да виждаме това като възможност да бъдем по-малко зависими, защото зависимостта е разход.
0: У нас важен ден за четвъртокласниците. Над 53 000 деца положиха така наречените малки матури. Първият сериозен изпит за тях. След анализ на резултатите от Министерството на образованието ще преценят какво да направят в бъдеще.
12: Дали да променят формата на външното оценяване или то да отпадне изцяло с аргумента по-малко стрес за децата, за родителите и за цялата образователна система.
9: След 4 години в училище и трупане на знания, съвети как да се справят най-добре в междучасието дадоха по-големите.
11: Аз изкарах 91 по български и 86 по математика. Според мен на диктовката трябва да внимава да не допуска грешки.
13: Тя няма диктовка.
14: Що махнаха
13: диктовка? На четенето с разбиране внимавайте.
11: Да, на четенето с разбиране
14: едно утра. Четенето с разбиране е нож с три острия.
15: Що се махнали? Мисля, че всеки бос справи да 90 точки.
9: В 60-те минути започнаха да текат, а пред училищата вече чакаха родители.
16: Постоянно се променя материята, методологията и освен децата и ние родители също сме много объркани.
9: Просветното министерство е на път да вземе важно решение – да има или да няма външно оценяване след четвърти клас за напред.
17: Да, може да не е под формата на национално външно оценяване, но в същото време да бъде една добра тренировка за бъдещи изпити. Знаете, че на година имаше НВО, което не положиха четвърти клас и повярвайте ми, в седми клас стресът им беше много по-голям.
16: Според мен е напълно време, без да се стресира допълнително децата.
9: 60 минути по-късно дойде време за равносметка.
19: Притеснение 0. От първа до четвърта съвсем леко се затрудних, иначе на всичко станало ми беше доста лесно. Като видях матурата, си помислих, това е твърде лесно. Задачата, която нормално ми е най-трудна, беше по-напред, така че имах повече енергия да я направя.
9: А децата имаха и своите препоръки.
19: Картинките не очаквах толкова да са малко, не очаквах толкова да са малко и опорните думи. Но иначе текста, който направих, според мен си е доста добър.
9: За новините на Нова, Анна Карадакова.
12: И в края на емисията, едно от най-разпознаваемите семейства във френската популярна музика пристига в България.
0: Синът на легендарния Жо Дасен Жулиен отново ще се срещне с българската публика, която продължава да пее песните, създадени от баща му преди повече от половин век. А малко преди да отпътува за България, Петя Желева се срещна с него в Париж.
28: Ако ти не съществуваше... Ода за любовта, която не познава граници. Като музиката на Жо Дасен, която продължава да свързва поколенията днес, чрез сина му Жулиен. Споделяте, че всяка страна има своя любима песен. Коя е тя в България?
23: Ако ти не съществуваше, това е песента. Но наистина зависи от държавата. Например, в Америка обожават една песен, която дори във Франция не е известна – Люксембургската градина. В Русия «Салю» е огромен хит.
28: Как си обяснявате тази специална връзка между българската публика и музиката на баща ви?
23: България е част от онези страни, които някога бяха в съветския блок. По това време баща ми не беше забранен по радиото, защото песните му не бяха политически, не отправяха послания срещу режима.
28: Всяка песен разказва история, казва Жулиен. А той ще изпее своята пред публиката в Пловдив на 4 юни, в София ден по-късно, а финалът на романтичното турне е тази неделя във Варна.
0: Сега спорт и времето.
12: След малко в интервюто финансите на държавата. Ще се видим скоро.
29: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: подценяваме. Този четвъртък след новините в 10.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Четиридесет и седем. Четиридесет и шест. Четиридесет. Тридесет и шест. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: След малко чуй спортните новини по радио Нова Ню.

0: Добър вечер, започва спортът по-нова. С група от 14 волейболисти с Александър и Симеон Николови националният отбор на България замина за последния етап от подготовката си за Лигата на нациите. За играчите предстои приятелска среща с Аржентина в Росарио преди решаващите двубои в Бразилия. Първият официален матч е на 10 юни от 19 часа срещу Белгия.
1: Нашата цел е да стигнем възможно най-далече и в двете първенства, защото и в ВНЛ е ключово да се представим добре, тъй като играем и ние за ранкинг, защото финалната цел и най-голямата награда за нас ще е да се класираме на Олимпиадата 2028, което минава през и през ВНЛ.
2: Смело можем да кажем, че сме много напреднали от миналата година и от опит, и от гледна точка на физика, техника и всичко, така че вече целите ни са много по-големи от нали, да спечелим някакъв матч, да играем добре.
0: С амбиция да се върне към най-добрата си форма, лекоатлет номер 1 на България

0: следващите турнири от Диамантената лига.
1: Сега отиваме малко като типа тренировка да направим в Рим и след това сме си казали с тренера, че почваме от начало да натискаме здраво за сезона.
0: Третия старт от Диамантената лига за Божидар Сърбо Юков е утре, а следващата надпревара, в която той ще вземе участие, е след повече от месец, на 10 юли в Монте Карло.
2: Селекционерът Александър Димитров трябва да получи шанс за работа с националния отбор по футбол. Това сподели бившият национал Владислав Стоянов в специално интервю за Нова.
3: Бившият вратар на Лъвовете е двукратен шампион на Молдова с отбора на Шериф, а именно срещу тази страна е следващата контрола на представителния ни тим.
4: За мен лично трябва да се остави Александър Димитров, да му се даде шанс. Все пак той познава доста добре юношеския футбол и младежките национални гарнитури. Дето се казва, доста време беше треньор на младежки национални отбор и познава качествата на тези млади футболисти, може би по-добре от всеки един друг треньор. Смятам, че има млади момчета с доста голям потенциал. Дай Боже да го развият.
3: Цялото интервю с Владислав Стоянов може да гледате тази вечер в предаването Домът на футбол от 20 часа по Диема Спорт.
2: Изненадите на Ролан Гарос продължават. Световната номер едно Арина Сабаленка е аут от турнира, след като беше надиграна с 1-2 сета от Диана Шнайдер. А 114-та в света Майя Хвалинска се класира за първия си полуфинал от големия шлем. Успехът на полякинята над Ана Калинская е едва втори случай в историята, в който квалификантка стига до полуфинал в Париж. За рускинята Шнайдер това е първо класиране на полуфинал в турнира и едва втора победа за нея на тенисистка от топ 10. Първият сет беше спечелен от Сабаленка, във втората част обаче Шнайдер направи пробив и я взе с 7 на 5. Световната номер 1 започна да нервничи на корта, разменяше остри реплики със своя щаб, а нищо в играта и не се получаваше. Така рускинята взе третия сет с 6-0, като Сабаленка загуби последните 10 гейма от мача. В същото време Майя Хвалинска постигна успех с 2-0 сета над Ана Калинская. Полякинята, чийто менеджер е българинът Стефан Гюров, направи много по-малко грешки и това се оказа решаващо за успеха и историческото й постижение, което едва второ след 2001, когато квалификантката Надя Подорска се класира за полуфиналите. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с Нова.
5: We'll be right back.

Здравейте! Нестабилното и често променящо се пролетно време продължава и утре. В четвъртък пореден средиземноморски циклон ще оказва влияние на времето у нас и на Балканите. Още в сутрешните часове над Западна България бъдете подготвени за валежи, придружени от гръмотевици, които до вечерта ще преминат през централните и източните райони на страната. На моменти дъждовете ще бъдат интензивни и значителни по количество, като отново има и висок риск от градушки. За почти цялата страна е в сила жълт, а за северозападните части дори оранжев код за опасно време. За по-малко час може да паднат около и над 30 литра на квадратен метър и това да предизвика кратки локални наводнения. Бъдете внимателни. Температурите ще се понижават и максималните ще достигат от 21-22 градуса във високите западни полета до 28-29 градуса в крайните източни части. По Черноморието до обяд ще бъде предимно слънчево и доста топло, като на места ще отчетат до 27-28 градуса. През втората половина на деня обаче и тук очакваме да превали и прегърми, а западния вятър временно да се усили. Морето ще остане сравнително спокойно с температура на водата около 20 градуса. Планините утре ще бъдат опасни и неподходящи за туризъм. Още от сутринта ще започнат да се развиват гръмотевични бури, като процесите ще продължават през целия ден. Има голяма вероятност на места да паднат градушки, а температурите слабо ще се понижават и по върховете те ще достигат малко над нулата. Какво следва в петък? Обстановката ще бъде по-спокойна. Валежите вече ще са по-слаби и на по-малко места, а дневните стойности в някои райони ще достигат до около 30 градуса. В края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната отново ще бъде доста нестабилна. В часовете около и след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще остане топло с дневни стойности към 25-30 градуса. Такава е прогнозата. От мен приятна вечер. Останете с Нова.

0: Време за интервюто тази вечер с Христина Христова, бивш социален министър, и Левон Хъмпарцумян, финансист. Здравейте и добре дошли. Добре. Новините от деня. Европейската комисия препоръчва България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Сега, вероятно за хората, които не се занимават с финанси, това навява твърде неприятни спомени от 90-те години. Но може ли пък всъщност цялата тази процедура да има и някакъв положителен ефект? Един мини-валутен борд?
1: Много е далеч от валутен борд и от мини, и от микро даже.
0: Но,
1: много
0: но
1: далече.
0: Нещо отрезвяващо.
1: Това е просто забележка,
0: добре,
1: която казва, ако е карате така, финансите ви ще дойдат на ръба на катастрофата и затова трябва да вземете мерки достатъчно рано, за да си консолидирате. Консолидиране на бюджет означава да балансираш приходи и разходи.
0: Сега достатъчно рано ли е все още?
1: Много рано е. Ние нито сме много задължняли като държава. Икономиката все... Виждате, че безработицата е на абсолютно минимални
2: 4,
1: нива.
2: 3,
1: значи
2: да.
1: не бива да се оплакваме, да викаме неволята, защото вземе да дойде. Значи, има много по-лоши сценарии. Ние в момента, да, имахме разточителни правителства, не много ефективни неща, разбита институционална среда, нали, там в един куп места. Всичко това иска да се оправи, но така или иначе може да бъде... Значи, надолу няма дъно. Може да бъде много по-лошо. Така че по-добре да спреме, да се обвиняваме един друг, ами да подредиме нещата такива, каквито трябва да бъдат.
0: Сега, Христина Христова, днес Гълъб Донев казва, и това, аз го запомних това изречение, ако обществото е готово за това. Само че нас 90-те години края никой не ни пита дали сме готови или не, когато трябваше да плащаме дълговете на една фалирала държава. Ами ако не е готово обществото, т.е. какви са онези мерки, които биха се приели от хората?
2: Аз си мисля, че добре го е казал финансовия министър, защото ние имахме проблеми и с протестите миналата година, и с бюджета. Аз даже и до сега смятам, че параметрите на бюджета не бяха някакви катастрофални. Имаме проблем с доверието в управлението, с доверието в публичните системи на държавата и с усещането за липса на справедливост. Ето защо... Ако те се умеят да направят диалог, ако се умеят да спазват принципа. Ако се спазва принципа, разбира се, че това, което ни предстои да направим, значи да свием разходи доста сериозно. Неизбежно е да се засегнат интереси.
0: Чии интереси? На всички по-малко, на една богата част от обществото?
2: Не,
0: или,
2: не само
0: както винаги,
2: ще бъдат засегнати интереси, например, ако се намали броя на хората, които имат работно място в администрацията, или на хората, които са свикнали на по-активни увеличения на заплатите всяка година. Че даже и на тези, на които са на висши държавни и политически длъжности, а на хора, работещи в публичните системи, системите на сигурността. Ето, говори се да се премахнат автоматичните механизми за увеличение на заплатите. И аз бих добавила и да се потърсят обективни механизми, нека се увеличават заплатите, но да бъдат свързани, например, в образованието, да бъдат свързани с резултати, да бъдат свързани с резултатите от външното оценяване, от матурите, от оценките на Международната организация PISA.
0: Добре.
2: И така нататък.
0: Левон Хъмпарцумян, 8,5 милиарда евро на червено, плюс още над 2 милиарда лева неразплатени дейности, казва финансовия министър. Сега, обяснете ни колко тежко е това.
1: Ами, очевидно имаме да ги плащаме, но зависи как смяташ. Защото най-грубо казано, когато говорим за парите на държавата, има два начина да се представи бюджета. Единият е на касова основа, т.е. какво има в касата.
0: Да.
1: И това е това представене, то е напълно законно и легитимно.
0: Ние разбираме, че почти нищо не е останало в касата.
1: Чакайте малко. Да. То служи за краткосрочно управление на финансите на държавата.
0: Така?
1: Нали, тоест, сега като няма нищо в касата, ще вземеш заем или нещо такова. А дългосрочното, това е на така начинената начислена accrual basis на английски, тогава ти осчетоводяваш всичките пасиви активи в момента, в който те възникнат. Тоест, когато имаш да взимаш нещо, независимо, че ще го вземеш след 10 месеца, ти го счетоводяваш.
0: Да.
1: Също, когато имаш да плащаш, може да имаш да плащаш и след 2 години, обаче пак го счетоводяваш и това ти е, нали, влиза в пасива и така.
0: Така.
1: От тази гледна точка, това пък се използва за стратегическо дългосрочно управление на държавата. Значи и двата начина са важни, и един и финансистите, и двата начина ги владеят много добре.
0: Само, нали? Че днес Асен Василев казва, този човек или не може, или не знае, защото ще дойдат 7 милиарда евро от вдигнатите за заплати, от по-голямата покупателна способност на хората в страната, от инфлацията, ще съберем повече пари.
1: Да, обаче ако те ще дойдат след 10 месеца, или след 8 месеца, или след 6 месеца, парите ти трябват днеска, какво правиш?
0: Mm-hmm.
1: Нали, това е в домашния бюджет.
0: Теглим когато... 3 милиарда и 800 на пазарите,
1: примерно,
0: на финанси.
1: Пералната вкъщи се развали петък вечер, и жена ти казва, отивай, искам да не се връщаш без пералня. И така нататък, нали, ти отиваш, взимаш банк, купуваш
2: пералня. Ако мога да допълня, само след един месец трябва да платим 1 милиард и 200 милиона само за актуализацията на пенсиите. Това, което е казано, и новото управление го потвърди, че ще се приложи швейцарското правило, което се получава там по формулата, че ще се покрие половината от инфлацията и половината от ръста на доходите, 7,8%. Ето, ще се направи даже нещо повече. В удължителния бюджет не беше предвидено увеличение на минималните пенсии, защото то винаги става с постановление на Министерския съвет, и това беше направено. Ето и сега малко пак се наруши принципа, защото за COVID добавката към пенсиите се говори. Тя не е кой знае колко значима, но пак е свързана с тази тема, за която е казал финансовия министр. Обществото дали ще ни повярва, дали е готово.
0: Добре, идва нов бюджет. Вероятно някъде края на юли, началото на август ще го имаме. А как трябва да изглежда той, за да не избухне държавата, да не се взриви финансовата система, но нещата да бъдат хванати?
1: Ние и сега имаме бюджет.
0: Да.
1: Удължителен, той си е бюджет. Това, което трябва да се направи на малки стъпки, защото го направим рязко, ще има много негативни ефекти в икономиката, пък ще и персонални финанси на разни хора, да вървиме към балансиране на приходите с разходите, които имаме. И не 3% са нашата цел. Нашата цел по-скоро би трябвало да бъде, ако няма нещо много специално, за което трябва да увеличиме дефицита, да бъде някъде около 0-1%, нещо такова, за да натрупаме буфери за лоши години, защото те лошите години още не са дошли. И за това говорене, криза, страшна работа, не, смисъл, не, има много по-лоши сценарии в една икономика, отколкото това, в което живеем в момента.
0: Христина Христова, последни думи. Как да изглежда новия бюджет?
2: Аз си мисля, че трудна работа ще бъде новия бюджет. Краткотраен ще бъде, ето защо не е чак толкова съществен, колкото би могло. И в него трябва да има приоритетите и политиките, да ги видим какво ще става. Но основното е наистина да се стесни разходната част на бюджет. Последните 4 години аз спокойно и съвсем така отговорно казвам, бяха изпълнени с много неразумни решения на политиците заради почти постоянната предизборна ситуация. Ето защо от една страна намаляване на разходите, от друга страна обаче да следим ситуацията и с кризата в Персийския залив, с цените на горивата, и може би да се наложи пък и да имаме повече разходи, да защитим уязвими групи, да защитим бизнеси, които са много енергоемки и се базират на тези увеличения. И също беше ни обещавано няколко години вече по-ефективна борба с сивата икономика. Оттам ще дойдат приходи в бюджета и ще се увеличи справедливостта и социалната сигурност на хората.
0: Тежки задачи пред финансовия министър, пък и не само пред него. Левон Хампарцумян, Христина Христова, благодаря.
1: Аз благодаря.
0: Лека вечер на всички. Ще се видим утре.
3: На Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Негативна прогноза за дефицита на страната от новата власт. Финансовият министър предупреди, че той може да надскочи 7% през тази година. Решението – налагането на непопулярни мерки и силно затягане на коланите. Ето и още. Властта съобщи за опасност от голяма дупка в хазната.
1: Дефицит 7,4%. Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета.
0: Какви мерки предлагат управляващите? А Европейската комисия с първа стъпка към процедура по свръхдефицит срещу страната ни. Арести и обвинения за източване на здравната каса чрез фиктивни клинични пътеки. В Мадрид пекари представиха десерт, специално създаден за посещението на папа Лъв XIV в испанската столица.

0: Правителството с предупреждение. Страната е изправена пред опасност от огромен дефицит за тази година. 7,4% от брутния вътрешен продукт. Това означава, че в хазната има недостиг от над 8,5 милиарда евро. За да бъде овладян дефицитът, е възможно налагането на непопулярни мерки, включително замразяването на доходи. Как се е стигнало до дупката в хазната и какво следва? Репортаж на Мия Димитрова.
1: Колко голям е проблемът с парите на държавата? Финансовият министър обясни така.
2: В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката. Три дни яли, пили и се веселили. Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат на отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди.
1: И представи реалния дефицит за тази година, ако не се вземат мерки.
2: Дефицит 7,4%. Още 2 милиарда и 200 милиона неразплатени. Такива разходи, които са крити по чекмеджета.
3: Следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба.
1: Въпреки тревожните данни, финансовият министър не изключи дупката да се затвори до допустимите 3% дефицит с мерки в новия бюджет.
2: Ако предприемем и обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите.
1: Възможните стъпки ще бъдат обсъдени с социалните партньори, но финансовият министър беше категоричен.
2: Новия дълг е неизбежен. Правителството взе решение таван на дълга от 3,8 милиарда евро.
1: Делегирани бюджети няма да се съкращават, а в началото на заседанието на кабинета премиерът Румен Радев отхвърли критиките на опозицията и уточни. Няма да се намаляват пенсиите, никой не планира да пипа майчинството, няма да се плаща и 1 милиард долара за ракети за F-16.
3: Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.
1: Реакция дойде от държавния глава.
4: Смятам, че имат още мини, които ще гърмят под краката им, и още доста скрити фактури, които надявам се да излязат и да видим всички ние българските граждани какво е ставало през последните години.
1: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Така, а какви са възможните стъпки за затягане на коланите, ако обществото е готово, както подчертах, от правителството? Това са замразяване на доходите, край на автоматичното вдигане на заплати, промени в държавната администрация и ограничаване на държавни разходи. В същото време, управляващите обещаха да не вдигат данъци и осигуровки. Факт е и първият опит за съкращаване на разходи. Депутатите гласуваха окончателно промените в удължителния закон, като в движение се отказаха от част от мерките.
5: След критики от опозицията, управляващите дадоха втора крачка назад. Така отпадна идеята да не се индексира COVID-добавката към пенсиите. В реално измерение това са малко над 2 евро на пенсионер. С финалното решение възрастните хора ще получат и тях.
6: Какво това е една купичка млеко и един леп? От сърце са ни ги дали, нали? Те. Всичко разпределено. Това за леп, това ще купим млеко. Тук ще купим с тия олио.
7: Съобразяваме се с чувствителността на обществото по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме. И оставяме в текущия си вариант осъвременяването на COVID-добавката.
5: Беше взето решение обаче тази добавка от 30 евро да отпадне за тези, които се пенсионират след 1 юли.
8: Казвате на тези, които след месеци и нещо ще се пенсионират, вие сте с 60 лева по-малко българи.
9: Тази част по сметките, които бяха представени, струва 25 милиона евро. Е това, което ще платим по доставките, не получени, на Боташ за следващите 40 дни.
10: Слушах преди малко Асен Василев.
7: Не съм оптимист, че той ще ни помогне в това решение, защото той е част от проблема.
10: И не трябва да допускаме пенсионерите да бъдат разделени на две категории – преди и след ковида.
5: Въпреки, че при това гласуване отпадна взимането на нов държавен дълг, такова решение ще бъде внесено от Министерския съвет.
11: Когато хавчите и наливате пари в икономиката, вие вдигате цените и после то е смешно да кажем как да бъдат компенсирани пенсионерите.
5: След споровете управляващото мнозинство прие предложенията на второ четене. За новините на Нова, Мариана Турманова.
0: На този фон Европейската комисия с първа стъпка по процедурата срещу България заради свръхдефицит. Причината при максимално допустим дефицит от 3%. И за тази, и за следващата година прогнозата е всъщност да надхвърлим 4%. Процедурата обаче ще бъде факт след оценка от Икономически и финансов комитет. Едва след тази оценка комисията ще реши дали да започне процедура. Ако се стигне до такова решение, се предвижда засилено наблюдение на бюджетни разходи и мерки за затваряне на дупката в държавната хазна.
12: За България бюджетният дефицит за миналата година не прехвърляше 3% от брутния вътрешен продукт, когато се вземат предвид допълнителните разходи за отбрана по клаузите за дерогация. Но от тази година прехвърлянето на прага от 3% не може изцяло да се обясни с разходите за отбрана, така че докладът заключава, че не е спазен критерия за бюджетен дефицит. Следващата стъпка е Икономическата и финансова комисия да формулира позиция по въпроса и Еврокомисията да предложи започване на процедура. Дура по прекомерен бюджетен дефицит срещу България.
0: А темата предизвика сериозни критики от опозицията. Бившият финансов министър Теменужка Петкова заяви, че докладът на Европейската комисия отхвърля тезата за натрупан дефицит в предишно управление. В коментар от парламента ПП и ДБ определиха размера на дефицита, представен от властта, като нереален, а от Възраждане заявиха, че настоящият кабинет залага повече на оправданията, отколкото на действията. ДПС се въздържаха от коментар.
13: От този доклад става ясно, че България през 2025 година е спазила абсолютно всички изисквания, както по отношение на дефицита, така и по отношение на дълга. Дефицитът за 2025 година е в размер на 3,5% от брутния вътрешен продукт на страната и прилагайки дерогацията за разходите за отбрана, този дефицит е 2,9% от брутния вътрешен продукт на страната. Всички опити на управляващите от Прогресивна България да прехвърлят отговорността за това, че дефицитът за 2026 година отива много над 3%, катастрофираха.
14: Гълъб Донев очевидно толкова си може. В момента имаме висока инфлация. И приръст на приходите, който най-вероятно се очаква да бъде около 7 милиарда евро тази година, допълнителни приходи в хазната. Да ми кажете, че не може да вържите бюджета на 3%, това означава, че или не искате, или не можете. Ако не искате, ясно. Ако не можете, тръгвайте си и дайте на някой, който може.
15: Тези хора трябва да спрат с паниката, да спрат с вайкането и да излезнат с план за действие, план за реформи, план за намаляване на дефицита. Те нямат план. И същите хора за 23-та година представяха очакване за 6,6% дефицит. Помните ли колко в крайна сметка беше дефицит? 2%, три пъти по-малко. Тоест, ако и сега грешката им е подобна, нещата са решими.
16: Имам усещането, че управляващите изпадат в една паника и започват да си търсят оправдания за някакви техни бъдещи неуспехи. Също считам, че краските, в които ни рисуват състоянието на бюджета, далеч не са толкова черни.
0: Румен Спецов вече не е особен управител на Лукойл. Това съобщи вице-премиерът Александър Пулев. Постът ще заеме Евгени Симеонов. Той е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години. До днес е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
17: Това да си проверявам в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че ти разбираш този много комплексен механизъм. Имаме липса на изпълнение от първия ден на назначението на господин Спецов до последният му ден, който е днес до преди няколко часа. Не на последно място, законосъобразност. Тук с риск да бъда критикуван, аз разполагам с много информация по линия на служби, поверителна, класифицирана информация, която не мога да споделя сега с вас. Ние ще покажем един друг модел на поведение.
0: А пред Нова Румен Спецов заяви, че от началото на мандата на кабинета Радев комуникация с него не е имал, не са искали никаква информация от него и не са се запознали с докладите, които той е пращал към Народното събрание. И още, причините за смяната не са били обсъдени с него и е разбрал за решението от изявлението на вице-премиера Пулев. С него не е коментирано дали ще бъде върнат като директор на НАП. И към друга тема, която следим, нови проверки в община Варна заради незаконния град. Дирекцията за строителен контрол и кадастърът проверяват документите, които са налични за местността Баба Алино. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че има данни за движението на собственика на куп Олег Невзоров. А от компанията публикуваха нова порция документи, с които отново твърдят, че всички строежи тук са изрядни.
18: На въпроса ясно ли е къде е собственикът на куп Олег Невзоров, вътрешният министър Иван Демерджиев отговори така.
19: Проследили сме движението на Невзоров и сме дали информация там, където е необходимо. В случая тя повече касае ДАНС, ще имате информация доколкото е допустимо от закона.
18: Освен Невзоров и възможно бездействие от страна на държавни и общински служители, се проверяват и други хора.
19: Много са хората, към които имаме съответно интереси, събираме доказателства. За съжаление, нямаше събрани такива годни доказателства, за да извършим по-решителни действия.
18: Междувременно министърът на регионалното развитие обясни, че проверките в община Варна продължават.
20: От вчера, денес сега, съвместно с кадастъри, то от София включително, с колеги са влезли на проверка в община Варна, за да разбереме историята с тази търпимост, фалшивите, да видим дали не е било практика.
18: По-рано днес бившият кмет на Варна Иван Портних и общински съветници от ГЕРБ показаха на медиите парцел в съседство с незаконния град, който имал разрешителни за строеж, но са изсечени 10 декара гори.
21: Кой инвеститор, варненски или неварненски, може да се похвали, че на него са му разрешили с лекота да изсече 2, 3, 5, 15, 20 дървета?
20: Кмета бившия Портних вади информация, че има незаконно строителство, да ви го кажа на ваш език, дига топката, излиза корпорацията и показва, че има разрешение за строеж. И сега ще остане в обществото една илюзия, че има разрешение за строеж за онова, дето няма разрешение за строеж.
18: Освен резултати от проверките, се чака и отговор от ДАНС, защо бившият председател на службата Деньо Денев е отменил заповедта си за екстрадиция на украинския бизнесмен Олег Невзоров.
19: Имаме такива данни, че на Деньо Денев е било повлияно. Извършва се проверка, която касае както структурите на ДАНС, така информацията, която се намира при нас в МВР и информацията, която се намира във външно министерство.
18: Потърсихме за коментар и самия Денев, но той не отговори на обажданията ни. За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Демократична България със сигнал до ДАНС и прокуратурата за предполагаемо нарушение на санкционния режим срещу Русия във връзка с сделка, свързана с Валентин Златев. Според сигнала става дума за придобиване на имоти в София. По информация на ДБ, те са собственост на Руската федерация и руска компания. От пресцентъра на Валентин Златев заявиха в позиция, че цитирам, всички сделки, по които страна е господин Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз, както и на техните изменения и допълнения. Това е видно и от документите по сделките, допълват оттам. Още от страната, физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавна болница са арестувани и обвинени в схема за източване на близо половин милион евро от Здравната каса и Националния осигурителен институт. Според прокуратурата са били отчетени фиктивни прегледи и процедури на повече от 4000 души.
22: Разследването показало, че в частен център за физиотерапия в Пловдив са били отчитани фиктивни прегледи и процедури на повече от 4000 души. Наша проверка показа, че днес центърът е затворен.
23: Имаше 2-3 жени сутринта, чакаха аз като излезах 8 часа за изследвания. Еми, те минава полиция, колата тук, ама от този строеж нищо не мога да видя.
24: А от кога поставиха табелата, че няма да работят?
25: Мисля, че днес, защото минах да видя, погледнах, че пише, че няма да работи.
22: Според разследващите, След фиктивните прегледи пациентите били насочвани към санаториуми в различни части на страната, където са им били извършвани процедури. Хората били набирани от трима помагачи, които използвали Viber групи.
1: Които се наричат едната санаториум, другата клинична пътека. Преминават лични карти данни през тези групи, след което се оформят медицински документи и съответно се дават направления за болниците. Щетата за бюджета само от това, което обясних, е 500 000 евро.
22: На част от хората са били предлагани болнични листове след лечението в санаториумите, без реално да са имали нужда от това. За целта плащали по 100 евро, твърди прокуратурата. При акцията са извършени претърсвания и изземвания в няколко лечебни заведения и санаториуми.
2: Бяха разпитани огромен брой свидетели, около 35 свидетели са разпитани, 10 претърсвания с предварително одобрение и още 2 мисля, че в условията на неотложност.
22: На задържаните са повдигнати обвинения. За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Буря с гръмотевици се разрази в Благоевград тази вечер. За кратко се изля пороен дъжд. В обхвата на бурята, според радарите, на места е паднала и градушка. Кадрите, които виждате в момента, са ни изпратени от Даниел Петков. Някои улици заприличаха на реки и за известно време трафикът в града беше затруднен. Екипи на пожарната бяха изпратени на място, за да отводняват. Важен ден за четвъртокласниците. Над 53 000 деца положиха така наречените малки матури, първия сериозен изпит за тях. Националното външно оценяване се проведе в над 1700 училища в страната. Тестът днес беше по български език и литература.
3: Като видях матурата, си помислих, това е твърде лесно.
4: Притеснение е нула. От първа до четвърта съвсем леко се затрудних, иначе на всичко станало ми беше доста лесно.
6: Задачата, която нормално ми е най-трудна, беше по-напред, така че имах повече енергия да я направя.
8: Постоянно се променя материята, методологията и освен децата и ние родители също сме много объркани.
0: Водещото от света, Доналд Тръмп обяви, че новият ирански върховен лидер участва в преговорите за мир. Откакто беше избран за наследник на Али Хаменей, Мучтаба Хаменей не е виждан на публично място и има спекулации дали е пострадал тежко в ракетните удари, които убиха баща му. Но според американския президент, именно той дава инструкции в преговорния процес и в бъдеще дори била възможна среща с него. Всичко това идва на фона на нови военни действия в Персийския залив. Украински дронове нанесоха удари в Санкт-Петербург. Има щети по енергийни и военни обекти. Кметът Александър Беглов обяви, че са атакувани два от крайбрежните райони на града. Той не съобщава за жертви. Нападението дойде в деня, в който руският президент Владимир Путин откри в родния си град големия икономически форум, наричан неформално Руския Давос. Взривовете бяха на около 15 км от залата, в която се провежда събитието. Украинците обявиха още, че са атакували военни кораби и корабостроителница. И на финала нещо любопитно. Пекари в Мадрид представиха нов десерт, създаден за посещението на новия папа в испанската столица. В изработването му участва и кметството на Мадрид. Десертът се казва Cor Unum на латински. Това означава едно сърце. Десертът всъщност е маслена бисквита, пълна с лимонов крем и ягодово сладко. Покритието от бял шоколад, а украсата от жълти линии и герба на Ватикана. Безплатни мостри ще бъдат раздавани на популярния площад Пуерта дел Сол. След безплатните проби, кутии с бисквитите ще се продават и в пекарни в целия град. Лъв 14 ще посети Испания от 6 до 12 юни. Той ще бъде и първият папа, който ще се обърне към испанския парламент.
26: Основата е направена от масло, прилича на типичните чайни бисквити. Допълнихме лимонов крем и конфитюр от ягоди от Аранхуес. Отбелязваме продуктите от Мадрид и високото им качество. Със сигурност белия шоколад и герба на Ватикана са елементите, които ще привлекат най-много внимание.
0: И с това се разделяме, но още любопитни теми, знаете, можете да четете винаги на сайта ни Нова.бг. Лека вечер!

0: Добър вечер, започва спортът по-нова. С група от 14 волейболисти с Александър и Симеон Николови националният отбор на България замина за последния етап от подготовката си за Лигата на нациите. За играчите предстои приятелска среща с Аржентина в Росарио преди решаващите двубой в Бразилия. Първият официален матч е на 10 юни от 19 часа срещу Белгия.
1: Нашата цел е да стигнем възможно най-далече и в двете първенства, защото и в ВНЛ е ключово да се представим добре, тъй като играем ние за ранкинг, защото финалната цел и най-голямата награда за нас е да се класираме на Олимпиадата 2028, което минава през и през ВНЛ.
2: Смело можем да кажем, че сме много напреднали от миналата година и от опит, и от гледна точка на физика, техника и всичко, така че вече целите ни са много по-големи от нали, да спечелим някакъв матч, да играем добре.
0: Габриела Петрова покри норматив в тройния скок за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през август. Пловдивчанката записа 14 метра и 29 сантиметра на турнир в гръцката столица Атина. Българката постигна най-добрия си резултат в състезанието във втори опит. Петрова скочи още 14.3 и 14.10, като имаше и 3 неуспешни опита.
3: Първи старт е винаги така малко по-нервен, малко повече напрежение. Но пък за сметка на това атмосферните условия бяха страхотни. Публиката на стадиона, благодаря за което. Искам да пожелая на българската атлетика един успешен сезон на всички състезатели и да се радваме на хубави резултати.
0: Флавио Коболи е предпоследният полуфиналист на Руан Гарос. 14-тият в световната ранглиста победи Феликс Оже-Алиесим с 3-1 сета след обрат и очаква победителя от сблъсъка между Матео Беретини и Матео Арнауди.
4: На корт Филип Шатрие двамата тенисисти си размениха по един пробив за начало, а последното подаване на италянеца се оказа решаващо, за да може канадецът да спечели първия сет с 6-4. Коболи се оказа изоставащи във втората част, но след 1-3 намери сили два пъти да вземе сервис гейма на съперника и да изравни след 6-4. Третият и четвъртият сет предложиха сходни развой. Първо в решаващия седми гейм Оже-Алиесим предаде подаването си, а в последната част бе пробит за 2-3, не успя да стигне до нито една точка за пробив и в крайна сметка Коболи триумфира с 6-4 и 3-1 сета. По този начин 24-годишният тенисист продължи напред, където очаква победителя от сблъсъка между Матео Беретини и Матео Арнауди, за да оформят първия изцяло италиански полуфинал в турнир от големия шлем в Опен ерата.
0: Изненадите на Руан Гарос продължават и при жените. Световната номер 1 Арина Сабаленка е аут от турнира след загуба с 1-2 сета от Диана Шнайдер. Рускинята ще играе срещу квалификантката Майя Хвалинска, която се класира за първия си полуфинал от големия шлем.
5: За рускинята Шнайдер това е първо класиране на полуфинал в турнира и едва втора победа за нея на тенисистка от топ 10. Първият сет беше спечелен от Сабаленка, във втората част обаче Шнайдер направи пробив и я взе с 7-5. Световната номер 1 започна да нервничи на корта, разменяше остри реплики със своя щаб, а нищо в играта и не се получаваше. Така рускинята взе третия сет с 6-0, като Сабаленка загуби последните 10 гейма от мача.
6: No thoughts, no emotions.
7: Никакви мисли, никакви емоции, просто искам да спра с тениса в момента, но ще видим. Ще видим в следващите дни. Дори не помня последния път, в който съм губила 10 поредни гейма. Изпаднах в дълбока черна дупка на корта, сринах се психически.
5: В същото време Майя Хвалинска постигна успех с 2-0 сета над Ана Калинская. Полякинята, чийто мениджър е българинът Стефан Гюров, направи много по-малко грешки и това се оказа решаващо за успеха и историческото й постижение, което едва второ след 2001, когато квалификантката Надя Подорска се класира за полуфиналите.
0: С тази новина се разделяме за днес от мен и екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! Нестабилното и често променящо се пролетно време продължава и утре. В четвъртък пореден средиземноморски циклон ще оказва влияние на времето у нас и на Балканите. Още в сутрешните часове над Западна България бъдете подготвени за валежи, придружени от гръмотевици, които до вечерта ще преминат през централните и източните райони на страната. На моменти дъждовете ще бъдат интензивни и значителни по количество, като отново има и висок риск от градушки. За почти цялата страна е в сила жълт, а за северозападните части дори оранжев код за опасно време. За по-малко час може да паднат около и над 30 литра на квадратен метър и това да предизвика кратки локални наводнения. Бъдете внимателни. Температурите ще се понижават и максималните ще достигат от 21-22 градуса във високите западни полета до 28-29 градуса в крайните източни части. По Черноморието до обяд ще бъде предимно слънчево и доста топло, като на места ще отчетат до 27-28 градуса. През втората половина на деня обаче и тук очакваме да превали и прегърми, а западния вятър временно да се усили, морето ще остане сравнително спокойно с температура на водата около 20 градуса. Планините утре ще бъдат опасни и неподходящи за туризъм. Още от сутринта ще започнат да се развиват гръмотевични бури, като процесите ще продължават през целия ден. Има голяма вероятност на места да паднат градушки, а температурите слабо ще се понижават и по върховете те ще достигат малко над нулата. Какво следва в петък? Обстановката ще бъде по-спокойна. Валежите вече ще са по-слаби и на по-малко места, а дневните стойности в някои райони ще достигат до около 30 градуса. Края на тази и началото на следващата седмица атмосферата в страната отново ще бъде доста нестабилна. В часовете около след обяд на много места ще се развиват гръмотевични бури с риск от градушки и усилване на вятъра. Въпреки това ще остане топло с дневни стойности към 25-30 градуса. Такава е прогнозата. От мен приятна вечер. Останете с Нова.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение е къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и 5 доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено 6-то доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънко усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Тоя Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска? Ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от Соловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестния се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава, край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не вземе сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук? Попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи на трошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно, е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. За това значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарю дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи...»

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Отказ от книгата «Малкия принц», глава 8. Много скоро успях да опозная по-добре това цвете. Върху планетата на Малкия принц имаше съвсем простички цветя, само с един ред листенца, които не заемаха никакво място и не безпокояха никого. Те се появяваха сутрин сред тревата и вечер увяхваха. Но това цвете бе поникнало един ден от някакво семе, донесено кой знае откъде, и Малкия принц беше бдял съвсем отблизо над стръкчето, което не приличаше на другите стръкчета. То можеше да е някой нов род Баобаб, но хращето скоро спря да расте и почна да си подготвя едно цвече. Малкият принц, който присъстваше, когато хращето си сложи една грамадна пъпка, усещаше, че от нея сигурно ще излезе някакво чудесно видение, но цвечето продължаваше и продължаваше да се гизди, прикътено в своята зелена стая. То грижливо подбираше своите бои, то се обличаше бавно. То оправяше едно по едно своите листенца. То не искаше да излезе съвсем измачкано, като маковете. То искаше да се появи само в пълния блясък на красотата си. Да, то беше голяма кокетка. Тайнственото приготвяне на премяната му продължи много-много дни. И ето, че една сутрин, точно в часа, когато слънцето изгрява, то се показа. И макар, че се бе трудило с такова старание, то каза, прозявайки се: «Ах, едва се събудих, моля да ми извините, цялата съм разрошена». Малкия принц не можа да сдържи възхищението си. «Колко сте хубава!» «Нали?» отговори нежно цветето. «И се родих едновременно със слънцето». Малкия принц веднага долови, че то не беше много скромно, но пък предизвикваше такова вълнение. «Сега, струва ми се, е време за закуска», прибави то веднага. «Бъдете добър и помислете за мен». И малкия принц съвсем смутен отида да потърси една лейка с прясна вода, за да нагости цветчето. Така то много скоро го измъчи със своята суетност, в която имаше и малко подозрителност. Един ден, например, говорейки за своите 4 будли, то каза на малкия принц: «Сега тигрите със своите ногти могат да дойдат». «На моята планета няма тигри», каза малкия принц. «И освен това, тигрите не ядат трева». «Аз не съм трева», отговори кротко цветчето. «Извинявайте, аз не се страхувам от тигрите, но се ужасявам от теченията. Нямате ли един параван?» «Да се ужасява от теченията? Това не е присъщо на растенията», помисли си малкия принц. «Това цветче е с много сложен характер. Вечер ще ме покривате с тъклен похлупак. Тук у вас става много студено. Лошо сте се обзавели. Там откъдето идвам, но то не се доизказа. То беше дошло под формата на семе. Не можеше да знае нищо за другите светове. Посрамено, че се остави от го хванат, като измисля такава плитка лъжа, то се прокашля 2-3 пъти, за да накара малкия принц да се почувства виновен. Ами паравана? Аз щях да го донеса, но вие ме заговорихте». Тогава то засили кашлицата си, за да предизвика все пак огризение у малкия принц. Така, въпреки обичта си, която го караше да мисли най-хубавото за цветчето, малкия принц бързо започна да се съмнява в него. Той сметна незначителните му думи за сериозни и стана много нещастен. «Не трябваше да го слушам», призна ми той един ден. «Човек никога не бива да слуша цветята. Трябва да ги гледа и да вдъхва аромата им. Моето цветче изпълни с благоухание цялата ми планета, но аз не умеех да се радвам на това. Уния думи за ногтите, вместо да ме раздразнят, трябваше да ме трогнат. И ми довери още нещо. Тогава аз нищо не можех да разбера. Би трябвало да го преценявам не по думите, а по делата му. То ме изпълваше с благоухание и светлина. В никакъв случай не биваше да бягам. За жалките му хитрини трябваше да доловя неговата нежност. Цветята са изпълнени с толкова противоречия. Но аз бях много млад и не знаех как трябва да го обичам».
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Минулу нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Стьопа видя облещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъвръдна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Я виж ти, усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Вариете. Работата е там, че в този вчерашен ден заеше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Вариете. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса, Стьопа пробледня и запремига, и подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се нема да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за укайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Кой ще каже нещо в защита на зависта? Това е долнопробно чувство, но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя. Понеже онова, което той виждаше на горния етаж, не беше всичко, о, ни най-малко. Целият долен етаж на Лелината къща бе превърнат в ресторант. И то какъв ресторант? Той справо се смяташе за най-добрия в цяла Москва. И не само защото заемаше две големи зали с сводести тавани, изрисувани с лилави коне с сирийски гриви. Не само защото на всяка маса имаше лампа, засенчена с шал. Не само защото там нямаше достъп първия срещнат от улицата, но и за това, че по качество на продуктите Грибоедов спокойно биеше всички ресторанти в Москва и че тези продукти му се доставяха най-изгодно без надценка. Затова няма нищо чудно да речем в такъв разговор, че отведнъж от автора на тези най-правдиви редове при чугунената ограда на Грибоедов. Амвросий, къде ще вечеряш? Що за въпрос? Разбира се, че тук, скъпи Фок. Арчибалд Арчибалдович ми прошепна днес, че щяло да има бяла риба на тюр, виртуозен деликатес. Живота си живеещи, Амвросий, с въздишко отвърна Фока, изпустелял, отпуснат, изцирай на врата, на румено устния гигант, на златокосия червено бузе с поет Амвросий. Ами, ами, възрази Амвросий, просто имам най-обикновеното желание да живея човешки. Ти искаш да кажеш, Фока, че бяла риба можеш да хапнеш и в Колизей? Да, ама в Колизей порция бяла риба струва 30 рубли и 15 копейки, а тук е 5,50. Освен това, в Колизей рибата е от по-оня ден и в Колизей нищо не ти гарантира, че някой хулиган на хълта от театралния пасаж няма да те цапне с чепка грозде по муцуната. Не, аз съм категорично против Колизей. Кънтеше из целия булевард боботещия глас на червоугодника Амвросий. Не ме убеждавай, Фока. Не те убеждавам, Амвросий, писукаше Фока. Човек и вкъщи може да вечеря. Покорно благодаря, тръбеше Амвросий. Представям си как жена ти се опитва да измайстори в общата кухня в тенджерка бяла риба на тюр. Хи-хи-хи, оревуар, Фока. И Амвросий се запъти, тънаникайки към верандата под навеса. Ох, да, какви времена бяха. Помнят кореняците московчани прочутия Грибоедов. Знаят какво е варена бяла риба. Бе, остави рибата. Той е нищо, мили ми, Амвросий. Виж чигата. Чигата в сребриста тенджерка. Парчета чига, между които са наредени рачи опашки и пресен хайвер. Ами яйцата кокот с гъбено пюре в чашка. Ами филето от дроздове не ви ли се ослаждаше? Стрюфели, пътпадъците по геноески, 9,50, чий джаз и културно обслужване. Ами през юли, когато цялото ви семейство е на вилата, а неотложни литературни ангажименти ви задържат в града, на верандата, в сянката на асмата, в златното петно върху белоснежната покривка, чиния супа прентаньер. Помните ли, Амвросий? Защо ли ви питам? Пусните ви, разбирам, че помните. Сьомга, бяла риба, с тях ли ще ни смайвате? Виж бекасините, големите и малките. Ами горските бекаси, когато има сезона. Ами пътпадъците, дъждосвирците. Ами газираната вода, която ви бълбука в гърлото. Но стига ти се отвличаш, читателю. След мен. Същата вечер, когато Берлиоз загина на патриаршите в 10:30 на горния етаж на Грибоедов, светеше само в една стая и там се измъчваха 12 литератори, събрани на заседание и очакващи Михаил Александрович. Насядали по столовете и масите и дори на двата перваза в стаята на управителния съвет на Масолит, те жестоко страдаха от задухата. Ни полах не долиташе през разтворените прозорци. Москва излъчваше жегата на събрана през деня от асфалта и беше ясно, че нощта няма да донесе облегчение. Миризма на лук долиташе от мазето на Лелината къща, където беше кухнята на ресторанта и всички бяха прежаднели, изнервени и ядосани.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но обърканият поет не разбра тези знаци. Да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна лудия и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Не, наистина става интересно. Тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук мъничко с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците, а професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.